0: 90. žalm.
1: Pane, býval si nám príbytkom. Modlitba Mojžiša, Božieho muža.
2: Pane, býval si nám príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr ako sa vrchy zrodili, skôr než vznikla zem a svet, od vekov na veky ty si Boh. Človeka vraciaš do prachu, hovoríš, vráťte sa, synovia človeka. Veď 1000 rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže. Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo pučí z rána rozkvitá a rastie, na večer vedne a uschýna. Od hnevu tvojho hynieme. Desí nás tvoja prchkosť. Kladieš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svojej tváre. Všetky dni naše miznú v tvojom hneve. Roky sa nám končia ako vzdych. Počet našich rokov býva 70, pri väčšej sile aj 80. Ich pýchou je len lopota a strasť. Rýchlo sa pominú a my odlietame. Ako by sa nebal tvojej prchosti, kto pozná silu tvojho hnevu? Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Vráť sa, Hospodin, dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom. Nasíť nás z rána svojou milosťou, aby sme každý deň radostne plesali. Toľko dní nás potešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle. Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu. Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk. Upevni dielo našich rúk.

0: 91. žalm.
1: Kto býva v úkryte Najvyššieho?
2: Kto býva v úkryte Najvyššieho? Odpočíva v tvoni Všemohúceho. Nech povie Hospodinovi: Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam. On ťa vyslobodí zo sídla lovca a zo zhubného moru. Peruťou svojou ťa prikrie. Útočisko nájdeš pod jeho krídlami. Štítom a úkrytom je jeho vernosť. Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne, ani moru, čo sa prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. Keby ti po boku padli tisíce a 10 000 po pravici, teba to nezasiahne. Len čo otvoríš oči, uzrieš odplatu bezbožných. Ak máš útočisko v Hospodinovi, u Najvyššieho svoj príbytok, nič zlé sa ti nestane. Nijaká pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži. Veď on svojim anielom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň. Po levovi a zmí budeš kráčať, pošľapeš levíča i draka. Vyslobodím ho, lebo sa ma pridrža, ochránim ho, lebo pozná moje meno. Keď ma bude vzývať, odpoviem mu. V súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim. Nasítim ho dlhým životom, ukážem mu svoju spásu.

0: 92. žalm.
1: Dobré je chváliť Hospodina. Žalm. Pieseň na deň sobotného odpočinku.
2: Dobré je chváliť Hospodina. Ospevovať tvoje meno najvyšší. Hneď z rána hlásať tvoju milosť a tvoju vernosť v noci hudbou na 10-strunové lutne, na harfe za zvuku citary. Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami. Plesám nad dielami tvojich rúk. Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne hlboké tvoje myšlienky. Nerozumný človek o tom nič nevie, blázon to nechápe. Aj keď bezbožníci rastú ako tráva a všetci zločinci prekvitajú, predsa sú určení na večnú záhubu. Ty však, Hospodin, večne si vyvýšený. Veď tvoji nepriatelia, Hospodin, veď tvoji nepriatelia zahynú. Všetci zločinci budú rozohnaní. Môj roh si vyvýšil ako roh bivola, pomazal si ma čerstvým olejom. Moje oko pozoruje mojich protivníkov, moje uši počujú o tých, čo broja proti mne. Spravodlivý prekvitá ako palma, košatie ako libanonský céder. Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, budú prekvítať na nádvoriach nášho Boha. Aj v šedinách prinesú plody, zostanú svieži a čerství, aby hlásali, že Hospodin je priamy, je mojou skalou. Neprávosti v ňom niet.

0: 93. žalm.
1: Hospodin kráľuje, odiel sa velebou.
2: Hospodin kráľuje, odiel sa velebou. Hospodin sa odiel, opásal sa mocou. Svet je pevne založený, nepohne sa. Tvoj trón je pevný od vekov, ty si od večnosti. Rieky pozdvihli, Hospodin, rieky pozdvihli svoj hlas. Rieky zvyšujú svoj hukot. Nad hukot mnohých vôd i nad príboj mora vznešenejší je Hospodin na výsostiach. Tvoje rozhodnutia sú naozaj spoľahlivé. Tvojmu domu patrí svetosť na dlhé časy, Hospodin.

0: 94. žalm.
1: Boh pomsty, Hospodin.
2: Boh pomsty, Hospodin. Boh pomsty, zaskvej sa. Povstaň, sudca zeme, pyšným daj odplatu. Dokedy, Hospodin, budú bezbožníci, dokedy budú bezbožníci jasať? Hovoria rúhavo a vyzývavo, vystatujú sa všetci zločinci. Šliapu po tvojom ľude, Hospodin, utláčajú tvoje dedičstvo. Vraždia vdovy a cudzincov, zabíjajú siroty. Hovoria, Hospodin to nevidí, Jákobov Boh si to nevšíma. Majte rozum, vy topci z ľudu. Vy nerozumní, kedy zmúdriete? Či nepočuje ten, kto stvoril ucho? Či nevidí ten, kto stvárnil oko? Či netrestá ten, kto karhá národy? Veď on učí človeka múdrosť. Hospodin pozná zmýšľanie človeka, vie, že je len číra márnosť. Blahoslavený, koho ty, Hospodin, karháš, vyučuješ podľa svojho zákona, aby si mu doprial utíšenie v zlých dňoch, zatiaľ čo bezbožníkovi sa kope jama. Veď Hospodin svoj ľud nezavrhne, neopustí svoje dedičstvo. Na súde opäť zavládne spravodlivosť, pôjdu za ňou všetci, čo majú úprimné srdce. Kto sa ma zastane proti zlosinom? Kto sa postaví za mňa proti páchateľom bezprávia? Keby mi nebol pomohol Hospodin, takmer by som sa bol ocitol v ríši ticha. Keď hovorím, noha sa mi klže, tvoja milosť ma podopiera, Hospodin. Keď mi príval starostí zviera vnútro, tvoja útecha dušu mi oblaží. Či môže byť tvojim spojencom trón skazy, čo pod zdaním práva pácha samú krivdu? Úskočne ohrozujú život spravodlivého a obvinujú nevinnú krv. No Hospodin je mojou pevnosťou, môj Boh skalnou skrýšou. Odplatí im ich neprávosť, ich vlastnou zlobou ich zničí. Zničí ich Hospodin, náš Boh.

priatelia, vítajte pri ďalšom pokračovaní Hlasu pre Slovensko. Verím, že už ste sa tešili, že sa znovu stretneme a ja som sa tešil. Verím, že budeme mať požehnaný čas, že Pán Boh pripravil aj dnešný čas, aby to bol čas povzbudenia, aby to bol čas inšpirácie, aby to bol čas takého pôsobenia Ducha Svätého. Dnes budeme hovoriť o téme, ktorá, možno ste si všimli, doteraz stále sme hovorili v našej relácii o tom, ako žiť taký nasadený život pre Boha, ako svedčiť, ako ho chváliť, ako nežiť pod nejakým otrockým odsúdením a podobné témy. A dnes budeme hovoriť vlastne možno takú tému, ktorá má za úlohu tak vyvážiť tieto témy alebo vložiť ich tak do takej správnej perspektívy neba a zeme. Viete, keď ľudia výjdu z rôznych svojich zviazaní, výjdu z takých zlých pomerov, v ktorých žili predtým, než spoznali Pána Ježiša Krista, možno nemali pravidelnú prácu, ich rodina bola rozbitá, alebo ich deti boli nie až tak dobre vychované, a zrazu sa pred ľuďmi otvorí priestor preto, aby mohli zakúšať nový život v Kristovi. Je to ako keby úplne nový list, čistý list pred nimi a oni píšu ako keby novú kapitolu a sú nadšení z toho. Začnú svedčiť iným, horlivo si čítajú Božie slovo, niekoľko hodín možno sa modlia a takýto život vyzerá veľmi taký duchovný. Možno niekedy zažil som ľudí, pre ktorých čítanie Biblie sa stalo ako keby celodennou náplňou práce, takže ani nestíhali chodiť do práce alebo plniť si svoje povinnosti. A niekedy to vyzerá naozaj veľmi duchovne a vyzerá to až tak zahambujúco pre ľudí, ktorí už dlhší čas nasledujú Pána Ježiša Krista. Ja sa dnes chcem, že by sme spolu sa pozreli na tento spôsob života a ja som dnešnú tému nazval, že žij normálny život. Žij normálny život. Nemyslím teraz normálny v zmysle noriem tohto sveta, ale jednoducho každý z nás má nejaké povinnosti, nejaké veci. Budeme proste o tom trošku premýšľať a necháme, aby aj Božie slovo trošku posvietilo do tejto témy, aby sme to tak vedeli skutočne dobre uchopiť a vstúpiť do toho. Pamätám si takú pastoračnú skúsenosť, ktorú som mal

u jedného muža, ktorý sa rozhodol pre pána Ježiša už v takom zrelšom veku, mal cez 40 rokov, odovzdal život pánu Ježišovi Kristovi a ja som sa dozvedel, že tento muž, ktorý bol veľmi taký horlivý, svedčil ľuďom, rôznych ľudí aj v dedine, kde býval, oslovil, hovoril im o pánu Ježišovi Kristovi, hovoril im o tom, čo urobil pán Ježiš pre ňoho samotného. A ja som sa až neskôr dozvedel, že on dokonca raz za týždeň zvykol nakúpiť niekoľko bochníkov chleba a tento čerstvý chlieb zobral do rómskej osady, neďaleko mesta, kde sme bývali a chodil tam, rozdával ten chlieb rodinám, ktoré naozaj to veľmi potrebovali, svedčil im o pánu Ježišovi, bol veľmi horlivý a skutočne to vyzeralo veľmi, veľmi duchovne, veľmi také naozaj chválihodné. Ale musím vám povedať, že bolo to také chválihodné až do času, kedy som sa dostal do tejto rodiny a rozprával som sa s jeho synom, ktorý mal niečo cez 20 rokov v tom čase a vyskytla sa taká príležitosť naozaj otvorene s ním hovoriť aj o živote jeho otca, aj o viere v pána Ježiša Krista. A pýtal som sa tohto mladého muža, že či on nikdy nemal túžbu spoznať pána Ježiša. Tento mladý muž, keď som začal tento rozhovor s ním, sa obrátil ku mne a s veľkou nenávisťou v tvári a proste v tom svojom slovnom prejave povedal, že on nechce s Bohom mať nič spoločné. Ja som až potom neskôr sa dozvedel, že tento jeho otec, ktorý bol veľmi horlivý a chodil teda do tých rómskych osád, robil to v čase, keď tento chlapec mal okolo 12 rokov. V mojom srdci zrazu bol taký smútok, lebo som si uvedomil, že to bol presne čas, kedy on mohol svojho syna zachytiť pre pána Ježiša Krista. Mohol sa mu venovať, mohol s ním možno hrať fotbal, alebo chodiť na túry, alebo len niekde za dedinou si opekať klobásku alebo slaninku a vytvoriť si naozaj dobrý vzťah. A tento muž, pretože mal pocit, že sa obetuje pre pána Ježiša Krista, tohto svojho syna strátil. To, čo bolo dobre na tomto príbehu, bolo, že tento muž sa naozaj spamätal a uvedomil si svoju chybu a urobil pokánie. Priznám sa vám, že neviem, ako to s jeho synom dopadlo. Že či to znamenalo aj novú možnosť pre ňoho, alebo že či tie dvere skrze toto zranenie zostali navždy zatvorené. Je to taký smutný príbeh, ale chcem, aby sme o tom rozmýšľali, aby sme si uvedomili, že máme okolo seba ľudí a situácie, ktoré naozaj potrebujú vieru, aby sme ich dobre zvládli. Mnoho ľudí uniká z rodín, pretože nedokáže žiť naozaj naplnený život. Boja sa byť so svojimi deťmi, boja sa byť so svojimi manželkami, boja sa rozvíjať nejakú komunikáciu, nejaké zdieľanie. A toto je niečo, čo my ako ľudia, ktorí sme spoznali pána Ježiša Krista, máme vlastne mať takú odvahu vstúpiť do tejto oblasti. Dovoliť pánu Ježišovi, aby on priniesol zmenu. Aby on priniesol veci, ktoré budú naozaj ukazovať, že máme nový život v sebe. Môžeme sa pozrieť na život a službu pána Ježiša Krista a my samozrejme väčšinu času sa sústreďujeme na to, čo urobil hneď za tým, ako bol pokrstený v rieke Jordán, ako Duch Svätý zostúpil na ňo a my vidíme tú skutočne úžasnú službu, ktorá sa rozbehla. Je to úplne prirodzené, že sa tomu venujeme, aj keď si pozriete evanjelia, tak prevažná časť evanjelií sa venuje presne tejto časti života pána Ježiša Krista. Zároveň si ale potrebujeme uvedomiť, že pán Ježiš mal za sebou aj taký normálny život. On sa narodil v rodine stolára. Títo stolári v tom čase vlastne, mnohí vykladači hovoria, že to boli v podstate stavbári, to boli ľudia, ktorí stavali domy. A pán Ježiš fungoval, dá sa povedať, v rodinnej firme,
kde sa od svojho rodiča, od svojho nevlastného otca Jozefa učil, ako pracovať. Jednoducho ťažko pracoval a zároveň sa spolu podielal na tom, aby rodina mala dostatok, aby sa uživila, aby dobre mohli fungovať. A toto je niečo, čo si potrebujeme uvedomiť. V podstate veľká časť zo života Pána Ježiša Krista bola presne tá časť, kedy on investoval svoj čas do práce. Pracoval. Potom prišli 3 roky naozaj intenzívnej služby, kedy Boh ho povolal do toho, kedy Boh ho uschopnil do toho. Niekedy mám pocit ako kresťania, ako keby sme práve túto časť nášho života, kde môžeme byť príkladom a kde môžeme svietiť iným ľuďom, chceli preskočiť, alebo ako keby sme ju nepovažovali až za takú dôležitú. Dnes mnohokrát na tom misijnom poli sa považuje práve služba laikov, ľudí, ktorí nie sú na plný úväzok služobníkmi v cirkvi, ale ktorí pracujú na plný úväzok, na plný čas niekde v nejakej sekulárnej práci. Uvažuje sa v misijnom svete, že títo ľudia sú veľmi cenní, pretože vedia osloviť svojich kolegov, vedia osloviť ľudí, ktorí trávia čas s nimi v práci a zároveň títo ľudia nemajú nejaký pocit nejakej odťažitosti týchto ľudí, že jednoducho oni robia niečo iné. To sú kňazi, to sú pastori, to sú nejakí duchovní služobníci. Ale berú týchto ľudí ako proste ľudí, ktorí sú ich partneri, ktorí sú spolu s nimi na tej istej lodi. Presne toto Pán Ježiš robil. A keď si uvedomíme, v príbehu v Lukášovi v 2. kapitole je spomenutý príbeh Pána Ježiša Krista, keď ako 12-ročný sa stratil svojim rodičom, bol v chráme a začal rozhovor s učiteľmi písma, s učiteľmi zákona a veľmi presvedčivo s nimi hovoril a bolo vidno, že má múdrosť, ktorá nepochádza od neho. A on tam zostal a rodičia zrazu na ceste zistili, že nikde medzi príbuznými alebo proste jednoducho na tej ceste sa nenachádza. Tak sa vrátili naspäť do chrámu a tam vlastne 12-ročného Pána Ježiša, mladého, ešte nie ani tínedžera, videli, ako sa rozpráva s týmito učiteľmi. Pán Ježiš im povedal, keď ho hľadali a boli celí zúfali, kde je, povedal, že nič zlé, nič nelegálne neurobil, že jednoducho len sa zaujímal o veci svojho nebeského otca. Jednoducho dal im veľmi jasne najavo, že on nie je na zemi kvôli tomu, aby ďalej rozvinul otcovú firmu, ale že bude pracovať pre firmu nebeského otca, že bude prinášať spasenie a záchranu ľuďom, ktorí sú stratení. Ale všimnite si, tam je napísané potom, že sa im podával. To je napísané na konci 2. kapitole v Lukášovi, že on sa im podával. Jednoducho rešpektoval svojich rodičov. Rešpektoval tie veci, ktoré mu kázali robiť. Prechádzal školou, cez ktorú prechádzal každý jeden z nás, ktorá je veľmi užitočná. Niekedy mám pocit, že niektorí kresťania, zvlášť mladí, keď sa obrátia k Pánu Ježišovi, majú pocit, že ak poslúchajú Pána Boha, že im to dáva legálne právo neposlúchať svojich rodičov. A toto je veľký omyl. Áno, sú situácie, kedy musíme poslúchať viac Boha ako svojich rodičov, ak nás vedú do nejakých vecí, ktoré sú v rozpore s Božím slovom, tak aj ako mladí potrebujeme vedieť to vyjadriť a povedať, že Pán Ježiš Kristus je pre nás viac. Ale mnohokrát tie situácie nie sú o tom. Nie je to o tom, že by naši rodičia nás viedli proti Bohu alebo žiadali od nás nejaké veci, ale je to len jednoducho úplne prirodzená vzbúra, ktorá v človeku je, pýcha, kedy človek má túžbu sa nepodať nikomu. Viete, niekedy sa nám zdá, že podať sa Bohu, ktorého nevidíme, je niekedy o mnoho jednoduchšie, ako podať sa rodičom, podať sa otcovi napríklad,
ktorý možno aj niekedy nie celkom správne s nami jednal, možno nám niekedy aj ublížil, možno niekedy nás aj tak naťahoval a dráždil, alebo nejakým spôsobom proste nám ublížil, a zrazu podať sa mu je také pokorujúce. Ale ja vás chcem povzbudiť v tomto. Samozrejme, závisí to aj od veku človeka. Nemyslím si, že dospelý, zrelý muž má byť ako nejaké infantilné stvorenie, ako nejaké dieťa, ktoré rešpektuje na slovo svojho rodiča. Jednoducho už potom ľudia sa dostávajú do fáze partnera voči rodičom, ale aj tak majú mať takú úctu a rešpekt, ktoré si majú podržať aj ďalej. Tak priatelia, dostali sme sa niekde v našej téme Ži normálny život a my si teraz pustíme jednu dobrú pieseň a po nej budeme znovu pokračovať v našej téme.

Tak priatelia, po piesni pokračujeme ďalej v našej téme, ktorej sa dnes venujeme. Hovoríme o tom, aby sme sa povzbudili alebo našli naozaj taký biblický základ pre taký normálny život, ktorý žijeme. Jednoducho také plnenie si povinnosti v práci, v rodine a byť v tom naozaj verný a byť v tom príkladom. Hovorili sme nejaké negatívne skúsenosti o ľuďoch, ktorí ako keby odrezali všetko to reálne a venujú sa len ako keby duchovným veciam a ako keby preženú určité veci. Naša túžba nie je odrezať duchovný život, ale naša túžba je naozaj tú mozaiku vyskladať tak, aby to bolo zdravé, aby to bolo niečo, čo bude naozaj ukazovať na Pána Ježiša Krista. A my sme pred piesňou hovorili o živote Pána Ježiša Krista, ktorý dlhé roky pôsobil ako tesár a robil poctivú prácu. Fungoval v otcovej firme a zároveň vedel sa podať svojim rodičom. Toto sú veci, ktoré nás pripravujú potom na tie duchovné úlohy, ktoré Pán Boh pre každého jedného z nás má. Isto ste si všimli, že apoštol Pavel mnohokrát v listoch, ktoré napísal, najprv preberá biblický podklad, kde vysvetľuje, na základe čoho môžeme žiť víťazný život. Na základe čoho máme schopnosť prekonať určité veci, určité obmedzenia v našich životoch. Ale potom, na záver listov, v tej druhej polovici toho listu, väčšinou píše veľmi praktické pokyny a hovorí, ak si prijal Krista, tak už nekradni. To sa mi veľmi páči. Tam je napísané nielen, že nekradni, ale radšej ty dávaj iným. Čiže úplný protiklad. Ten, kto bol zvyknutý okrádať iných a brať ľuďom, aby mal on viac, tak zrazu on si má odobrať z toho svojho a má vlastne sa naučiť byť štedrý, šokovať ľudí. Že zrazu ľudia si povedia, veď to je ten zlodej a on dokáže dávať. A všimnite si, toto sa stalo napríklad s colníkom Zacheom, keď sa stretol s Pánom Ježišom. To musel byť šok pre tých ľudí, lebo oni zrazu videli muža, ktorý ich okrádal, ktorý žiadal od nich vyššie dane, ako bolo potrebné platiť. A zrazu tento muž prišiel a všetko nahradil. Všetkým, ktorým ublížil, vrátil peniaze naspäť. A dokonca potom ešte štvornásobne vyrovnal tie dlhy. To bolo niečo šokujúce, ale ja verím, že toto je podstata toho, o čom dnes hovoríme. Ak totiž tvoj život je zmenený, tak bude sa prejavovať aj v tých praktických, normálnych častiach tvojho života. Budeš nielen excelentný modlitebník, budeš nielen excelentný evangelista alebo chválič, ale budeš excelentný človek, s ktorým budú ľudia radi a na ktorom v živote bude naozaj vidieť, že Pán Ježiš vstúpil do jeho vnútra a premenil tie rôzne hriešne časti jeho života na veci, ktoré sú premenené a ktoré nesú naozaj obraz Pána Ježiša Krista. Pavel hovoril ešte iné veci, neklam svojho blížneho, hovor pravdu. Niekedy je to naozaj ťažké, lebo vie, že trošku zaklamať alebo poriadne zaklamať ťa ochráni pred určitými nepríjemnými situáciami a zrazu, keď hovoríš pravdu, si ako keby vystavený niekedy nepríjemným veciam, ale ľudia si to veľmi rýchlo všimnú. Takisto Pavel hovoril, nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. A toto všetko ukazuje na jednu vec, že ak Pán Ježiš vstúpil do nášho života, že to nie je len zmena, ktorá vydrží, pokiaľ sme v zhromaždení, pokiaľ sme v kostole, pokiaľ sme v modlitebni, ale jednoducho tá zmena je viditeľná celý náš život. Jednoducho ja nežijem iný život v nedeľu na zhromaždení a iný spôsob života potom v pondelok alebo v bežný pracovný týždeň. Jednoducho ten život má byť rovnaký, má byť premenený, má byť taký, aby zjavoval nový život v Kristu Ježišovi, ktorý je v nás. Niekedy podceňujeme sile tohto nového života, ktorý je v nás. Viete, je to super, ak zbor má dobre a moderne urobenú web stránku.
Ale ak životy členov zboru sa až tak veľmi nelišia od morálnych štandardov ľudí, ktorí žijú okolo nás, ktorí nepoznajú Pána Ježiša Krista, niečo nie je v poriadku? Viete, tá webová stránka nebude hovoriť hlasnejšie ako naše premenené životy. Mnohokrát som sa stretol s ľuďmi, ktorí nepoznali Pána Ježiša, buď ho hľadali, alebo sa bránili prijať ho. A mnohokrát vlastne títo ľudia nám nastavovali také zrkadlo a hovorili, tí ľudia, oni sú len takí pokrytci. Oni iné hovoria a iné potom žijú. Zvlášť to počuť o ľuďoch, že proste on chodí do kostola a je v skutočnosti horší ako ten človek, ktorý sa bráni, hej, a ktorý nepozná Pána Ježiša. A toto by malo byť také silné pre nás, že Boh zmenil náš život. On povedal, hľa, činím všetko nové. Ak si prijal Pána Ježiša Krista, je všetko nové. Nie ty sa snažíš žiť nový život, ale ty žiješ nový život, lebo Ježiš Kristus žije v tebe a on ti dáva silu, aby si žil premenený život. Pamätám si na jednu bohoslúžbu, keď na túto bohoslúžbu prišla profesorka angličtiny jedného nášho mládežníka. Prv než odovzdal svoj život Pánu Ježišovi, sa správal v škole dosť divoko. Ona napríklad spomínala, že fajčil na záchode a keď jej kolega išiel upozorniť tohto študenta, že to sa nesmie robiť, tak jednoducho ho vyhodil zo záchodu. Mal všelijaké zhoršené známky zo správania a rôzne veci, kedy hrozilo, že ho vyhodia zo školy. Ale tento chlapec, keď prijal Pána Ježiša Krista, jeho život sa zmenil. Predtým dokonca uvažoval, že prestane chodiť do školy a že to nechá tak. A keď prijal Pána Ježiša Krista, tak zrazu sa rozhodol, že školu si dokončí, že urobí si maturitu a že jednoducho nevzdá to. Bolo treba mnohé veci dobehnúť, mnohé veci sa bolo treba doučiť, ale jednoducho to nevzdal a išiel do toho naplno. A táto profesorka sa rozhodla, že príde na bohoslúžbu a bolo to z toho dôvodu, ako ona sa vyjadrila, že chce vidieť, kde sa zmenil. Chce vidieť to spoločenstvo, ktoré vnieslo túto zmenu do jeho života. Hneď sme ju uviedli na pravú mieru, nie my sme ho zmenili, ale Ježiš, ktorý je medzi nami a ktorý žije v našich životoch. Sila premeneného ľudského života je tá najlepšia reklama na spoločenstvo, je tá najlepšia reklama na cirkev. Ona jednoducho ukazuje, že Ježiš Kristus je skutočne ten, ktorý žije, ktorý je vzkriesený, ktorý opustil svoj hrob a ktorý má moc aj dnes zmeniť ľudské životy. Možno vyskúšajte niekedy urobiť si takú vlastnú štatistiku. Ja sa veľmi rád zvyknem pýtať, keď som medzi veriacimi ľuďmi, keď mám možnosť kázať, pýtam sa ľudí, koľký z nich, akým spôsobom sa obrátili. Koľký z nich prišli na nejaké pozvanie, na plagát, na nejaké evangelizačné zhromaždenie. Koľký z nich prišli, pretože sami hľadali, ako sa dostať na nejaké miesto. A koľký z nich prišli preto, lebo niekto ich blízky veril v Pána Ježiša Krista. Myslím si, že viete asi to, čo budem hovoriť teraz ďalej. Moje pozorovanie ukázalo na to, že prevažná väčšina ľudí, ktorí prišli k Pánu Ježišovi Kristovi, boli ľudia, ktorých pozvali ľudia, ktorí už Pána Ježiša žili, ktorí už s Pánom Ježišom mali vzťah. To nám ukazuje presne na tú silu premeneného ľudského života. Ak ty žiješ Krista, tak Pán Ježiš o tebe povedal, že si svetlom sveta a si solou zeme. Jednoducho to znamená, že on žije v tebe a on cez teba svieti ľuďom okolo teba. On cez teba solí tie rôzne veci, aby to, čo prezentuje tvoj život, bolo chutné. A ja ťa v tomto chcem veľmi povzbudiť aj seba samého, aby sme žili takéto životy, aby sme tento normálny život s Kristom mohli prenášať ďalej, aby to bolo viditeľné, aby ľudia okolo nás vedeli, že patríme Pánu Ježišovi Kristovi. Jeden môj priateľ
ktorý je pastor, mi hovoril, ako pri rozhovore s jedným chlapcom, tento chlapček mu zrazu povedal, ujo pastor, ak Ježiš žije v nás a Ježiš je určite väčší ako sme my, tak to potom musí znamenať, že on z nás musí trčať. To sa mi veľmi páčilo. Úžasná múdrosť, ktorú tento malý chlapec povedal. Je to presne tak, ak si pustil Ježiša do svojho života, ak on je tvojim pánom, tak on bude trčať z tvojho života. On bude trčať takým spôsobom, že bude cez teba ukazovať cestu ďalším ľuďom. A jednoducho ľudia okolo teba budú vidieť Ježiša, ktorého ty máš v srdci. V liste Koloským apoštol Pavel napísal: choďte v múdrosti pred tými, ktorí sú vonku, vykupujúc čas. Jednoducho žij život, ktorý je normálny, ale ktorý skrze Krista, ktorý žije v tebe, má prvky nadprirodzeného života. To je tajomstvo života, ktoré je plné svedectva a ktoré má naozaj silu. Niekedy vidím ľudí, že sa snažia byť takými obhajcami Pána Ježiša Krista, ale ako keby im chýba taký mandát, chýba im vnútorná autorita, keď hovoria. Hovoria dobré veci, hovoria pravdivé veci, hovoria biblické veci, ale chýba sila toho, že by Duch Svätý v ich živote potvrdzoval toto svedectvo. Vieš, my nikoho nevieme priviesť ku Kristovi. Ale ak máš tento mandát, ak máš toto vnútornú autoritu, ktorú môže dať jedine Boh, budeš mať ľudí, ktorí prichádzajú cez teba ku Kristovi, pretože budú vedieť, zo života tohto človeka trčí Ježiš a ja chcem tohto Ježiša. Budeme sa teraz na záver modliť. A ak ťa Duch Svätý oslovil cez našu dnešnú tému, otvor mu svoje srdce, dovol mu, aby aj v tvojom živote mohlo platiť to, čo apoštol Pavel napísal: hľačiním všetko nové. Hľačiním všetko nové. Máš to. Ježiš to pripravil pre teba a ty môžeš len vstúpiť do toho. Modli sa so mnou. Drahý Otče nebeský, ďakujem ti za Pána Ježiša Krista a ja sa modlím, aby on mohol byť v mojom vnútri. Modlím sa, Pane Ježišu, aby môj život nebol iný v zbore a iný v škole alebo v práci, ale chcem, aby môj život bol rovnako stále tebe na slávu. Pomôž mi v tom, Pane Ježišu, ja ti otváram svoj život, ty buď môjim pánom. Chcem byť človekom, z ktorého života trčí Ježiš, tak, aby bol viditeľný. Aby to bolo viditeľné, keď budem v škole, aby to bolo viditeľné, keď som v práci, aby to bolo viditeľné, keď som uprostred svojej rodiny, keď som so svojimi priateľmi, keď som so svojimi susedmi, aby jednoducho v každej jednej situácii si bol oslavený ty, Pane Ježišu, a tebe, aby bola vzdaná sláva cez môj život. Amen.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Nemôžeš budovať úzky vzťah s niekým, ak s tým človekom nehovoríš ani ho nepočúvaš. Čo robí Boh počas modlitby? Zjavuje seba. Vitajte pri relácii Dotyky s biblickým vyučovaním Charlesa Stanleyho. V Jakubovi v druhej časti 16. verša sa jasne hovorí: mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. Už si sa niekedy opýtal, ako môže tento verš hovoriť pravdu? Myslím tým nasledovné. Ak Boh všetko vidí a všetko vie a takisto všetko riadi, ako môžu naše modlitby prikloniť jeho rozhodnutie jedným alebo druhým smerom? On už vie, čo sa stane. Ak sú pre teba tieto otázky kameňom úrazu pri vytrvávaní na modlitbe, zostaň s nami. Dnes sa dr. Charles Stanley rovno chopí týchto otázok, aby ťa povzbudil k usilovnej modlitbe na každý deň. Započúvaj sa teraz do hlbokého posolstva, ktoré odpovedá na otázku: ovplyvňuje modlitba Boha? Tu je Charles Stanley.
2: Ovplyvňuje modlitba Boha? Áno či nie? V rámci tejto tematiky chcem odpovedať na 4 trochu nepríjemné otázky, ktoré často okupujú naše mysle. Keď sa modlíme, tak sa z času na čas objavia. A keď sa objavia, na chvíľu umenšujú našu vieru. Ale náš nebeský Otec chce, aby sme prichádzali k nemu s dôverou, uistením a odvahou. Preto chcem túto problematiku objasniť. Poďme si spolu prečítať jednu veľmi známu pasáž z Kázne na hore, ktorá je zapísaná v 7. kapitole Matúša a začína v 7. verši. Častokrát si ľudia myslia: no, potrebujem si len vypýtať a dostanem to, čo žiadam. Ale musíš si pamätať jedno. Čistota nášho srdca ovplyvní Božiu reakciu voči našej prosbe. Prečítajme si túto pasáž od 7. verša 7. kapitoly Matúša. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane. A kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Potom v 9. verši kladie otázku. Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? A keď si prosí rybu, či mu podá hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, no čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosia. Taký je Boh. On je dobrý Boh, ktorý túži dať svojim deťom dobré veci. Existujú 4 otázky, na ktoré chcem dať odpoveď. Sú to 4 nepríjemné otázky, ktoré akosi blúdia v našej mysli a občas spôsobujú problémy. A preto ľudia často reagujú slovami: ak je toto pravda, potom prečo? Tak sa poďme na ne pozrieť. Pozorne sa započúvaj. A dbaj na to, aby si dobre počul, čo budem hovoriť. Aby sa nestalo, že si nebudeš istý, či si dobre počul, čo som povedal. Tak tu je prvá. Niekto si povie: no, ak Boh skutočne pozná všetky moje potreby, keďže hovoríš, že je vševedúci, tak pozná všetky moje potreby. Ak pozná všetky moje potreby, prečo sa potom mám s Bohom rozprávať o niečom, keď to aj tak vie? Poďme si to objasniť. Číslo 1. Ty ho pri modlitbe neinformuješ. Nemôžeš pred neho

0: prísť s nejakou novou informáciou. Preto sa máme k nemu modliť, aj keď vieme, že Biblia hovorí, že tvoj otec vie, čo potrebuješ ešte predtým, ako ho prosíš. Prečo by si ho mal teda prosiť? Pretože tu je niečo, čo tým vykonáš. Uctíš si Boha. Vzdáš mu úctu, lebo uznáš, že on je zdrojom naplnenia tvojich potrieb. Uctíš si ho, lebo uznáš, že on je zdrojom všetkých tvojich túžob a potrieb. Uctíš si ho tým, že ho prosíš. On chce, aby sme ho prosili. Lebo v opačnom prípade robíme čo? Berieme to ako samozrejmosť. Keď sa nám darí, koľkokrát prestaneš úprimne a skutočne Bohu ďakovať za danú situáciu? Kedy sa zamyslíme nad svojim zdravím a začneme mu ďakovať za to zdravie? No keď sme chorí, kedy začneme byť vďační za to, kde bývame? No keď sa nám niečo stane. A keď sa naozaj niečo stane, kto zostáva skutočným priateľom, keď sa tí ostatní zrazu rozutekajú? Vieš, Boh chce, aby sme ho prosili. On chce, aby sme ho prosili, pretože tým uznávame, kto Boh je. Uvedomujeme si, že on je zdrojom a my prichádzame k nemu. Je napísané, túžobne žiadate, ale nemáte. Vraždíte a horlíte, ale nemôžete dosiahnuť. Máte zrážky a boje medzi sebou, ale nič nemáte, lebo neprosíte. Jakub 4.2. Skutočnosť, že Boh pozná tvoje potreby, ešte neznamená, že ich automaticky naplní. Ty si ho o to nepoprosil? Prečo? Pretože buď to považuješ od neho za samozrejmosť, alebo si príliš pyšný, aby si ho poprosil. Povieš si, ale ja ho nechcem zaťažovať. Fíha, chcem sa ťa opýtať. Ako môžeš obťažovať vševedomosť? Boha nemôžeš obťažovať. Ale ty si povieš, nemyslím si, že Boh sa zaujíma o drobnosti v mojom živote. Ako napríklad čo? Počúvaj. Ak je to niečo, na čo by si rád získal odpoveď, Boh sa o to zaujíma. Potrebuješ múdrosť alebo usmernenie? Boh má o to záujem. Máš nejakú potrebu vo svojom živote, či už je to finančná, fyzická, materiálna, vzťahová alebo akákoľvek iná? Boh má záujem to riešiť. On sa stará o všetko, čo sa deje v tvojom živote. Takže skutočnosť, že všetko vie, ešte nie je znamením pre teba, že sa nemáš modliť. Druhá otázka, ktorá sa často objavuje, je nasledovná. Ak Boh už predurčil, čo sa má stať v danej situácii, prečo by som sa mal modliť? Veď to vyzerá, že len márnim čas, ak sa už rozhodol, čo urobí. Prečo by som sa mal modliť? Existuje jeden či dva veľmi dobré dôvody, prečo by sme sa mali modliť, hoci sa už Boh rozhodol, čo presne v danej situácii urobí. Poprvé, zamysli sa nad tým. Keď sa ty a ja modlíme ohľadne nejakej veci, ktorú Boh prirodzene pozná a vie, čo urobí, prečo by som sa mal modliť? Tu je dôvod. Pretože ak sa ty a ja začneme modliť, bez ohľadu na to, čo má Boh v úmysle, začne jemne, trpezlivo, potichu a niekedy rýchlo alebo za istú dobu pracovať na našej vôli a túžbe. A stane sa to, že nás privádza do harmónie s jeho vôľou. Aby vtedy, keď urobí to, o čo ho prosíme, alebo robí to, čo sám rozhodol, že urobí, sme boli v harmónii s jeho vôľou. Kde nie je harmónia, nie je žiadny pokoj. Nemôžeš mať pokoj s Bohom, keď nie si s ním v harmónii. Povedzme napríklad, že tvoj priateľ je veľmi chorý. Vie Boh, čo urobí? Áno, vie. Ak teda Boh vie, čo urobí, prečo by som sa mal s Bohom o tom rozprávať, keď sa už rozhodol? Nevieš, čo sa chystá urobiť. Po druhé, predpokladajme napríklad, že Boh vie, že toho človeka stiahne zo scény, že si ho alebo ju povolá domov. A ty si povieš, Bože, prečo by som sa mal modliť? Pretože keď Boh začne pracovať v našom živote a prináša nás do harmónie s jeho vôľou, tým nás vlastne pripravuje. Pripravuje nás, aby sme si boli vedomí jeho prítomnosti. Takže keď budeme kráčať cez toto búrlivé údolie, budeme mať pokoj. To je jeden spôsob. Druhý dôvod je tento. Sú chvíle, kedy Boh vie, čo urobí, ale chce, aby sme sa modlili. Pretože ty môžeš byť tým nástrojom, ktorý si chce použiť, aby sa daná potreba naplnila. Povedzme, že tvoj priateľ je chorý. Boh ti dá bremeno modlitby na srdce a ty začneš volať k Bohu za jeho uzdravenie. Na začiatku nevieš, či je to Božia vôľa alebo nie. Ale čím dlhšie sa modlíš, tým rastie tvoja istota. A tým viac vo svojom srdci veríš, že ho Boh chce uzdraviť. Chcem, aby sme porozumeli jednej veci. Boh si ťa používa ako nástroj. Mohol by to urobiť bez teba? Jasné, že by mohol. Ale on si nás používa ako nástroje. Čo sa potom deje? Boh sa oslavuje cez tento proces. Naša viera sa posilňuje. A čo robíme my? Sme motivovaní, aby sme sa modlili o to silnejšie. S väčšou vierou a viac. Aj za iné okolnosti a situácie. Takže len to, že on sa už rozhodol, čo urobí, ešte neznamená, že ty a ja by sme sa nemali modliť. Boh pracuje v spolupráci s nami. To znamená, že on robí mnohé veci skrze nás. Pravda, že je množstvo vecí, ktoré by mohol robiť bez nás. Napríklad, on by mohol dostať evanjelium do celého sveta a nepotreboval by ani jedného z nás. Ale on sa rozhodol, že evanjelium sa dostane k ľuďom skrze kázanie, spievanie, napísané slovo alebo čokoľvek iné. To znamená, že on sa rozhodol, ako privedie ľudí ku spásonosnej známosti Ježiša Krista. Takže, ako do toho zapojí nás? Povoláva si niekoho z nás ako kazateľov a niektorých ako modlitebných bojovníkov. Kto je najdôležitejší? Na to nemôžeš odpovedať. Všetci sú rovnako dôležití podľa Božieho posúdenia. Napríklad, jeden roľník nemôže zožať nič. Môže zasiať semeno po tom, čo zoral zem a urobiť, čo je v jeho silách. Kto však rozhodne o žatve? Boh, tak si povieš. Mohol by to Boh urobiť bez toho roľníka? Mohol. A robí to tak? Nerobí. Určite si sa ešte nikdy nestretol s roľníkom, ktorý by mal fantastickú úrodu, ale pritom by len sedel doma a nič nerobil. Kvôli jednému jednoduchému dôvodu. Boh sa rozhodol, že bude pracovať cez nás. To je jeho spôsob, ako koná. Preto má modlitba ten úžasný aspekt, na ktorý často zabúdame. Potom sa naskytá ďalšia otázka. Závisí úspech Božích večných rozhodnutí na našich modlitbách? Čo je Božie večné rozhodnutie? Božím plánom je, že už pred stvorením sa rozhodol niečo vykonať, bez ohľadu na čokoľvek. Takže sú veci, ktoré Boh urobí bez ohľadu na čokoľvek. Či sa už modlíš, alebo nemodlíš. On to vykoná. Takže rozmýšľajme o niektorých jeho rozhodnutiach. Napríklad si pomyslíš na Abraháma, Izáka, Jakoba, jeho 12 synov, izraelský národ. Boh sa rozhodol a vyvolil si ich ako svoj národ a rozhodol sa, čo v tomto národe urobí. Priateľu, nespôsobí to žiadnu zmenu, čo sa deje vo svete a koľko výborov sa stretne a koľko vojen prebehne. Na tom nezáleží. Keď sa Boh rozhodne niečo urobiť, on to aj zabezpečí, aby sa to stalo. Preto naše modlitby nemajú žiadny efekt na tieto veci, ktoré už Boh predurčil, že ich bezpodmienečne vykoná. Ale sú veci, ktoré sú podmienené. Napríklad je napísané: ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí. Bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest. Vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečím. 2. Kronická 7.14. Píše sa tam, že budú ľutovať svoj hriech. A následne, ja ich vypočujem z neba a uzdravím zem. To je podmienené čím? Že sa tak stane, ak sa budú modliť. Ale sú veci, o ktorých Boh hovorí, že sa stanú a nie je k tomu pridané žiadne ak, a alebo ale. A žiadna modlitba na to nebude mať žiadny vplyv. Takže je Boh ovplyvnený pri svojich rozhodnutiach našimi modlitbami? Absolútne nie. Nemajú absolútne žiadny účinok. Jednoducho, on vykoná niektoré veci bez ohľadu na čokoľvek. Ale v tom nespočíva náš problém. Pretože predpokladajme, inými slovami, ak sa nebudeme modliť ohľadne týchto vecí, o ktorých sa Boh už dávno vopred rozhodol, že ich vykoná, nebude to mať žiadny vplyv. Ale ty a ja sme zodpovední za naše životy. A ak sa nebudeme modliť, aké budú následky? Ak sa nebudeme modliť za náš život, budeme žať následky. Padneme do hriechu, budeme znechutení, deprimovaní, nebudeme prinášať žiadne ovocie a náš život bude neplodný. Náš život nebude mať takú hodnotu, akú má mať. Prečo? Pretože modlitba je vec, ktorá nám pomáha zostať v spojení. Inými slovami, modlitba je ako napájací kábel. A kde je modlitba, tam je energia. A tam, kde je život bez modlitby, nie je žiadna energia alebo moc. A ty sa stále čuduješ. Prečo stále padám do hriechu? A prečo nemôžem urobiť toto? A prečo sú moje kázne neúčinné? Alebo prečo je moje svedectvo neúčinné? A prečo nerozumiem tomuto a tamtomu? Dám ti jednoduchú otázku. Koľko času stráviš pred Otcom a hľadáš múdrosť a vedenie a usmernenie a jeho moc pre tvoj život? Poslúchaj jeho návody v jeho slove a hľadaj jeho silu, aby si mohol vykonať to, o čom vieš, že Boh chce, aby si robil. To je ten napájací kábel. Keď sa odpojíš, budeš mať problém. Hovorím o tých veciach, ktoré spôsobia skrat na tomto prívodnom kábli. A síce, že pochybujeme. Ak Boh už všetko vie, prečo by som sa mal modliť? Ak sa už rozhodol, čo tým zmením? Zmení sa všetko na svete, pretože sme zodpovední za náš vlastný život. Za naše vlastné konanie a nedostatok konania v našom živote. Možno si povieš, nepáči sa mi, že mi tu hovoríš, že sa mám modliť. Je mi ľúto, ale vieš čo? Ježiš povedal, že to máme robiť. A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať. Lukáš 18.1. Nevzdávaj to, keď sa veci pritvrdia. Nevzdávaj sa a neskoncuj s tým, keď sa veci nedejú podľa teba. Nebuď tak netrpezlivý a neprestávaj sa modliť, pretože Boh to nerobí v rámci tvojho časového harmonogramu. Boh nás chce niečo vybudovať. Chce mať s nami také prepojenie, aby samotná Božia moc mohla prúdiť cez naše životy. Čo povedal Pavol? Chcem zakúšať moc vzkriesenia. Tú istú moc, ktorá vzkriesila Ježiša z mŕtvych. To je tá istá moc, ktorá bola v jeho živote po celé tie roky. Pavol hovorí, že chce zažívať ten druh moci. Chceš zakúšať Božiu moc vo svojom živote? Tak sa pripoj. A keď sa pripojíš na neho počas svojho modlitebného života, stane sa súčasťou srdca a jadra všetkého, čo je v tvojom vnútri. Vieš, čo sa stane? Budeš mať pokoj a radosť a uspokojenie a Boh si ťa začne používať v životoch iných ľudí. Povieš si, skutočne chcem byť Bohom použitý. Tak buď verný na modlitbách. Ale pozor, nemodli sa takto. Ó Bože, použij ma. Radšej sa modli takto. Počúvaš ma? Tak povedz amen. Takto by si sa mal modliť. Bože, zmeň ma, aby som mohol byť použitý. Vieš, čo urobí? Premení ťa. Budeš sa dostávať do kondície, ako bude Boh pracovať v tvojom živote. Takže sa môžeš rozhodnúť. Môžeš žiť svoj sebecký život sám pre seba. Robiť si svoje. Pozrieť sa späť na tie roky a rozmýšľať nad tým, čo sa udialo. Biblia hovorí o tom, že Boh zotrie každú slzu. Vieš, čo nás v nebi rozplače? Prirodzene, že to nemôžem dokázať. Nikto z nás nevie presne, čo sa tam bude diať. Ale mám také podozrenie, že tou príčinou môže byť predstava o tom, čo sme mohli urobiť. Kým sme mohli byť? Čo sme mohli dokázať? Ako sme mohli ovplyvniť životy iných ľudí, ale neurobili sme tak. Keď myslím na niečo, čo by mohlo spôsobiť náš pláč pri poslednom súde, hoci to bude rozhodnutie o odmenách, tak by to bola práve tá spomenutá príčina. Ešte je tu posledná otázka. Zmení naša modlitba Boží názor? Pozrime si teda pasáž z písma, 32. kapitolu Exodu. Chcem ti povedať, čo sa tu deje. Mojžiš bol na hore Sinaj a prijal 10 prikázaní a Boh vidí, čo sa deje a Hospodin hovorí. Oni sa porušili. Od 9. verša kapitoly 32 sa píše. Potom Hospodin riekol Mojžišovi. Videl som tento ľud, že je to tvrdohlavý ľud. Preto ma teraz nechaj, nech splánie môj hnev proti ním a vyhubím ich. Teba však učiním veľkým národom. Avšak Mojžiš sa snažil obmekčiť Hospodina, svojho Boha. A volá k Bohu a hovorí mu. 11. verš pokračuje. A hovoril, prečo vzplánul tvoj hnev, Hospodine, proti tvojmu ľudu, ktorý si veľkou silou a mocnou rukou vyviedol z Egypta? Prečo by mali Egypťania hovoriť? Vyviedol ich so zlým úmyslom, aby ich pobil na vrchoch a vyničil z povrchu zeme. Obráť svoj prudký hnev a milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu. Spomeň si na Abraháma, Izáka a Jakoba a tak ďalej. Biblia hovorí vo verši 14. Potom Hospodin milostivo zmenil zlo, ktoré zamýšľal učiniť svojmu ľudu. Znamená to, že ty a ja môžeme ísť k Bohu, keď sa už rozhodol, že niečo urobí a Boh zmení názor? Nie, porozmýšľaj nad tým, popremýšľaj. Kto uložil to bremeno za Boží ľud na Mojžišovo srdce? Boh to urobil. Prečo to urobil? Pretože videl skazenosť ich srdc. Vedel, čo sa deje. Oni sú tam dole a majú veľký večierok so zlatým teľaťom a uctievajú to zlaté teľa, ktoré ich nevyviedlo z egyptského otroctva. Preto je tu Boh, ktorý hovorí, potrestám ich. A Mojžiš volá, prosím, zmeň svoj názor, nerob to. Čo sa deje? Boh kladie túto vec na Mojžišovo srdce. Mojžiš má taký úžasný súcit s týmto izraelským národom. Volá k Bohu, prosím, daj im ešte jednu šancu. Boh hovorí, dobre, v poriadku. Tak Boh mení svoj názor. Teraz však pozorne počúvaj. Sú tri veci, ktoré sa u Boha nikdy nezmenia. Jeho charakter, jeho zámery a jeho zasľúbenia. Tieto tri veci sa nikdy nezmenia. Boh poznal, v akom stave sa tento ľud nachádzal. Preto uložil Mojžišovi na srdce také veľké bremeno, aby sa za nich modlil. Vedel Boh, čo urobí? Áno, vedel. A čo sa deje? Mojžiš so svojím súcitom voči ním, v tom zápale za nich, s láskou voči ním, vníma, že sa navzájom porušujú a zabijú 3000 z nich. Niekedy ty a ja prídeme pred Boha a prosíme ho, aby urobil toto či ono, alebo niečo iné. A vieš, čo zistíme? Boh vie veľmi dobre, čo je pre nás to najlepšie. Tým, že si on vypočul túto modlitbu, pretože on je milostivý Boh, uctil si Mojžišovu prosbu. Uctil si ho ako príhovorcu, ako prostredníka. Ale v konečnom dôsledku Boh završil svoju vôľu. A síce, že zničil tých, ktorí zavádzali ľud. Môžeme sa ty a ja modliť a presvedčiť Boha, aby zmenil svoj názor ohľadne nejakých vecí? To sa ani nepokúšaj. O to tu nejde. Ide o to, že čokoľvek sa Boh rozhodne urobiť, on to aj urobí. Majú modlitby nejaký účinok? Áno, majú. Takže, lepší spôsob prejavu nie je v tom, že sa snažíme zmeniť Boží názor. Ale Boh reaguje voči nám podľa danej situácie a podľa jeho úžasnej múdrosti. Takže my Boha nepresviečajme. Nepresvedčíme ho, aby odpovedal na našu modlitbu. On je ochotný to urobiť. Dostávame sa do pozície pred Boha, kedy nám slobodne dáva túžbu nášho srdca. Takže my sa nemodlíme a neprosíme ho, aby niečo zmenil, o čom sám prehlásil, že sa to stane. My ho prosíme, aby jednal s tými vecami v našich osobných životoch, v ktorých sa on rozhodne jednať. A to v každej oblasti nášho života. Keď k nemu prichádzame s čistým srdcom a vyhľadávame jeho vôľu, on nám preukáže svoju milosť. Niekedy rýchlo, niekedy to nezbadáme, až kým nezačne konať. On nám ukáže svoju vôľu. On završí svoj zámer. Privedie nás do harmónie s jeho vôľou a zámerom, ak to nie je to prvoradé, po čom túžime. On naplní túžby a potreby nášho srdca, pretože on taký je. Máme Otca, nášho milujúceho, nebeského Otca, ktorý je dobrý. Je mocný, miluje nás nepodmienečnou láskou a je k nám milý. Záleží na tom, či sa modlíš alebo nie. Áno, áno, záleží na tom, či sa modlíš alebo nemodlíš. Zmení sa niečo, ak sa modlíš či nemodlíš ohľadne tvojho vlastného života? Áno. A čo ostatní ľudia, tvoji priatelia? Áno. A čo ľudia, ktorých nepoznáš? Áno. Pretože tak veľmi nás Boh miluje. On je ochotný použiť si ťa, aby ovplyvnil život niekoho iného. Teraz pozorne počúvaj. Pretože je viac než pravdepodobné, že pred tým, ako si uveril v Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa, vieš, čo urobil Boh? Odpovedal na modlitby niekoho, kto sa modlil za niekoho iného, aby bol spasený. To je Božia milosť. Modlitba na záver. Oče, sme tak vďační, keď si pomyslíme na skutočnosť, že môžeme s tebou hovoriť a že ty nás vypočuješ. Hoci by sme si mohli o sebe myslieť, že sme ako také komáre, ako mravce v porovnaní s tebou, ani to by nebolo primerané porovnanie. Ale ty si povedal, nie, vy ste moje deti, ja som váš otec. Som tu, aby som naplnil vaše potreby a viedol vás a chránil. Aby ste mohli rásť a byť ako môj syn. Aby som vás mohol použiť. Urobiť z vás plodných a produktívnych ľudí pre kráľovstvo. A jedného dňa po vás prídem a privediem si vás domov. A odmením vás za váš život. Ďakujem ti za to, že si tak milý a nádherný, milujúci otec. V mene Ježiš. Amen.
1: Zmení sa niečo, ak sa modlíš, alebo nie? Dnešné posolstvo Charlesa Stanleyho odpovedalo na túto otázku zvučným áno. Tvoje modlitby majú dopad na iných ľudí a majú vplyv aj na teba. Neustále hľadaj Pána na modlitbách a dovoľ mu, aby ťa zmenil zvnútra na vonok. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Prvý list Jána, prvá kapitola, 2. až 4. verš. Zvestujeme vám večný život, ktorý sa zjavil nám. Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. V článku Čo ľutujú umierajúci hovorí zdravotná sestra Brownie o slovách, ktoré si vypočula pri ošetrovaní nevyliečiteľne chorých pacientov. Napríklad, keď by som tak tvrdo nepracoval, alebo je mi ľúto, že som netrávil viac času s priateľmi. A možno najzaujímavejšie, škoda, že som si nedoprial viac šťastia. Uvedomiť si, že raz musím zomrieť, je tou najlepšou cestou k radostnému životu, píše Brownie. Je to dobrá rada, ale čo je zdrojom takejto radosti? Kde nájdeme konečný zmysel života? V mladosti mal učeník Ján skreslený pohľad na zmysel života. Spolu s bratom žiadal Ježiša, daj, aby sme sedeli v tvojej sláve, jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. Ich žiadosť vyvolala medzi učeníkmi len rozbroje. O mnoho rokov neskôr má Ján radikálne odlišný postoj. Postoj lásky a spoločenstva v Ježišovi Kristovi. Za základ všetkého považuje jeho život, smrť a vzkriesenie. Zvestujeme vám večný život, píše Ján. Zvestuje Ježiša, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Potom dodáva, my však máme spoločenstvo s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. Život nám niekedy prinesie ľútosť a výčitky. Pán Ježiš nás pozýva, aby sme ich vymenili za dokonalú radosť, ktorú dáva jedine On.

0: letného režimu pre vás vysielame reláciu Úžitok a krása prírody za dom.
1: Najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé

Naša Tarabu. Podľa SNS by bolo možné rekonštrukciu a opravu turbín uskutočniť za cenu približne o tretinu nižšiu. Národniari zároveň poukázali na ďalšiu zákazku vodohospodárskej výstavby v hodnote 137 miliónov eur, ktorá má podľa ich stanoviska smerovať slovenskému vodohospodárskému podniku a talianskej spoločnosti. Takéto finančné zaťaženie môže mať podľa SNS v horizonte najbližších 6 rokov vážne dôsledky na hospodárenie podniku. Lídri najväčších svetových ekonomík by mali pricestovať na Tichomorský atol a na vlastné oči vidieť dôsledky rekordného rastu hladiny mora. Vyhlásila to v pondelok v Palau zástupkyňa generálneho tajomníka Organizácie spojených národov Amina Mohamedová. V súvislosti s minulotýžňovými ničivými záplavami v Nepále uviedla, že stúpajúca hladina mora v Tichomorí predstavuje druhú stranu toho istého príbehu. Minister životného prostredia Palau Steven Victor zdôraznil, že tichomorské štáty neprosia o almužnu, ale majú menej zdrojov na zvládanie rastúcej hladiny mora. Španielský premiér Pedro Sánchez v pondelok uviedol, že masový príval migrantov do enklávy Ceuta spred mesiaca je stále predmetom vyšetrovania, pričom však vylúčil akúkoľvek zodpovednosť marockých úradov. V rozhlasovom rozhovore zároveň odsúdil dezinformácie šírané ultrapravicou. Koncom júla vstúpilo do malej španielskej enklávy v Severnej Afrike viac než 70 tisíc migrantov z nedalekého Maroka, pričom mnohí z nich preplávali cez more okolo bariéry, ktorá obe územia oddeluje. Indonézia v pondelok oznámila, že preveruje tvrdenia ukrajinských úradov, podľa ktorých sa niekoľko jej občanov pridalo k ruskej armáde a bolo nasadených vo vojne na Ukrajine. Ak sa podozrenia potvrdia, dotknutým osobám môže hroziť strata indonéskeho občianstva. Zákon totiž vyžaduje, aby občania pred službou v ozbrojených silách cudzieho štátu získali súhlas prezidenta. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Vitajte pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovanú cirkev. Moje meno je Peter Kozár. A dnes sa budeme modliť za Somálsko. Somálska federatívna republika je štát vo východnej Afrike na Somálskom polostrove, ktorý je tiež známy ako Africký roh. Z východnej strany krajinu obmýva Indický oceán a zo severu Adenský záliv. Somálsky štát v súčasnosti existuje iba formálne. Krajina nemá uznávanú vládu, je rozdelená na niekoľko regiónov, ktoré sú pod kontrolou medzinárodne neuznaných vlád. Medzi najpoužívanejšie jazyky tu patrí somálčina, arabčina a angličtina. Staršia generácia v regiónoch, ktoré boli niekedy pod talianskou správou, hovorí aj po taliansky. Medzi náboženstvami výrazne prevýšujú sunnickí moslimovia, je ich asi 98%. Iných, vrátane kresťanov, je menej než 2%. Najväčší podiel na etnickom zložení majú Somálčania, ktorých je asi 98%, ale sú tu aj iné národy ako Bantuovia a Arabi. Najväčšie prírodné nebezpečenstva v Somálsku predstavujú opakujúce sa suchá. Časté prachové búrky na východnej pláni v lete a záplavy počas obdobia dažďov. Mnoho obyvateľov preto trpí pod výživou. Somálsko je polopúštna krajina. Iba 2% krajiny sa dajú poľnohospodársky využívať so sezónnymi monzúnmi a nepravidelnými zrážkami. Priemerná denná teplota je 30 až 40 stupňov, okrem najvyšších polôh a východného pobrežia. Minimálna denná teplota neklesá pod 15 až 30 stupňov. Juhozápadné monzúny zmierňujú podnebie od mája do októbra v okolí Mogadiša. Somálsko má za sebou históriu neľutosného prenasledovania kresťanov. Parlament schválil zavedenie práva šaria na celoštátnej úrovni. Vláda tiež zakázala konverziu na kresťanstvo alebo na iné náboženstvá od islamu. Kresťanskí konvertiti sa odhadujú na menej než 300 ľudí. To je naozaj iba hrstka. Väčšina somálskych kresťanov sú tajní veriaci, ktorí mávajú bohoslužby iba v domácnostiach. Radikálna islamská skupina Ash-Shabaab, ktorá je napojená na Al-Kaidu, sa zaviazala, že vykorení všetkých somálskych kresťanov. Aj sa o to usiluje. Zameriavajú sa najmä na konvertitov od islamu. V posledných 5 rokoch skupina uväznila desiatky kresťanov. A hoci somálska ústava konverziu obrátenie na iné náboženstvo nerieši, súdy môžu Somálčanov odsúdiť na základe práva šaria. Okrem islamských extrémistov tu prenasledujú kresťanov aj ich rodinní príslušníci a rôzni miestni správcovia. V priebehu posledných rokov sa situácia pre kresťanov v Somálsku len zhoršila. Islamskí vojaci posilnili svoj lov na kresťanov, ktorých doslova na mieste zabíjajú, a Ash-Shabaab presadzuje prísnu islamskú doktrínu vahábizmu a odvoláva sa na islamské právo vo všetkých aspektoch života. Nebezpečenstvom pre kresťanov sú aj ich rodinní príslušníci a klanoví lídri, ktorí ich obťažujú, zastrašujú a neraz aj zabijú. Modlíme sa preto za prenasledovaných kresťanov v Somálsku i za celú krajinu. Pane Bože, my vyhlasujeme, že Ty si zvrchovaný pán a že to platí aj v krajine, ako je Somálsko, kde sa spoločnosť úplne zrútila, kde neexistuje legitímna vláda, kde ten, ktorý práve má moc, presadzuje svoje záujmy častokrát brutálne a na úkor ostatných. A predsa vyznávame, že Ty máš autoritu nad všetkým a že Ty máš aj moc zjaviť svoje meno a prejaviť svoju moc v tejto krajine. Prosím, aby si tak aj vykonal, aby si priniesol zmenu, ktorá sa zdá byť z ľudských pohľadov nemožná. Prihovárame sa za tú hrstku kresťanov, ktorí tam sú svedkovia pána Ježiša. Zvlášť za tých, ktorí prežili obrátenie od islamu k živej viere v Krista. Prosím, aby si ich zachoval pri živote. Prosím, aby si budoval ich vieru, aby sa mohli pri tých veľmi obmedzených možnostiach, ktoré majú vzdelávať vo svojej viere, posmeliť k svedectvu a niesť svetlo evanjelia aj ďalším. O Tvoje milosrdenstvo prosíme. Dokáž svoju moc a lásku nad Somálskom. Amen.

0: O tom, ako mať bázeň pred Božím slovom, si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.

0: 7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská národná strana nesúhlasí so zákazkou na rekonštrukciu a opravu turbín vodného diela Gabčíkovo v hodnote približne 465 miliónov eur a požaduje jej zrušenie. Strana to uviedla v stanovisku po pondelkovej prezentácii projektu za účasti premiéra Roberta Fica a ministra životného prostredia

Vyhlásila to v pondelok v Palau zástupkyňa generálneho tajomníka Organizácie spojených národov Amina Mohamedová. V súvislosti s minulotýžňovými ničivými záplavami v Nepále uviedla, že stúpajúca hladina mora v Tichomorí predstavuje druhú stranu toho istého príbehu. Minister životného prostredia Palau Steven Victor zdôraznil, že tichomorské štáty neprosia o almužnu, ale majú menej zdrojov na zvládanie rastúcej hladiny mora. Španielský premiér Pedro Sánchez v pondelok uviedol, že masový príval migrantov do enklávy Ceuta spred mesiaca je stále predmetom vyšetrovania, pričom však vylúčil akúkoľvek zodpovednosť marockých úradov. V rozhlasovom rozhovore zároveň odsúdil dezinformácie šírané ultrapravicou. Koncom júla vstúpilo do malej španielskej enklávy v Severnej Afrike viac než 70 000 migrantov z nedalekého Maroka, pričom mnohí z nich preplávali cez more okolo bariéry, ktorá obe územia oddeluje. Indonézia v pondelok oznámila, že preveruje tvrdenia ukrajinských úradov, podľa ktorých sa niekoľko jej občanov pridalo k ruskej armáde a bolo nasadených vo vojne na Ukrajine. Ak sa podozrenia potvrdia, dotknutým osobám môže hroziť strata indonéskeho občianstva. Zákon totiž vyžaduje, aby občania pred službou v ozbrojených silách cudzieho štátu získali súhlas prezidenta. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, prajem vám dobré ráno, požehnaný štart do nového dňa. Spoza mikrofónu vás pozdravujem, moje meno je Davy a začína nám práve aj nový deň a váš nový deň v rámci počúvania Rádia 7. A celý dnešný deň sa spoločne budeme rozprávať, rovnako tak ako celý tento týždeň, na tému, ktorá hovorí o nejakých nových začiatkoch, o tom, že začína niečo nové. A niečo podobné môžeme nájsť aj v Biblii, kde je napísané, aby sme nezabúdali na poučenia Boha, aby naše srdce sledovalo a nasledovalo Hospodinové prikázania. A tak toto je aj téma, o ktorej sa budeme už o malú chvíľu spoločne rozprávať.

Priatelia, ako som už aj spomínal, tak vstupujeme do nového dňa a dnes je 1.9. útorok ráno a pre mnohých z nás to znamená možno nejakú zmenu alebo niečo nové. Možno práve teraz sedíte v aute alebo smerujete vašou mysľou ku vašim deťom, ktoré začínajú nový školský rok, nové výzvy v rámci krúžkov a podobne. Alebo je to možno váš nový rok v rámci zamestnania, v rámci novej kariéry a podobne. Chcem vás iba ubezpečiť aj dnešné ráno, že tak ako dnešné ráno, tak aj zajtra a tak aj po celý nasledujúci rok. Ak zveríme svoj život Hospodinovi, nemusíme sa bať zlého, pretože On drží naše životy vo svojich rukách pevne, mocne a ak sme naozaj Jeho, tak sa nám nič nestane. I just...

Pane Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš.

Zostať v láske. Ak zachováte moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. Ján 15:10. Nemožno od seba oddeliť poslušnosť a zotrvanie v láske Ježiša Krista. Len poslušným životom Kristovi môžeme dokázať, že ho milujeme. Ak chceme cítiť teplo jeho lásky, musíme byť jemu poslušní. Keď žijeme v hriechu, tento vzťah lásky sa naruší. Nemôžeme byť milí Pánovi, keď náš život nie je príjemný Bohu. Kto sa nesnaží o posvecovanie, nepochopil Kristovu lásku. Vedomé poznanie Pánovej lásky je podobné veľmi jemnému prístroju. Je oveľa citlivejší na hriech a milosť, než ortu teplomera na teplo a chlad. Ak sme pokorní a dbáme na to, aby sme Pána chválili svojimi myšlienkami, slovami a životom, tak nás On zaplaví nespočetnými prejavmi svojej lásky. Ak v tomto vzťahu lásky chceme zostať, pôjdeme cestou posvecovania. On pred nami svoju tvár neskrie, ak ho my nezarmútime. Mrak, zakrývajúci naše slnko, je podopieraný hriechom, ale ak sme bdelí, poslušní a celkom sa zasvetíme Bohu, môžeme chodiť vo svetle, lebo Boh je svetlo. Potom môžeme zostať v Kristovej láske tak, ako Kristus zostáva v láske Otcovej. Je to teda povzbudivé zasľúbenie, ktoré je však spojené s vážnou podmienkou. Pane, pomôž, aby som pamätal na slovíčko ak, ako na kľúč, pomocou ktorého sa toto zasľúbenie splní aj pri mne.

Neviem ako vy, ale mám rád obdobie po lete. Mám rád obdobie, kedy už tak trošku aj počasie sa tak ukludňuje a už to nie sú také tie tropické dni, kedy nevieme čo skôr a ako rýchlejšie sa môžeme osviežiť. Ale naopak sú to dni, kedy prichádza aj také zimšie obdobie, ale zároveň stále je ešte dlhý deň, stále je relatívne teplo. A týmto istým spôsobom, ako sa pomaličky mení to počasie, tak sa môže meniť aj náš vzťah s Hospodinom a veľa ľudí vie vychladnúť počas leta, dá si takú dovolenku od Pána Ježiša a potom sa tak diví počas jesene, že kde sa stratil oheň, ktorý bol ešte pred letom. Chcem nás povzbudiť, ak sa vám to náhodou stalo, vráťte sa k Hospodinovi aj v tomto čase, pretože on túži po nás stále rovnako, ako keď zaplatil za naše hriechy na kríži pred 2000 rokmi.

A to, čo nás aj teraz v dnešnej dobe, aj pre dnešný deň, pre dnešné ráno vyzýva Božie slovo Biblia, je to, aby sme chodili uprostred zasľúbení z Biblie. A možno nás čaká dlhý deň, možno ste práve na ceste, možno vaša cesta končí až za nejaké 4-5 hodín, možno cestujete práve do práce z nejakej dovolenky a podobne, alebo prosto začína vám úplne bežný, jednoduchý týždeň, taký ako bol možno posledné 2-3 roky. Akokoľvek nech to je, zostávajme v Biblii, čítajme si ju, prehlbujme náš vzťah s Kristom, pretože jedine s ním môžeme zažívať pokoj, radosť a naplnenie v našom živote.

milí priatelia, a pomaličky sa nám chýli ku svojmu záveru aj táto 7. hodina. A v tomto momente sa s vami na malú chvíľu lúčim. Budeme sa znovu počuť po 16. Ale ešte predtým, než sa odmlčím, rád by som vám dal do pozornosti aj nasledujúci program, ktorý môžete i naďalej počúvať na vlnách Rádia 7. Jedna z takých veľmi obľúbených relácií, ktorá práve teraz nasleduje krátko po 8. je Dobrý štart, kde sa tentokrát Lenka s Aničkou budú rozprávať o tom, že očakávanie na Ježiša uvoľňuje uzdravenie a zmenu v našich životoch. Ale takisto krátko po 10. budeme aj pokračovať v relácii Témy, ktoré sa nás týkajú, kde sa spoločne s mojim hosťom budem rozprávať o tom, aké to je vychovávať dieťa so znevýhodnením.

0: svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ a nemorálnych hodnôt? Potrebuješ pokoj vo svojom vnútri? Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská národná strana nesúhlasí so zákazkou na rekonštrukciu a opravu turbín vodného diela Gabčíkovo v hodnote približne 465 miliónov eur a požaduje jej zrušenie. Strana to uviedla v stanovisku po pondelkovej prezentácii projektu za účasti premiéra Roberta Fica a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa SNS by bolo možné rekonštrukciu a opravu turbín uskutočniť za cenu približne o tretinu nižšiu. Národniari zároveň poukázali na ďalšiu zákazku vodohospodárskej výstavby v hodnote 137 miliónov eur, ktorá má podľa ich stanoviska smerovať slovenskému vodohospodárskemu podniku a talianskej spoločnosti. Takéto finančné zaťaženie môže mať podľa SNS v horizonte najbližších 6 rokov vážne dôsledky na hospodárenie podniku. Lídri najväčších svetových ekonomík by mali pricestovať na Tichomorský atol a na vlastné oči vidieť dôsledky rekordného rastu

vyloučil akúkoľvek zodpovednosť marockých úradov. V rozhlasovom rozhovore zároveň odsúdil dezinformácie šírené ultrapravicou. Koncom júla vstúpilo do malej španielskej enklávy v Severnej Afrike viac než 70 000 migrantov z nedalekého Maroka, pričom mnohí z nich preplávali cez more okolo bariéry, ktorá obe územia oddeluje. Indonézia v pondelok oznámila, že preveruje tvrdenia ukrajinských úradov, podľa ktorých sa niekoľko jej občanov pridalo k ruskej armáde a bolo nasadených vo vojne na Ukrajine. Ak sa podozrenia potvrdia, dotknutým osobám môže hroziť strata indonéskeho občianstva. Zákon totiž vyžaduje, aby občania pred službou v ozbrojených silách cudzieho štátu získali súhlas prezidenta. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, kdekoľvek sa nachádzate, tak vám prajeme dnes radosný a požehnaný deň. Hlásime sa zo štúdia Rádia 7. Začína naša relácia Dobrý štart. Oproti mne je Anička. Anička, vitaj.
2: Ďakujem a ja vás, milí poslucháči, zdravím a prajem vám krásne vstávanie.
1: No a teda dnes máme veľmi super tému.
2: Súhlasím.
1: Áno, ja hneď poviem. Očakávanie na Ježiša uvoľňuje uzdravenie a zmenu. Skvelá téma. Anička, skôr ako pôjdeme do Božieho slova, zažila si niekedy taký deň, ktorý začínal možno úplne obyčajne, ale potom sa zmenil na nejaký taký zážitok? Silný, nezabudnutelný?
2: No, napadlo mi hneď niekoľko zážitkov. Jeden veľmi silný bol určite, keď sme sa v jedno ráno zobudili, boli sme na dovolenke, začínalo to veľmi krásne, ale aj obyčajne vedeli sme, že v ten deň cestujeme domov.

0: Tak sme sa zbalili, rozlúčili sme sa s pani domácou a vyrazili sme na cestu. Videli sme, že asi bude pršať, ale netušili sme, že prídu také búrky a také záplavy, že sa nebudeme vedieť z našej dovolenky dostať domov. 4 hodiny sme strávili s ďalšími autami na kopci, lebo sme nevedeli prejsť dole dolinou, lebo tam už bolo všetko zaliaté. Tak bol to určite obrovský, nezabudnutelný zážitok. A nečakali sme to, ale zase taký milý zážitok, musím povedať, že bolo, keď ma Mimo požiadal o ruku, bola to taká obyčajná prechádzka a ako sme sa prechádzali, tak na lavičke bola taká kytica. A ja som sa pozrela na Mima, že nejaká pekná kytica.
1: Že, tušila si, že to je od neho?
0: No, už potom zrazu som to tušila a tak vlastne to bolo tiež také nečakané a veľmi pekné.
1: Tak to bolo veľmi milé a ja teda hneď pôjdem do Božieho slova, pretože budeme čítať o mužovi, ktorý mal taký obyčajný deň, ktorý sa zmenil naozaj na výnimočný deň, kedy zažil zmenu vo svojom živote. A tento príbeh je zaznamenaný v Lukášovi v 18. kapitole od 35. po 43. verš. A stalo sa, keď sa blížil k Jerichu, že nejaký slepý sedel vedľa cesty a žobral. A keď počul zástup idúci pomimo, vypitoval sa, čo je to. A oznámili mu, že Ježiš Nazarecký ide tade. Vtedy skríkol a povedal: Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A tí, ktorí išli popredu, dohovárali mu, aby mlčal, ale on tým väčšmi kričal: synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Vtedy postal Ježiš a rozkázal, aby ho priviedli k nemu. A keď sa priblížil, opýtal sa ho: čo chceš, aby som ti učinil? A on povedal: Pane, aby som videl. A Ježiš mu povedal: prezri, tvoja viera ťa uzdravila. A naskutku prezrel a išiel za ním oslavujúc Boha. A všetok ľud, vidiac to, vzdal chválu Bohu.

0: Pred malou chvíľou sme počuli text z Božieho slova, kde deň slepého muža začínal normálne ako každý jeden deň, že sa posadil k ceste a žobral, ale potom počul, že ide okolo Ježiš a zakričal na ňo a Boh ho uzdravil. A to, čo mňa povzbudzuje v tomto príbehu je, že ten slepý muž využil situáciu. On mohol si povedať, že je to deň ako každý iný. Nevieme, že či mal dobré ráno, či sa dobre vyspal, nevieme, akú mal presne situáciu, aj keď asi nebola ideálna, keďže žobral pri ceste. On nenariekal v sebe, neľutoval sa, nebol taký, že nič sa mi nechce, ale bol taký, že využijem túto situáciu, Ježiš ide okolo, počul som, že uzdravuje, tak aj ja to skúsim na ňo zavolať. A uvedomujem si, že je to také pre mňa povzbudenie, že aj keď žijem ten obyčajný deň, som len na prechádzke s deťmi, využiť situáciu, ktorá prichádza. A poviem konkrétny príklad, že bola som takto na prechádzke práve s tými deťmi a zrazu sme sa začali rozprávať so susedom, ktorého zvykneme stretnúť a zrazu on mi povedal, ako mu bolo zle, ako musel zavolať záchranku. A ja som si hovorila, že buď to nechám tak a pôjdem ďalej, alebo využijem situáciu a poviem mu, že je tu Pán Ježiš, ktorý uzdravuje. A takto si myslím, potrebujeme sa naučiť využívať tie situácie nášho bežného dňa. Využiť to, že tu je Pán Ježiš, aj pre tohto muža, môžem mu o ňom povedať, nech ho zakúsi, nech aj on potom na ňo volá. Takže využiť situáciu, to je taký prvý bod, čo mi napadol pri tomto príbehu.
1: A mne napadlo, že úžasné bolo, že tam bolo množstvo ľudí, tam je napísané, že tam počul zástup, že ide okolo a v tom zástupe bol jeden jedinký, ten konkrétny človek, ktorý na ňo začal volať. A ja keď som o tom premýšľala, tak som si hovorila, že Pane Ježišu, že to je tak úžasné, že v tých zástupoch, v tom dave ľudí, ktorí žijú na svete, že ty máš čas, ochotu, priestor, aby si sa zastavil pri mne, keď ja volám na teba, že ma počuješ, že nie je to nejaké obťažovanie a že môžem prichádzať k tebe s tou svojou konkrétnou potrebou a núdzou, ktorú mám a ty sa dokážeš zastaviť a hovoriť so mňou. Tak toto bol taký príbeh pre mňa úplne aj do súčasnosti v tom svete, v ktorom ja žijem a uvedomujem si, že je toľko potrieb vo svete, ale že to ma vôbec nejako nevyautuje z toho, že môžem prichádzať k Ježišovi úplne každý jeden deň, v každej chvíli, môžem na ňo zavolať a môžem si byť istá, že sa pri mne zastaví.

0: Milí priatelia, my hovoríme na tému, že očakávanie na Ježiša uvoľňuje uzdravenie a zmenu. A čítali sme prekrásny príbeh zo života pána Ježiša o tom, ako bol slepý pri Jerichu uzdravený, pretože s vierou očakával a začal volať na pána Ježiša, keď išiel okolo. A tak sa tu navzájom za ničko pozbudzujeme, ale verím, že aj vás pozbudzujeme, milí naši poslucháči, k tomu, že môžeme volať na ňo, môžeme mať konkrétnu potrebu, môžeme mať konkrétny problém alebo situáciu v živote a môžeme s vierou pristúpiť, s vierou v to, že Pán Ježiš nás bude počuť v tom dave, že sa zastaví a bude riešiť tú našu situáciu. Ja poviem možno úplne taký krátky príbeh, keď sme sa ako rodina modlili za moju nevestu, jednu z mojich neviest, a ona mala problém so sánkou a dlhšie sme sa za to modlili. A nemohla ani spievať a mala problém veľakrát aj pri rozprávaní, mala bolesti, aj keď vôbec nepohybovala ústami. Prišiel jeden taký deň, keď ona, sme sa stretli na návšteve a ona hovorí: viete čo, predstavte si, že koľko sa za to modlíme, očakávame na Pána, a prichádzal ten moment, že Bože, počuješ ma v tom zástupe, že riešiš tú moju situáciu, a práve vtedy ona hovorí, že viete čo, ja som si ani neuvedomila, ale zrazu v ten večer som si nejako uvedomila, že ja nemám už tú bolesť, že ma to nebolí. Skúšala som hýbať tou sánkou a ešte počula, ako jej to trochu puká, ale v podstate Pán Boh úplne vyriešil tú vec a ona je uzdravená, ona môže aj spievať, slúžiť vo chválach, rozprávať bez bolesti. Pre mňa to je úžasný príbeh tej zmeny, keď očakávame na Boha, ale nemáme možno ten svoj limit už teraz, alebo hneď teraz, ale dôverujeme mu, on tam je a on rieši naše veci.
1: Mne napadol tiež taký príbeh z môjho života, kde som možno zase potrebovala aj zmenu hneď, ale bolo to také, že bolo to, poviem, úplne také, no, taký mamičkovský až príbeh, a bolo to v pôrodnici a čakala som teda, že aby som mohla začať kojiť, aby sa mi všetko spustilo, a už mi potom aj tá sestrička povedala, že to nevadí, tak prvý mesiac sa budete bojovať a bude to potom dobré, a ja že no, že ja potrebujem, aby Boh dal aj teraz tú zmenu, ale budem mu dôverovať a očakávať na ňo. Úplne si pamätám ten postoj v mojej mysli, že akokoľvek to bude, bude to v poriadku. A potom som videla, ako Boh dal úplne milosť, na druhý deň sa všetko spustilo, až sme nestíhali.
0: Úžasné.
1: A úplne som si uvedomila, že veľmi veľa urobil ten môj postoj v mojom srdci. Toho očakávania a toho, že ty vieš, Pane Ježišu, a ako to bude, tak to bude, že si uvedomujem, že veľakrát tieto príbehy nás ako keby aj tak preskúšajú ten náš charakter a aj tú našu, to naše očakávanie na ňo.

0: Očakávanie uvoľňuje uzdravenie a zmenu, tak to je naša téma, o ktorej sa dnes s Lenkou rozprávame v Dobrom štarte. A ja som si uvedomila, že to obdobie očakávania, tak to je také pripravovanie si aj tých nádob, aby Boh tam mohol vliať tie svoje nové veci. A v Lukášovi 5. kapitole sa píše aj o tom, že ak chceme tie nové veci, keď chceme na to očakávať, tak potrebujeme mať aj tie nové kožice, aby tam Boh mohol naliať to nové víno, ináč by sa obidve zničili, aj to víno a aj tie nádoby. A to obdobie čakania pre mňa je to, že očakávam a pripravujem sa, Boh ma premienia, buduje a nevždy je to pre mňa príjemné, lebo veľakrát tie veci sú akutné, alebo také, že chcem vidieť tú zmenu rýchlo, že nechcem pri tej ceste čakať na Ježiša niekoľko dní, veď je tam prach, niekedy fúka, môže tam byť zima, keď sa pozrieme na ten príbeh, ktorý sme si čítali o tom slepom mužovi, že to čakanie veľakrát nie je príjemné, ale to čakanie môžeme využiť na tú prípravu. Je to možno taká aj otázka, že či sme pripravení na tú zmenu, že či sme pripravení, že či sme v očakávaní. Chcem nás aj do toho aj dnešné ráno tak povzbudiť, aby sme ten postoj čakania tak využili. Aby sme možno boli ako Jozef, ktorý dokonca v tom väzení, v tom očakávaní, že bude na slobode raz, využil a robil tam veci najlepšie, ako vedel pre Pána. Možno to nebolo všetko ideálne, nezažíval tam to pohodlie a to, ako keď si na slobode, ale v tomto očakávaní ďalej išiel a slúžil Pánovi. Nezameral sa úplne na tú vec, čo chce a po ktorej túži, ale zameral sa na Pána.
1: A toto veľmi pomáha v tom, aby sme sa nedostali v tom období do nejakého takého sklamania alebo takej zatrpknutosti, alebo doslova, že stratíme tú vieru. Pretože presne aj na konci tohto príbehu, ako sme čítali, tak tam je napísané, že prezri, povedal Pán Ježiš, tvoja viera ťa uzdravila. Mm-hmm. A ak dovolíme, aby v našom živote sa usídlil taký nepokoj alebo nespokojnosť, tak toto poviem, alebo strach, že mám nejaký problém, volám na Pána, ale nedieje sa to hneď a otvorím dvere strachu, tak tam nie je priestor potom, aby tá moja viera rástla, aby som naozaj prišiel k tomu momentu tej zmeny. A toto je naozaj taká výzva pre nás aj dnešný deň. Pre mňa osobne v tomto je veľkou pomocou to, že sa môžem stále doplňať Božím slovom a môžem sa vystaviť tomu, aby Duch Svätý ma naplňal. On je tu, on je náš pomocník, náš tešiteľ a na tejto ceste, aj keď sú ťažké veci, tak on nás vie doviesť k tým víťazným koncom.

0: My dnes s Aničkou hovoríme v dobrom štarte o tom, že očakávanie na Ježiša uvoľňuje aj uzdravenie, aj zmeny v našom živote. A niekedy môžeme mať taký dojem, že Pán Ježiš je s nami, že jednoducho sme ho prijali do svojho života, veď on je Boh, vie o všetkých tých našich veciach v našom živote, ale ako by sme neaktivovali tú našu vieru. Len tak sa spoliehame, len tak prechádza jeden deň za druhým a my k nemu nemáme potrebu prísť a hovoriť s ním a požiadať ho o tú konkrétnu vec. A keď som o tom takto premyšľala, tak mi napadol taký obraz otca a matky alebo rodičov, ktorí majú svoje deti a tie deti vedia, že žijú v rodine, že sú zabezpečené, že otec sa o všetko stará, že nemusia riešiť, že či je zaplatený nájom za bývanie, či je nakúpené, či majú posteľ, na ktorej sa môžu večer vyspať, že to všetko tak berú ako takú samozrejmosť a nemajú ten vzťah alebo ten moment, keď majú nejakú takú konkrétnu vec a treba neprídu za tým otcom a nepovedia mu: otko, vieš čo, ja neviem, mám takýto a takýto problém a potrebujem, aby si mi s tým pomohol. A presne toto môže byť aj v našom duchovnom živote, že žijeme s otcom, že vieme, že sme súčasťou jeho rodiny, ale neaktivujeme tú vieru a neprichádzame za ním s tou konkrétnou potrebou, ktorú máme. A myslíme si, že veď otec by si to mal domyslieť, veď on nás pozná, veď on je vševedúci, ale aj tuto v tomto príbehu vidíme, že Pán Ježiš povedal: vieš čo, tvoja viera ťa uzdravila. Ty si za mňou prišiel, ty si kričal na mňa a ja som sa zastavil. A ja verím, že to je taká navigácia, ako chodiť aj v Božom dome, v Božej rodine, s tým, že máme ten osobný vzťah s otcom a hovoríme s ním o tom, ako a v čom na ňo konkrétne očakávame.
1: Uh-huh. A Boh ku mne hovoril prednedávnom ešte aj takú ďalšiu vec, že keď mám to stišenie, že ja presne idem za ním a hovorím mu o tých veciach, že mať aj ten čas, že sa jeho spýtam, že čo on na to, alebo, lebo to očakávanie na jeho odpovede prináša tú zmenu. Lebo veľakrát my nevidíme veci, ktoré on vidí. Poviem príklad, že keď urobím nejaký hriech, a tak Duch Svätý mi ho pripomenie a ja ho vyznám a poviem, že toto bolo zlé a odpusť mi to a prichádzam za ním s týmto, ale keď som v tom očakávaní na Boha, že čo on chce robiť vo mne, tak on mi vie ukázať na veci, ktoré ja som si nevšimla, ani som ich nevnímala, že to bolo zlý postoj, že to bolo zlé jednanie, ale je to o tom, že som v tom očakávaní a v tom stíšení s ním. Až vtedy Boh môže prinášať zmenu.

0: Pred malou chvíľou som aj spomínala, že keď máme to stišenie s Bohom, že nech to nie je len o tom, že prečítam si, pomodlím sa a to je koniec, ale povzbudzujem nás k tomu, aby sme mali čas, kedy v tichosti očakávame na Boha. Kedy očakávame, čo On chce konať v našom živote. Lebo veľakrát, keď my prichádzame k Bohu, tak máme predstavu, za čo sa budem modliť, za čo očakávam na Boha, ale keď sme aj v tej tichosti a necháme nech On hovorí do našich životov, tak veľakrát vie On tak odkrývať ďalšie veci v našom vnútri, ktoré chce On posunúť, ktoré On chce zmeniť, uzdraviť, a to nemôže, On nikdy to nerobí násilne. Nikdy násilne nebude, že táto oblasť v tvojom živote, tu chcem zmeniť a bude sa dobíjať. On bude čakať, kým my mu dáme k tomu priestor. A tak nás pozývam, aby sme aj naše stíšenia obohatili o tento čas čakania, očakávania na ňo. A keď si aj čítam Božie slovo, ja to robím tak, že potom aj počas dňa ešte rozmýšľam nad ním a v tom verím, že Boh vie aj vtedy hovoriť. Že nie je to len také, že tento čas je vyhradený a koniec môjho dňa, ale že môžem aj počas celého dňa ešte očakávať, že čo On bude hovoriť ohľadom toho slova, ako On bude prinášať tú zmenu aj do môjho života.
1: A presne aj to slovo uvoľňuje vieru v našom živote. Keď dovolíme Duchu Božiemu, aby nám pripomínal Božie slovo, a ja to mám takisto, ako ty si hovorila, že snažím sa zastaviť sa počas toho dňa a premýšľam, že čo som si vlastne ráno čítala, čo Pán Boh ku mne hovoril, ako som s ním trávila čas. A to sú také minútové záležitosti, ale veľmi ma to obohacuje. A je to presne ten moment, kedy verím, že možno do tej konkrétnej situácie, ktorá ma čaká, môžem ísť s vierou, pretože to slovo, keď počujeme slovo, tak skrze to rastie naša viera v našho nebeského Otca. Milí priatelia, no a dnes aj my sme sa tu navzájom povzbudzovali v tomto, aby sme boli ako ten slepý pri Jerichu, nie v tej potrebe alebo v tej núdzi, ktorú on zažíval, ale v tom očakávaní, že jednoducho nemal problém, že je obrovský zástup okolo, že Ježiš má svoj program. Jednoducho on mal vieru, pretože počul pravdepodobne o ňom a volal na ňo a vyjadril mu tú svoju konkrétnu potrebu a Pán Ježiš ho videl. Zastavil sa, nepovažoval to za mrhanie času, ale jeho viera ho uzdravila. Viera toho slepého zmenila celý ten jeho život, ako sme aj začínali túto reláciu, že ten bežný deň sa stal úžasným zážitkom v jeho živote na Božiu slávu. Tak toto vám zo srdca prajeme aj dnes, aby aj tento deň bol pre vás požehnaním, radosťou, aby ste uchopili tie vzácne zmeny, ktoré má Pán Boh pre vás pripravené.
0: Zo štúdia Rádia 7 sa s vami už lúči Anička
1: a Lenka. Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: O tom, ako mať bázeň pred Božím slovom, si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská národná strana nesúhlasí so zákazkou na rekonštrukciu a opravu turbín vodného diela Gabčíkovo v hodnote približne 465 miliónov eur a požaduje jej zrušenie. Strana to uviedla v stanovisku po pondelkovej prezentácii projektu za účasti premiéra Roberta Fica a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa SNS by bolo možné rekonštrukciu a opravu turbín uskutočniť za cenu približne o tretinu nižšiu. Národniari zároveň poukázali na ďalšiu zákazku do hospodárskej výstavby v hodnote 137 miliónov eur, ktorá má podľa ich stanoviska smerovať slovenskému vodohospodárskemu podniku a talianskej spoločnosti. Takéto finančné zaťaženie môže mať podľa SNS v horizonte najbližších 6 rokov vážne dôsledky na hospodárenie podniku. Lídri najväčších svetových ekonomík by mali pricestovať na Tichomorský atol a na vlastné oči vidieť dôsledky rekordného rastu hladiny mora. Vyhlásila to v pondelok v Palau zástupkyňa generálneho tajomníka Organizácie spojených národov Amina Mohamedová. V súvislosti s minulotýžňovými ničivými záplavami v Nepále uviedla, že stúpajúca hladina mora v Tichomorí predstavuje druhú stranu toho istého príbehu. Minister životného prostredia Palau Steven Victor zdôraznil, že tichomorské štáty neprosia o almužnu, ale majú menej zdrojov na zvládanie rastúcej hladiny mora. Španielský premiér Pedro Sánchez v pondelok uviedol, že masový prílom migrantov do enklávy Ceuta spred mesiaca je stále predmetom vyšetrovania, pričom však vylúčil akúkoľvek zodpovednosť marockých úradov. V rozhlasovom rozhovore zároveň odsúdil

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: V rámci letného režimu pre vás vysielame reláciu Úžitok a krása prírody za dom.
2: Najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé mrazy.

mojich svätých viac. Nebesia rovného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých,

Prvý list Korinťanom, 12. kapitola, 26. verš. Ak trpí jeden húd, spolu s ním trpia všetky húdy. 70-ročný vyslúžili člen britského kráľovského námorníctva James McConnell v roku 2013 zomrel. Nemal žiadnu rodinu a personál z domova dôchodcov sa obával, že mu nikto nepríde na pohreb. Muž odbavujúci McConnellovú spomienkovú slávnosť uverejnil na internete oznam. V dnešnej dobe je dosť tragické, že niekto v takom veku musí opustiť svet bez ľudí, ktorí by za ním smútili. McConnell bol však našou rodinou. Iste budete so mnou súhlasiť, že si zaslúži úctu aj po odchode z tohto sveta. Ak môžete prísť na rozlúčkovú slávnosť, prosím, neváhajte. Lavice v domu smútku zaplnilo 200 príslušníkov kráľovskej námornej pechoty. Títo ľudia potvrdili biblickú pravdu, sme navzájom poprepájaní. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. To tvrdí Pavol v prvom liste Korinťanom. Nie sme oddelení, práve naopak, sme spojení s Ježišom. V písme sa píše o telesnom prepojení. Ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Ako veriaci v Ježiša a členovia novej Božej rodiny, spoločne znášame bolesť, utrpenie a nesieme záťaž, ktorú by sme sami nevládali. Dobrá správa je, že nikdy nekráčame o samote. A zdá najhoršiu časť utrpenia zakúšame, keď sa cítime, ako by sme sa utápali v temnote samoty. Boh však buduje nové spoločenstvo, ktoré znáša utrpenie spoločne a kde by nikto nemal byť ponechaný v tme. Pane Bože, ďakujem, že si ma umiestnil do spoločenstva, ktoré ma pozná a miluje aj v utrpení. Pomôž mi tomu veriť a byť za to vďačný.

Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská národná strana nesúhlasí so zákazkou na rekonštrukciu a opravu turbín vodného diela Gabčíkovo v hodnote približne 465 miliónov eur a požaduje jej zrušenie. Strana to uviedla v stanovisku po pondelkovej prezentácii projektu za účasti premiéra Roberta Fica a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa SNS by bolo možné rekonštrukciu a opravu turbín uskutočniť za cenu približne o tretinu nižšiu. Národniari zároveň poukázali na ďalšiu zákazku vodohospodárskej výstavby v hodnote 137 miliónov eur, ktorá má podľa ich stanoviska smerovať slovenskému vodohospodárskemu podniku a talianskej spoločnosti. Takéto finančné zaťaženie môže mať podľa SNS v horizonte najbližších 6 rokov vážne dôsledky na hospodárenie podniku. Lídri najväčších svetových ekonomík by mali pricestovať na Tichomorský atol a na vlastné oči vidieť dôsledky rekordného rastu hladiny mora. Vyhlásila to v pondelok v Palau zástupkyňa generálneho tajomníka Organizácie spojených národov Amina Mohamedová. V súvislosti s minulotýžňovými ničivými záplavami v Nepále uviedla, že stúpajúca hladina mora v Tichomorí predstavuje druhú stranu toho istého príbehu. Minister životného prostredia Palau Steven Victor zdôraznil, že tichomorské štáty neprosia o almužnu, ale majú menej zdrojov na zvládanie rastúcej hladiny mora. Španielský premiér Pedro Sánchez v pondelok uviedol, že masový príval migrantov do enklávy Ceuta spred mesiaca je stále predmetom vyšetrovania, pričom však vylúčil akúkoľvek zodpovednosť marockých úradov. V rozhlasovom rozhovore zároveň odsúdil dezinformácie šírané ultrapravicou. Koncom júla vstúpilo do Malej Španielskej

0: Rosita.
1: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, tak ako už aj odznelo, práve začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú a vitajte pri ich počúvaní. Moje meno je Davy a dnes sa spoločne budem rozprávať s mojim hosťom o ochorení AHC. A, takže rád by som ťa privítal, Evka Beretová teda.
2: Ahoj.
1: Evi, aby som ťa trošku predstavil našim poslucháčom, tak pochádzaš zo západného Slovenska, si šťastne vydatá a s manželom máte dnes už 4 dospelé deti. A teda jedno z týchto detí má znevýhodnenie, alebo teda je tam tá diagnóza AHC. A aby som možno ešte povedal pre poslucháčov, ktorí možno nezachytili takúto sériu, ktorú spoločne robíme v rámci tohto ochorenia a informácií, tak AHC je vlastne veľmi také zriedkavé neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje vlastne u detí a teda prejavuje sa tým, že sú tam také občasné paralýzy, vyslovene v štýle ochrnutia na pol tela napríklad a podobne. Takže toto je vlastne to, o čom sa dnes budeme spoločne rozprávať. A teda tá téma v súvislosti s AHC bude smerovať vlastne na ten školský vek. A teda Evi, ak by si mohla povedať nám, našim poslucháčom, že ako sa teda táto diagnóza prejavovala počas školského veku teda vášho syna?
2: Tak aj počas toho školského veku sme museli tak dávať pozor na Sebiho v tom zmysle, že sme sa vždycky snažili zabezpečiť taký pravidelný denný režim. Chodil aj do školy, ale chodili sme na 4 hodiny, vlastne chodil do špeciálnej školy a vždycky som musela vlastne mať zabezpečený ten odvoz, hej, že autom som musela pre neho prísť. Nemohli sme si dovoliť niekde dlho čakať, proste ja som ho len vyzdvihla, doviezla som ho domov, naobedoval sa, potreboval si ísť pospať, aby vlastne sme predišli tomu nejakému vyčerpaniu organizmu alebo aj tej nervovej sústavy, pretože vlastne človek z AHC sa rýchlo vyčerpá, tá nervová sústava je taká, že sa pomerne rýchlo vyčerpá a môže tam dôjsť práve vtedy aj k ochrnutiu tej končatiny. To už je jedno, že ktorej alebo ktorej strany, hej. Tak toto sme veľmi dbali na taký pravidelný režim, takisto, aby sa najedol a aby tekutiny boli zabezpečené.
1: Rozumiem. A mne napadlo, že vlastne existuje, ako si ty povedala, že chodil do takej špeciálnej školy, že úplne taká otázka mi napadla, že je školstvo vlastne pripravené na takéto diagnózy, že je v týchto špeciálnych školách naozaj to tak pripravené pre napríklad aj takéto deti a bolo ťažké nájsť napríklad takú školu?
2: Tak hľadali sme, pretože sme mysleli, že všetky deti pôjdu do štátnych škôl aj proste, alebo teda však sú aj súkromné školy, ale že tie klasické a nemali sme dovtedy tú potrebu, takže jasné, že museli sme sa trošku povrtať v tom, že kde také školy sú a sú na Slovensku také školy a môžu tam deti sa vzdelávať. Je tam veľmi taký špecifický prístup, špeciálny prístup, sú tam špeciálni pedagogovia. Tí ľudia sú vzdelaní a vedia vzdelávať aj takéto deti. Takže sú na Slovensku také školy. Áno.
1: A ešte taká podotázka, že ako je to napríklad s financovaním, že rodič si musí platiť za takú školu, že je to taký štýl ako súkromná škola alebo niečo vlastne v rámci úradu alebo
2: My sme štátu. Za školu napríklad neplatili, pretože boli, lebo myslím si, že vo viacerých mestách takých okresných sú špeciálne školy a niektoré sú také možno špecifickejšie, ale neplatí sa za tieto školy. Možno, že ak je to nejaké také súkromné centrum, ale s tým som sa zatiaľ nestretla, možno, že vo väčšom meste.
1: Rozumiem. A ako to teda bolo s tými rôznymi formami učenia? Mám tu napísanú jemnú motoriku, kognitívne učenie, socializácia v prostredí. Môžeš nám možno nejak

0: nejaké skúsenosti predať?
1: Učenie bolo pre mňa také veľmi náročné, pretože keď to porovnám s deťmi, ktoré nemali také problémy, tak tam sme nabalovali látku za látkou, učivo za učivom a proste pekne sme išli. Ale v prípade Sebiho sme vlastne veľmi dlho, nazvali sme si to, teda alebo ja som to nazvala takým step by step, krok za krokom, že ozaj niekedy to bolo len krok za krokom a niekedy sme opakovali tie kroky veľmi, veľmi dlhé obdobie, kým sme sa napríklad niečo naučili, ale stojí to za to a vlastne bežne sme doma rozvíjali jemnú motoriku, či už tým napríklad, že sme, ja neviem, s plastelínou sa veľa hrávali, s tými drobnými vecami. Potom grafomotoriku, keď už vlastne bol v škole, hej, tak sme stále dookola písali, trénovali to isté, kým sa mu to úplne dostalo, až tak, že už to naozaj vedel písať. A fakt môžem povedať, že stalo to za tú námahu, pretože on vedel veľmi pekne písať. Takže bolo to náročné, bolo, ale proste dalo sa to. Pretože pre mňa to bol taký veľký zázrak toto, pretože on ani nevedel držať ceruzku. On proste nevedel nič, ale tými pomaličkými krokmi sme vlastne sa dostavili potom aj tie výsledky. No a napríklad veľmi také pre mňa bolo, my sme veľa konzultovali aj s takými detskými psychológmi, logopédmi, samozrejme, že aj tá logopedická starostlivosť tam musela byť, tak to sme trénovali, lebo tým, že on veľmi tak obmedzenie rozprával, a zo začiatku najskôr nerozprával, potom tak veľmi obmedzenie, tak sme veľa museli používať rôzne také tie materiály. Ale teraz sú dostupné určite, veď to už je viac rokov, tak už sú určite aj lepšie tie pedagogické pomôcky. A my sme veľa s rôznymi kartičkami pracovali, proste veľa sme čítali, veľa tých obrázkových kníh, kde sú také aj praktické veci a to sme pomenovávali a vlastne on opakoval po nás. Artikulačné cvičenia sme robili s ním, hej, že rôzne takéto veci doma. No a bolo to také aj náročné, pretože tá jeho pozornosť, on nevydržal veľmi dlho, aj keď my sme vždycky tak chceli vyťažiť z neho čo najviac, tak možno, že sme boli taký v tom aj taký náročný trochu. Ale museli sme taký balans vedieť nájsť, že teraz napríklad už nie, alebo keď sme videli, že je taký vyčerpanejší, alebo že je taký oslabenejší, tak už sme napríklad museli zvolniť to tempo. A napríklad dôležité bolo, že keď aj prišiel nejaký stav oslabenia končatiny, tak sme úplne vylúčili také aktivity. Aj napríklad, tak sme niekedy nešli do školy, hej, alebo proste mal len taký kľud a sme si čítali napríklad rozprávky alebo takéto veci. No a veľmi mne pomohlo také odporúčanie jednej psychologičky, že sledujte záujem toho dieťaťa a vtedy vlastne viete mu aj pomôcť. A tak sme aj to hľadali, že aký má on taký záujem a v tom vieme rozvíjať, akože tam sa vieme toho chytiť a vieme rozvíjať niektoré tie veci v jeho živote. No a on veľmi mal rád zvieratá, tak to sme vlastne podporovali v ňom. Takže sme sa starali o zvieratá, hej, krmili sme, chystali sme pre zvieratá u starých rodičov, u babky, u detka, že v tomto nám aj starí rodičia, aj babka s detkom boli veľmi takí ústretoví, nápomocní, že ten aj vlastne my, keď sme ešte boli doma, v dome, keď sme žili, tak vlastne tieto veci sme mohli realizovať. No a on, tak keď sme videli, on veľmi rád sa tak zapájal aj do takých praktických vecí, že ja neviem, napríklad chytil hrable a on chcel hrabať, alebo videli, že kosíme trávnik, tak on chcel kosiť. Takže my sme sledovali ten jeho záujem a vlastne v tom zmysle sme mu pomáhali rozvíjať tie praktické schopnosti, tú motoriku a to sme potom už vlastne porozumeli tomu, že takto to musíme využívať. Hej, že toto boli také veci.
0: Skvelé, ďakujem. Ty si to trošku aj tak načrtla. Mne hneď zišli také dve otázky z toho, čo si hovorila. A prvá je vlastne tá, že my sme to možno tak nepovedali exaktne, ale že vlastne pri tom AHC sa otvárajú, poviem, že dvere aj do iných diagnóz. Uh-huh. A nemusíme ich menovať, uh-huh, ale mňa by zaujímalo, že či keď sa tak pozrieš na ten školský vek, že či boli veci, ktoré napríklad v rámci tých iných diagnóz hovorili, že nie je možné, aby sa to naučil a naozaj sa to naučil tou vašou vlastne trpezlivosťou a neustalo vlastne prácou na tom vzdelávaní. Že sú tam nejaké veci, ktoré takto ako keby boli dané?
1: Áno, áno, určite je to spojené s tým, že to sa nedá vylúčiť, že málo kedy je to že úplne oddelené, že veľakrát tam prichádzajú aj tie iné veci, ťažkosti. No a dôležité je tak vedieť s tým pracovať, si myslím, že a uvedomiť si, že nemôže človek klásť na takého, na také dieťa také nároky, ako na úplne zdravé dieťa, hej, že je dôležité vlastne nepreťažovať ho s tými vecami a pracovať s tým, že dobre, keď síce keď sa to naučí za pol roka, ale bude to vedieť, tak to stojí za to, hej. A vlastne takto sa naučil písať. Naučil sa čítať a veľmi rád si napríklad čítal potom. On si vždycky rád čítal noviny, čo sa deje a správy. Že to bolo pre neho tiež také, také, že tam mal ten záujem, tak to sme napríklad rozvíjali, hej. Potom naučil sa aj počítať tak obmedzenie, hej, v rámci toho jeho zdravotného stavu, ale to bolo tiež také, že rád počítal, ale napríklad aj veľmi rád prepisoval. On keď sa naučil písať, keď sme chceli, aby nestagnoval v tom písaní, tak vlastne to sme dlhé, dlhé obdobie s ním pracovali v podstate až do dospelosti, že prepisoval texty. A vlastne tým tie zručnosti nezabudol nejakým spôsobom, ale proste stále ich tak udržiaval, hej, že keď aj nemal ten feeling na nejaké také tie poznatky alebo proste, že niečo, ale napríklad že aspoň sme ho udržiavali v tom, že čo sme už dosiahli a tým, že napríklad on niečo prepisoval, že bol to nejaký zaujímavý text, tak on sa napríklad cez to niečo dozvedel, hej, alebo potom sa na to napríklad pýtal a mohli sme o tom rozprávať. Alebo potom ďalšia taká vec, že puzzle, to mal také obdobie, že veľmi rád skladal. Veľmi rád si kreslil. Ja toho napríklad aj tak upokojilo a proste to mal tak rád. Potom také veci boli už potom z toho školského veku a ako do toho pomaličky dospievanie naučil sa bicyklovať. Tak to bolo tiež také veľké víťazstvo pre nás a my sme vedeli, že aj v tom období dospievania, že to je také náročné obdobie aj pri týchto deťoch, tak sme sa snažili, do školy sme ho vozili každý deň, hej, do tej špeciálnej, takže špeciálne doviesť do školy, vždycky ho bolo treba ísť, sám nevedel prísť, že musel mať toto zabezpečené a potom sme vždycky sa snažili ten šport, vlastne ten bicykel. Takže a keď sme náhodou, že sme boli doma, tak sme na ten bicykel išli aj dvakrát za deň, hej, takže on toto mal vlastne, tým prešiel aj takéto obdobie a veľmi, veľmi napríklad mu pomáhala aj voda. Hej, že tak my sme veľa chodievali aj na kúpalisko alebo proste na nejaké jazero. Hej. Najlepšie to bolo, keď to bolo vonku. Lebo pre jeho zdravotný stav napríklad aj plavareň ako taká spôsobila vyčerpanosť, pretože tam je napríklad dusnejšie prostredie, hej, a že človek už pozoroval, že už sa necítil komfortne a na neho prichádzala napríklad slabosť, tak sme museli vlastne aj takéto veci vylúčiť, ale vedeli sme, že už sme si tak vytipovali ako také napríklad aj plavárne, kde bola napríklad chladnejšia voda, alebo že otvorené nejaké priestranstva vonku a tak. Takže veľa sme museli takto hľadať také spôsoby, aby sa mohol realizovať.
0: Ďakujem. Euka, posledná otázka v rámci tohto nášho spoločného rozhovoru dnešného je, že čo bolo možno takou najväčšou výzvou v tomto období, cez čo ste museli prejsť a zároveň, že čo vám teda pomáhalo popri tom celom?
1: Takou najväčšou výzvou asi ten začiatok toho takého školského obdobia, že to bolo taká výzva obrovská, ale keď sme videli, že proste sa nejako pohol, takže proste nám to dodávalo vždycky takú sílu a proste, že vždy sme sa ako nikdy sme sa nezdávali, lebo aj sebi bol taký, že on keď mal aj tie stavy, už ešte ako dieťa keď bol, tak hoci tá jedna strana, napríklad tá jedna končatina mu visela, bola proste ochrnutá, tak on bol, vždycky mal takú húževnatosť, tak on s tou druhou ručičkou niečo prekladal, niečo proste chcel robiť, tak aj nám toto dodávalo také, že on chce žiť, on proste chce prekonávať. No a my sme tiež boli v tom, že sme rodina, že máme deti a vlastne vždy sme mali tak, že chceli sme všetky deti, aby mali aj vzdelanie, aj toto. A keď sme videli, že Sebi možno nedosiahne nejaké vzdelanie, ale proste, že nech sa naučí aspoň tie praktické veci, tie sebaobslužné veci, tak stále vlastne sme tak bojovali o to, aby proste dospel až tam, hej? Takisto sme napríklad využívali takú aj terapiu tými koňmi, hej, že hypoterapiu, tak to bolo také príjemné a vždy sme vlastne sa snažili, že bola to výzva, ale my sme vždy žili ako rodina, že nevyčlenovali sme ani Sebiho, ale zase ani tie ostatné deti, že keď sme šli na koníky, tak sme šli celá rodina na koníky. Keď sme šli na plaváreň, tak sme si všetci na plaváreň, hej. Že tie aktivity sme mali možno, že obmedzené, ale že vždy sme sa snažili ísť celá rodina. A napríklad aj Sebi mal veľmi rád prírodu, takže radi sme chodili na prechádzky a opekačky to bolo proste také, že to spájalo celú rodinu. A či už sme to robili na dvore, u starých rodičov, u babky, u detka, v prírode, tak to bolo vždycky taký bonus, že toto si spravíme, že toto, že budeme teraz do školy, budeme sa učiť a potom pôjdeme opekať a proste. A oni to mali všetci radi a proste v tom si myslím, že to bolo také, že bolo to náročné a bolo to zároveň aj pekné, lebo proste ako rodina sme držali spolu.
0: Ďakujem pekne aj za túto odpoveď a celkovo, že si aj porozprávala niečo z tvojej rodiny a to, ako ste fungovali, takže ďakujem.
1: Tak ďakujem za pozvanie, Davy. Ahoj.
0: Milí priatelia, ja sa v tomto momente takisto s vami lúčim. Moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce ďalšej relácii, témy, ktoré sa nás týkajú. Ahoj.

0: tom, ako mať bázeň pred Božím slovom, si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská národná strana nesúhlasí so zákazkou na rekonštrukciu a opravu turbín vodného diela Gabčíkovo v hodnote približne 465 miliónov eur a požaduje jej zrušenie. Strana to uviedla v stanovisku po pondelkovej prezentácii projektu za účasti premiéra Roberta Fica a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa SNS by bolo možné rekonštrukciu a opravu turbín uskutočniť za cenu približne o tretinu nižšiu. Národniari zároveň poukázali na ďalšiu zákazku vodohospodárskej výstavby v hodnote 137 miliónov eur, ktorá má podľa ich stanoviska smerovať slovenskému vodohospodárskemu podniku a talianskej spoločnosti. Takéto finančné zaťaženie môže mať podľa SNS v horizonte najbližších 6 rokov vážne dôsledky na hospodárenie podniku. Lídri najväčších svetových ekonomík by mali pricestovať na Tichomorský atol a na vlastné oči vidieť dôsledky rekordného rastu hladiny mora. Vyhlásila to v pondelok v Palau zástupkyňa generálneho tajomníka Organizácie spojených národov Amina Mohamedová. V súvislosti s minulotýžňovými ničivými záplavami v Nepále uviedla, že stúpajúca hladina mora v Tichomorí predstavuje druhú stranu toho istého príbehu. Minister životného prostredia Palau Steven Victor zdôraznil, že tichomorské štáty neprosia o almužnu, ale majú menej zdrojov na zvládanie rastúcej hladiny mora. Španielský premiér Pedro Sánchez v pondelok uviedol, že masový prívol migrantov do enklávy Ceuta spred mesiaca je stále predmetom vyšetrovania, pričom však vylúčil akúkoľvek zodpovednosť marockých úradov. V rozhlasovom rozhovore zároveň odsúdil dezinformácie šírané ultrapravicou. Koncom júla vstúpilo do malej španielskej enklávy v Severnej Afrike viac než 70 tisíc migrantov z nedalekého Maroka, pričom mnohí z nich preplávali cez more okolo bariéry, ktorá obe územia oddeluje. Indonézia v pondelok oznámila, že preveruje tvrdenia ukrajinských úradov, podľa ktorých sa niekoľko jej občanov pridalo k ruskej armáde a bolo nasadených vo vojne na Ukrajine. Ak sa podozrenia potvrdia, dotknutým osobám môže hroziť strata indonéskeho občianstva. Zákon totiž vyžaduje, aby občania pred službou v ozbrojených silách cudzieho štátu získali súhlas prezidenta. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia 28. kapitola. Bezbožník uteká, hoci ho nik neprenasleduje. Spravodlivý sa však cíti bezpečný ako mladý lev. Pri vzbure v krajine je mnoho vodcov, no len rozumný a osvedčený muž udrží poriadok. Chudobný muž, čo utláča núdznych, je sťa ubíjajúci dážď, po ktorom niet chleba. Tí, čo opúšťajú zákon, chvália bezbožníkov. Tí, čo zákon dodržiavajú, im odporujú. Zlí ľudia nerozumejú právu, no tí, čo hľadajú Hospodina, všetko chápu. Lepší je chudobný, kráčajúci bezúhonne, než boháč, ktorého cesty sú zvrátené. Kto zachováva zákon, je rozumný syn. Kto sa spolčuje s pažravcami, robí hanbu svojmu otcovi. Kto rozmnožuje svoj majetok úrokmi a úžerou, zhromažďuje pre toho, čo sa zmilúva nad núdznymi. Ak si niekto zapcháva uši, aby nepočul zákon, jeho modlitba je ohavnosťou. Kto zvádza statočných na zlú cestu, sám padne do jamy a bezúhonný nadobudnú dobré dedičstvo. Boháč sa zdá sám sebe múdry, ale bedár, čo má rozum, ho prehliadne. Keď spravodliví jasajú, je to veľká sláva. Keď však bezbožníci povstanú, ľudia sa skrývajú. Kto tají svoje previnenia, nebude mať úspech. Kto ich však vyzná a zanechá, dosiahne milosrdenstvo. Blahoslavený človek, čo si ustavične zachováva bázeň, ale kto si zatvrdzuje srdce, dostane sa do nešťastia. Ako revúci lev a túlavý medveď je svojvoľný panovník nad biedným ľudom. Vladár, čo stratil súdnosť, spôsobuje mnoho útlaku. No ten, čo nenávidí neoprávnený zisk, bude dlho žiť. Človek poškvrnený ľudskou krvou bude až do smrti unikať. Nech ho nik nepodporí. Kto kráča bezúhonne, bude zachránený, no ten, čo chodí po zvrátených cestách, zrazu padne. Kto obrába svoju pôdu, nasíti sa chlebom. Kto sa zháňa za daromnicami, zasíti sa chudobou. Spoľahlivý človek bude zahrnutý požehnaním, ale toho, kto chce rýchle zbohatnúť, neminie trest. Nie je dobré nadržiavať ľuďom, veď za kus chleba sa previní nie jeden človek. Závistlivec sa naháňa za majetkom, no netuší, že doľahne na neho bieda. Kto napomína človeka, neskôr nájde u neho viac priazne ako ten, čo sa mu líška jazykom. Kto zdiera svojho otca i matku a hovorí, že to nie je previnenie, je spoločníkom ničiteľa. Chamtivec vyvoláva hádky, ale kto dúfa v Hospodina, bude sa vzmáhať. Kto sa spolieha na seba, je hlupák. Kto však kráča podľa múdrosti, bude zachránený. Kto dáva chudobnému, nebude mať nedostatok. No toho, čo si zakrýva pred ním oči, postihne veľa kliadob. Keď bezbožníci povstanú, ľudia sa skrývajú. Keď hynú, pribúdajú spravodliví.

0: V rámci letného režimu pre vás vysielame reláciu Úžitok a krása prírody za dom.
1: Najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé mrazy. Čím bližšie operenec k pólu žije, tým by malo byť páperie kvalitnejšie.
0: Naladte si Rádio 7 už tento piatok po 10:00 do obeda.

Pane Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

0: Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská národná strana nesúhlasí so zákazkou na rekonštrukciu a opravu turbín vodného diela Gabčíkovo v hodnote približne 465 miliónov eur a požaduje jej zrušenie. Strana to uviedla v stanovisku po pondelkovej prezentácii projektu za účasti premiéra Roberta Fica a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa SNS by bolo možné rekonštrukciu a opravu turbín uskutočniť za cenu približne o tretinu nižšiu. Národniari zároveň poukázali na ďalšiu zákazku do hospodárskej výstavby v hodnote 137 miliónov eur, ktorá má podľa ich stanoviska smerovať slovenskému vodohospodárskemu podniku a talianskej spoločnosti. Takéto finančné zaťaženie môže mať podľa SNS v horizonte najbližších 6 rokov vážne dôsledky na hospodárenie podniku. Lídri najväčších svetových ekonomík by mali pricestovať na Tichomorský atol a na vlastné oči vidieť dôsledky rekordného rastu hladiny mora. Vyhlásila to v pondelok v Palau zástupkyňa generálneho tajomníka Organizácie spojených národov Amina Mohamedová. V súvislosti s minulotýžňovými ničivými záplavami v Nepále uviedla, že stúpajúca hladina mora v Tichomorí predstavuje druhú stranu toho istého príbehu. Minister životného prostredia Palau Steven Victor zdôraznil, že tichomorské štáty neprosia o almužnu, ale majú menej zdrojov na zvládanie rastúcej hladiny mora. Španielský premiér Pedro Sánchez v pondelok uviedol, že masový prívol migrantov do enklávy Ceuta spred mesiaca je stále predmetom vyšetrovania, pričom však vylúčil akúkoľvek zodpovednosť marockých úradov. V rozhlasovom rozhovore zároveň odsúdil dezinformácie šírané ultrapravicou. Koncom júla vstúpilo do malej španielskej enklávy v Severnej Afrike viac než 70 tisíc migrantov z nedalekého Maroka, pričom mnohí z nich preplávali cez more okolo bariéry, ktorá obe územia oddeluje. Indonézia v pondelok oznámila, že preveruje tvrdenia ukrajinských úradov, podľa ktorých sa niekoľko jej občanov pridalo k ruskej armáde a bolo nasadených vo vojne na Ukrajine. Ak sa podozrenia potvrdia, dotknutým osobám môže hroziť strata indonéskeho občianstva. Zákon totiž vyžaduje, aby občania pred službou v ozbrojených silách cudzieho štátu získali súhlas prezidenta. Japonsko je pre Slovensko podľa predsedu vlády Roberta Fica jedným z najvýznamnejších a najspoľahlivejších partnerov v Ázii. Povedal to Robert Fico po prijatí ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu a Motegiho na úrade vlády Slovenska. Jednou z hlavných tém rokovania bola podľa úradu vlády akvizícia US Steel Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel. To, že US Steel Košice prechádza do japonských rúk, považuje premiér za významnú udalosť pre slovensko-japonské hospodárske vzťahy. Slovenská republika podľa neho zároveň oceňuje záväzok spoločnosti Nippon investovať do modernizácie a dekarbonizácie výroby v Košiciach. Štát odsúdil k smrti ďalších 68 vlkov, upozornili na to ochranári aj podpredseda demokratov Michal Kiča. Ochranárske organizácie toto rozhodnutie odmietajú a upozorňujú, že odstrel vlkov neprináša zníženie škôd na hospodárskych zvieratách. Štát by mal podľa ochranárov na miesto plošného odstrelu zabezpečiť chovateľom účinnú, dostupnú a systémovo financovanú podporu preventívnych opatrení. Analýza predchádzajúcich polovníckych sezón podľa

Prielive. Ďalšiemu rybárskemu plavidlu, ktoré sa v oblasti nachádzalo, sa podarilo zachrániť troch z piatich členov posádky Maranela, predtým než sa potopil. Traja zachránení sa vracajú do Francúzska a spoločné francúzsko-britské námorné a letecké pátranie bolo odvolané. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: A tak odviedli Ježiša od Kajfáša do Pretória a bolo včas ráno. Ale oni nevošli do Pretória, aby sa nepoškvrnili, ale aby jedli baránka. Vtedy vyšiel Pilát za nimi a povedal: akú žalobu nesiete proti tomuto človeku? Ján 18:28-29. Myšlienky k Jánovmu evanjeliu. Po tej pamätnej noci, kedy bol Ježiš zajatý a vypočutý od najvyššieho kňaza, Židia viedli svojho väzňa k Pilátovi. Ich plán bol pevne stanovený. Ježiš má byť ukrižovaný. Ale na uskutočnenie tohto plánu potrebujú právomoc zemského správcu Piláta. Ježiš musí byť postavený pred súd Rímanov a tí ho majú usmrtiť podľa svojho spôsobu a zvyku, čo znamená ukrižovaním. Vidíme v tom Božiu ruku, ktorá riadi všetko, aby sa naplnila Ježišova predpoveď, akou smrťou musí zomrieť. A ďalej bolo písané: Hospodin ostriha všetky jeho kosti, ani jedna z nich nebude zlámaná. Žalm 34:21. Židia nechceli vojsť do Pretória, aby sa nepoškvrnili. V očiach týchto nenávisťou naplnených ľudí by to bolo horším znečistením než ukrižovanie ich Mesiáša, ktorým to hriechom sa práve previňovali. Človek nikdy neprejavuje tak zreteľne prevrátenosť a zlú vôľu svojho srdca ako v náboženskej sfére.

0: Nemáš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnôt?
0: Potrebuješ pokoj
2: vo svojom vnútri?
0: Naleď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to

0: Ako mať bázeň pred Božím slovom si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Japonsko je pre Slovensko podľa predsedu vlády Roberta Fica jedným z najvýznamnejších a najspoľahlivejších partnerov v Ázii. Povedal to Robert Fico po prijatí ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu a Motegiho na úrade vlády Slovenska. Jednou z hlavných tém rokovania bola podľa úradu vlády akvizícia US Steel Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel. To, že US Steel Košice prechádza do japonských rúk, považuje premiér za významnú udalosť pre slovensko-japonské hospodárske vzťahy. Slovenská republika podľa neho zároveň oceňuje záväzok spoločnosti Nippon investovať do modernizácie a dekarbonizácie výroby v Košiciach. Štát odsúdil k smrti ďalších 68 vlkov, upozornili na to ochranári aj podpredseda demokratov Michal Kiča. Ochranárske organizácie toto rozhodnutie odmietajú a upozorňujú, že odstrel vlkov neprináša zníženie škôd na hospodárskych zvieratách. Štát by mal podľa ochranárov namiesto plošného odstrelu zabezpečiť chovateľom účinnú, dostupnú a systémovo financovanú podporu preventívnych opatrení. Analýza predchádzajúcich polovníckych sezón podľa ochranárov ukázala, že napriek výraznému strelu vlkov škody neklesli. ChatGPT bude musieť dodržiavať prísnejšie bezpečnostné pravidlá, po tom, čo ho Európska únia zaradila medzi digitálne služby podliehajúce zvýšenému právnemu dohľadu. Ide o prvý prípad, keď únia takýto status udelila AI chatbotu. Brusel zároveň označil Reddit a Roblox za veľmi veľké online platformy, čo prináša ďalšie povinnosti a dohľad. Britská pobrežná stráž v pondelok ukončila pátranie po dvoch nezvestných členoch posádky francúzskej rybárskej lode, ktorá sa v sobotu potopila v Lamanšskom prielive. Ďalšiemu rybárskemu plavidlu, ktoré sa v oblasti nachádzalo, sa podarilo zachrániť troch z piatich členov posádky Maranella, predtým než sa potopil. Traja zachránení sa vracajú do Francúzska a spoločné francúzsko-britské námorné a letecké pátranie bolo odvolané. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Prvý list Jána, prvá kapitola, 2. až 4. verš. Zvestujeme vám večný život, ktorý sa zjavil nám. Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. V článku Čo ľutujú umierajúci hovorí zdravotná sestra Brownie o slovách, ktoré si vypočula pri ošetrovaní nevyliečiteľne chorých pacientov. Napríklad, keď by som tak tvrdo nepracoval, alebo je mi ľúto, že som netrávil viac času s priateľmi. A možno najzaujímavejšie, škoda, že som si nedoprial viac šťastia. Uvedomiť si, že raz musím zomrieť, je tou najlepšou cestou k radostnému životu, píše Brownie. Je to dobrá rada, ale čo je zdrojom takejto radosti? Kde nájdeme konečný zmysel života? V mladosti mal učeník Ján skreslený pohľad na zmysel života. Spolu s bratom žiadal Ježiša, daj, aby sme sedeli v tvojej sláve, jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. Ich žiadosť vyvolala medzi učeníkmi len rozbroje. O mnoho rokov neskôr má Ján radikálne odlišný postoj. Postoj lásky a spoločenstva v Ježišovi Kristovi. Za základ všetkého považuje jeho život, smrť a vzkriesenie. Zvestujeme vám večný život, píše Ján. Zvestuje Ježiša, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Potom dodáva, my však máme spoločenstvo s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Toto píšeme, aby naša radosť bola úplná. Život nám niekedy prinesie ľútosť a výčitky. Pán Ježiš nás pozýva, aby sme ich vymenili za dokonalú radosť, ktorú dáva jedine On.

0: V rámci letného režimu pre vás vysielame reláciu Úžitok a krása prírody za dom.
1: Najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé mrazy. Čím bližšie operenec k pólu žije, tým by malo byť páperie kvalitnejšie.
0: Naladte si Rádio 7 už tento piatok po 10:00 do obeda.

slzy za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci.

Poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.

0: Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Japonsko je pre Slovensko podľa predsedu vlády Roberta Fica jedným z najvýznamnejších a najspoľahlivejších partnerov v Ázii. Povedal to Robert Fico po prijatí ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu a Motegiho na úrade vlády Slovenska. Jednou z hlavných tém rokovania bola podľa úradu vlády akvizícia US Steel Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel. To, že US Steel Košice prechádza do japonských rúk, považuje premiér za významnú udalosť pre slovensko-japonské hospodárske vzťahy. Slovenská republika podľa neho zároveň oceňuje záväzok spoločnosti Nippon investovať do modernizácie a dekarbonizácie výroby v Košiciach. Štát odsúdil k smrti ďalších 68 vlkov, upozornili na to ochranári aj podpredseda demokratov Michal Kiča. Ochranárske organizácie toto rozhodnutie odmietajú a upozorňujú, že odstrel vlkov neprináša zníženie škôd na hospodárskych zvieratách. Štát by mal podľa ochranárov na miesto plošného odstrelu zabezpečiť chovateľom účinnú, dostupnú a systémovo financovanú podporu preventívnych opatrení. Analýza predchádzajúcich polevníckych sezón podľa ochranárov ukázala, že napriek výraznému odstrelu vlkov škody neklesli. ChatGPT bude musieť dodržiavať prísnejšie bezpečnostné pravidlá, po tom, čo ho Európska únia zaradila medzi digitálne služby podliehajúce zvýšenému právnemu dohľadu. Ide o prvý prípad, keď únia takýto status udelila AI chatbotu. Brusel zároveň označil Reddit a Roblox za veľmi veľké online platformy, čo prináša ďalšie povinnosti a dohľad. Britská pobrežná stráž v pondelok ukončila pátranie po dvoch nezvestných členoch posádky francúzskej rybárskej lode, ktorá sa v sobotu potopila v Lamanšskom prielive. Ďalšiemu rybárskemu plavidlu, ktoré sa v oblasti nachádzalo, sa podarilo zachrániť troch z piatich členov posádky Maranella predtým, než sa potopil. Traja zachránení sa vracajú do Francúzska a spoločné francúzsko-britské námorné a letecké pátranie bolo odvolané. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: priatelia, milí poslucháči, vítajte v našej relácii Pohodička. Dnes tu tiež sedíme v takej pohodičke, všetci traja, Ľudka,
1: Mimo,
2: Alenka.
0: No a máme našu starú tému, alebo starú novú tému, a to je téma cirkev. Hovorili sme o tom, že cirkev by mala byť odrazom jeho slávy, alebo milosti jeho slávy. Boh je tak slávny, tak úžasný, toľko vecí s ním zažívame, keď mu dáme svoj život, že potom ho musíme už len chváliť. A vôbec to, ako žijeme, to, ako nás premenil, hovorí o ňom, aký je dobrý. Lenka, čo by si k tejto téme chcela povedať? Čo máš na srdci?
2: No to je fakt, že Boh nás premenia, premenil nás, že to je milosť. Naozaj, jak si povedala na začiatku, že sme slávou jeho milosti, že všetko, čokoľvek sa deje v cirkvi, ja vnímam ako obrovskú milosť, aj keď pridáme k tomu ten svoj ľudský faktor, lebo Pán Ježiš nemá tu iné telo na zemi, len nás. No a mne tak napadlo, že práve tak aj z môjho života, keď som premýšľala o tom, že niekedy máme takú túžbu, a je to veľmi dobrá túžba, zjaviť túto zjavenú nám milosť, proste byť tou chválou medzi ľuďmi, ktorí sú vo svete a byť svetlom a soľou, jak sme hovorili predtým, a že je to presne to naše poslanie, poslanie cirkvi. Na druhej strane, viete čo, ja mám veľa takých skúseností a úplne, jak som vám spomínala aj minule tých mojich rodičov, že a ja sama osobne som zažila veľa odmietnutia. Jak ty si hovorila, Ľudka, ten príbeh o tom, jak ťa tvoji kolegovia, že povedz nám, že čo ja, jak si rozmýšľala, ako im zjaviť tú cirkev, hej, alebo že o čom to je, hej, celé. Aj ten nový život v Kristovi, ktorý ty žiješ. Ja som si uvedomila, že ja som sa stretla veľakrát s takým totálnym odmietnutím, že ľudia zo sveta vyslovene nechcú ten život v Kristovi. A poviem vám, že aj tak spätne, keď si uvedomujem, prvýkrát sa mi to stalo, keď som bola

0: vlastne musela nás sledovať, že ako vlastne rodičia vychovávajú nás ako deti. Presne tak, jak rómske deti vychovávali, že či je všetko OK, a vlastne sme boli zaradení medzi tie sociálne rodiny. A to bol prvý stret ako keby pre mňa s takým odmietnutím. A zvláštne bolo, že ja som s týmto naozaj išla celú základnú školu. Ja neviem, či sa to písalo niekde, ale do ktorejkoľvek triedy ja som prišla, tak každá moja triedna učiteľka si ma zaradila. Niektoré so mnou o tom hovorili. A zvláštne bolo, že potom aj na strednú školu, keď som sa dostala, to isté bolo s mojim triedným. On ma zaraďoval medzi Židov a vždy mi hovoril, no ty Židovka. A toto napríklad išlo so mnou celý môj život. A ja som si uvedomila, že na jednej strane je to úžasné, že ako cirkev máme byť svetlom a prinášať tú Božiu slávu, a na druhej strane asi byť aj taký pripravený na to odmietnutie, že napriek tomu, že vieme, že cirkev je slávna, že zažijeme asi veci, ktoré pre mňa toto bolo niečo, čo som sa musela s tým dokonca vysporiadavať potom, keď som bola staršia, že keď zažíva stále určité odmietnutie a výnimočnosť v takom zmysle odmietnutia, tak nie je to jednoduchá vec. A niekedy mi tak povedal Pán Ježiš, vieš čo, ja to dosť poznám. Ja to poznám. A tiež je o tomto cirkev. Ježiš to zažil, my sme vlastne jeho telo tu na zemi. Čo vy si myslíte o tomto? My sme hovorili o tom, ako preniknúť, ako svetlo, ako byť svetlom a soľou. A ako vám sa darí ísť v odmietnutí alebo zniesť to?
1: A v odmietnutí. Ja si spomínam tiež na to, keď som začala, zase vraciam v spomienkach na Vysokú školu muzických umení, lebo to bola taká výzva,
0: jasné,
1: že v cirkvi mi hovorili, že ako môže kresťanka študovať herectvo, a na herectvo sa zo mňa smiali niektorí, že no ty si kresťanka, čo ty tu robíš na tejto škole? Tak som si povedala, že fajn, tak mám minimálne Pána. A bolo to zaujímavé možno aj z tej strany tej cirkvi, že tam keď som hľadala nejakú podporu, tak viac menej, bola to taká väčšia cirkev, kam som chodila, tak tam som našla podporu neskôr v jednej žene, ktorá tiež bola umelkyňa a ktorá tiež zažívala odmietnutie, ale ona zase bola muzikantka, takže to bolo niečo iné, ale veľmi ma pozbudzovala a hovorí mi, že Ľudka, evidentne si ťa tam proste Pán povolal a je to pravda. Ja si pamätám, keď som mala na prijímacích skúškach, že som vnímal, že mi Boh hovorí, chcem si ťa tu použiť, chcem si ťa tu použiť. Mňa nikto nepripravoval nič, ja som proste vnímala Božiu slavu priamo na tom mieste. A viem, že som tam mala byť. A na druhej strane som vedela, že moja najväčšia podpora bude Pán Ježiš. Že keď sa ho budem držať, keď ho budem milovať, tak on bude proste so mnou a ja to proste prejdem, lebo ja som mala jasné slovo, že on si ma tam chce použiť. Ale potom som bola nesmierne vďačná, keď som bola v Bratislave za cirkev, keď som zažívala teda naozaj odmietnutie z jednej, z druhej strany, ale aj prijatie, ale bol to taký zvláštny mix, ako keby som sa nikde nevedela nájsť. Ale musela som sa nájsť naozaj v Bohu, tú svoju identitu. A potom, keď som už bola unavená, vyčerpaná, tak som si išla sadnúť niekam, ja neviem, bolo cviko chvál, ja som síce nebola súčasťou chvál, hovorím, prepáčte, môžem tu sedieť aspoň 5 minút, lebo potrebujem Božiu prítomnosť a jednoducho to je cirkev. Tak som chodila niekedy len na takéto cviko, kde jasne, Ľudka, seď tu, že môžeš. A potom sa to zmenilo, ale zmenilo sa to teda aj na tej jednej strane, kde keď som končila školu, samozrejme mala som aj pády, aj vzlety a všetko, ale vďaka Bohu, proste Boh mi pomohol pri ňom zostať, tak moji kolegovia herci mi hovorili o tom, že si zaujímavá osobnosť a tak ďalej herecky, ale z teba ide niečo iné, z teba ide veľké svetlo. A to som tu tuším už tiež raz spomínala, ale verím, že som odrážala tú Božiu slávu, verím, že to bol Duch Svätý vo mne. A zároveň v tej cirkvi, tí, ktorí na mňa ukazovali prstom a hovorili si, ako herečka môže študovať, tí, ktorí chceli a mali to takú nejakú predstavu, že kresťan jednoducho nemôže byť umelec, tak v tom zostali, ale mnohí z nich sa zmenili, pretože alebo zmenili ich postoj a prestali ma odmietať a naopak začali ma podporovať v tom, pretože videli ovocie a videli v tom nádej a pre tých ľudí, ktorí sú tam.
0: Mimo a mne napadlo, že tá tvoja skúsenosť je veľmi zaujímavá, že ty ani nie tak zo spoločnosti, že si zažil možno také nejaké určité odmietnutie alebo iný názor na svoj názor, keď si prijal Pána Ježiša, ale v rodine, že jak to bolo u vás?
2: Tak ono je to také zvláštne. Nechcem úplne povedať, že ja som nezažil odmietnutie. To, ak tak nad tým rozmýšľam, tak to nebolo odmietnutie, lebo ja som milovaný celý život mojou rodinou. Ale

Ja si myslím skôr, že nepochopenie. Ale tiež to nie je zlé, pretože to je len uhol pohľadu, hej? Jeden človek neverí tomu tak a druhý začne tomu tak veriť. Čiže tam sa niekde stretnú, kde proste sa nezhodnú. A toto sa stalo akože v mojom živote a v živote môjho brata, ale skôr medzi kamarátmi to bolo také, lebo ja som, predstavte si, že chodil som každý piatok do mesta, pil som, mal som kapelu, čo nebolo, že zlé, ale dosť taký akože životný štýl, poviem, že zlý. A zrazu s tými chlánmi som prestal chodiť von, prestal som piť, začal som hovoriť o Bohu, o Ježišovi, otvorene. Otvorene som začal hovoriť. Takže ja som sa snažil s nimi chodiť trošku, neviem, asi mesiac, dva ešte do mesta, ale som si uvedomil, že to proste nie je cesta. Ja som sa pýtal, že čo tu robím. Podával som palenku, hej, ďalším kamarátom. Dali mi do kolečka, pili sme niekde pri obchodnom centre a som si povedal, že toto nie je moje miesto. Ono je to také ťažké vyjsť z nejakej komfortnej zóny, kde sa človek cíti príjemne, ale zrazu ja som vedel, že Boh ma volá ďalej. A ja som šiel vo viere, ja som uveril v Ježiša Krista a šiel som jednoducho, bolo to také pre mňa ťažké, bolo to nepríjemné, že začať hovoriť o Bohu, ale ja som tomu veril a bol som o tom presvedčený a verím dodnes, že to je pravda. A aj v posledné týždne si uvedomujem, že človek, pokiaľ nevykročí zo svojej komfortnej zóny, tak neuvidí zázraky. Neuvidí, poviem, konať Boha. Uvidí, ale teraz myslím tak osobne vo svojom živote, že ja si uvedomujem, že keď budem sedieť doma na gauči a nepôjdem za niekým alebo niekde von a nestretnem niekoho a nedám priestor Bohu, aby skrze mňa niečo robil, tak ja to neuvidím. Uvedomil som si to teraz vo výťahu. Šiel som s jednou páni a som si povedal, že keby som bol ticho, tak je to 12 poschodová bytovka, boli sme tam minútu spolu. Keby som bol ticho, nič nevie. Nič nepríjme, nič nepočuje. Ja nič nedám. Nič nemôžem očakávať proste, že nemôžem očakávať Božiu slávu. Že Boh to prevezme a on to dokoná. Ale keď otvorím svoje ústa, uvidím to. Ja som to urobil a prináša to život. A tak som si uvedomil, že ak ja budem mať zatvorené ústa, alebo jednoducho môj život nebude produkovať tú Božiu slávu, že nepoviem, páne, použij si ma, teraz sa ti dávam a chcem vidieť teba konať. Tak Boh chce vždy prvý krok od nás, ale on potom to dokoná. Mojžiš vystrel ruku a Boh urobil to, že more sa otvorilo. Keby Mojžiš to neurobil vo viere, tak oni neprejdú. Ja tomu verím. A sú to výzvy pre nás ľudí, pre nás, ktorí sme veriaci, ale pozbudzujem aj poslucháčov k tomu, že Boh si vás chce použiť aj dnes. Boh má pre vás plán, on je s vami, nemáte sa čoho bať.

0: Tak opäť sme tu po piesni, milí poslucháči, a pokračujeme v našej téme o cirkvi, cirkvi Pána Ježiša, ktorá predstavuje dnes jeho telo, jeho slávu, to, že Ježiš je živý, že on je vzkriesený, že on je tu. Je to pre nás také fascinujúce, ja vždy, keď o tom premyšľam, že Pán Ježiš sedí po pravici svojho Otca, ale má tu svoje telo, má tu cirkev a príde si pre ňu. To je pre mňa vždy také nepochopiteľné a aj také veľkolepé na druhej strane, že Boh sa takto rozhodol, že má takýto plán a že každý sa môže stať súčasťou jeho cirkvi. Presne tak, jak Mimo hovoril na konci, že nie je to len pre niekoho. A ja som sa práve nedávno rozprávala s jednou ženou a ona sa ma tak pýtala, že myslí si, že evanjelium je pre každého človeka? A ja som jej hovorila, že vieš čo, že som si istá, že je. Že úplne každý, kto počuje evanjelium, tak v tej chvíli je tam Duch Boží, ktorý tomu človeku ponúka milosť prijať vierou to slovo, ktoré počuje. A že je to fakt len na človeku, či toto slovo príjme, alebo nie. A áno, aj pred piesňou sme hovorili tak trošku aj o odmietnutí, čo sa častokrát deje, že cirkev takisto čelí určitému druhu odmietnutia, napriek tomu, že zjavuje slávu Kristovu. Ja si pamätám, ako mala, ja som to nechápala, že prečo to takto funguje. Keď milujem Ježiša, robím to najlepšie, čo viem, a to je súčasť môjho života, že prečo vlastne to ľudia odmietajú. A vidím to aj potom, keď som si čítala Božie slovo, že Pán Ježiš povedal, že nebude učeník iný ako jeho učiteľ. A ja celý život Pána Ježiša, ja milujem si čítať život Pána Ježiša. To je fakt môj hrdina. Čítam si evanjelia, keď niektoré skončím, tak si hovorím, ktoré si idem čítať ďalej, lebo vždy je to pre mňa nové a vždy ma to baví, ako žil Ježiš. Ale ja vidím v jeho živote veľmi veľa takého odmietnutia práve aj od náboženských ľudí. Neviem, ako to vyvíja. Vidíte, aj keď si to tak premietnete, že cirkev je telo Pána Ježiša, presne aj ten ver, že nebude učeník nad svojho učiteľa. Čo vo vás vyvoláva toto slovo? Aj v tom kontexte o cirkvi, keď rozprávame.
1: Ja som bola sklamaná, keď poviem úprimne, keď sa začali v jednej konkrétnej cirkvi modlitby a bolo to zastavované priamo z cirkvi. Že viackrát som sa stretla s tým, že ten modlitebný duch, tak keď to mám nazvať, tá túžba proste sa modliť a prelomiť veci, tí primlúcovia a tak ďalej, a tak dlhšie obdobie boli v cirkvi práve nenávidení a boli považovaní za rozvracačov s duchom Jezabel a podobné veci, pretože možno niektorí vodcovia v cirkvi sa báli o svoje stoličky, tak to nazvem. A nehovorím to v horkosti, ale v tom, že verím, že dom Boží sa bude volať domom modlitby a nie domom nejakých programov a akcií a nejakej diváckej kultúry, kedy, ja neviem, je vpredu jeden človek, jeden vodca, robí všetko a ostatní len sedíme, pozeráme a potom si zbalíme svoje veci a ideme preč a ideme žiť tento týždeň. Ale Božie slovo hovorí, že keď sa všetci spolu, chcem na toto premostiť, že keď sa všetci spolu stretneme, každý má niečo. To znamená, veľmi túžim vidieť to, aby na Slovensku a sme pochopili, že dom Boží je domom modlitby, je plný života, ako si hovorila Lenka. Život, radosť. Mm-hmm. A že keď sa spolu stretneme, tak nie len pastor má niečo a teraz ho budeme všetci počúvať a nikto sa nebude prejavovať a žiadni ľudia nikdy v živote nebudú pouvoľňovaní do ich darov, ktoré každý z nich má. Ale túžim naozaj vidieť takú vec, čo sa teším, že už môžem vidieť, že sa to tak deje a mení a láme. A vďaka Bohu za vodcov, ktorí sú na Slovensku a v prvom rade za nich sa treba modliť. Ale keď sa stretneme spolu a naozaj dá sa priestor tomu, že výborne, ty máš takýto dar, ty máš takéto obdarovanie, čo môžeme pre teba urobiť, aby si v tom dare mohol rásť, aby si sa mohol učiť, jasne budeš robiť chyby, ale poď, tu ti dáme priestor. Tak zrazu ľudia vchádzajú do svojej identity a tá cirkev ožije. Lebo tá cirkev je ako ruka, ktorá má 5 prstov a každý ten prst slúži na niečo úplne iné. A cirkev má 5 služobností, hej, alebo keď to tak môžeme nazvať, prorok, apoštol a tak ďalej. A učiteľa. A toto túžim v cirkvi vidieť a som šťastná, že v poslednej dobe to môžeme u nás v cirkvi zažívať. A súčasťou toho sú aj deti. A to je úžasné, že nie sú niekde bokom, ale sú priamo tam a Boh si ich používa.
0: Mne len napadlo, Ľudka, jak si hovoria, že práve včera som si čítala z jednej knihy takú super myšlienku a tam ten písateľ písal, že Boh zosiela svoje pomazanie na ľudí, nie na programy.
1: Áno, presne tak.
0: To mi tak napadlo len pri tom. No.
2: To trafil. No.
0: No.
1: Bo keď si spomeniem, už len tak možno málo pridám, že koľkokrát sme v dobrom sa snažili robiť rôzne programy, lebo takto funguje tento svet. Ja som tiež musela vymýšľať samé programy, potom som išla do školy, samé programy, nákupné centrum, programy, cítiť tých ľudí a niečo vyrábať, ale úplne inak rozmýšľa Boh, že nemali by sme vymýšľať programy. Máme ísť na kolena, v prvom rade sa modliť, to, čo robila prvá cirkev. Oni nevymýšľali programy, žiadne programy, totiž to podľa mňa ani nemali. Oni sa modlili a chválili Boha a boli v zdravom vyučovaní, milovali jeden druhého navzájom, všetko popredávali, čo mali, čo je pre mňa fascinujúce a rozdávali tým, aby tam nebol chudobný človek. Mm-hmm. Že oni boli tak fascinovaní Bohom, oni tak zažili tú jeho slávu, že boli jedineční a ľudia si o nich rozprávali, to sú títo. Sú úplne iný ako tá spoločnosť, teda rímsky svet, ten najväčší. A myslím si, že toto by sme mali robiť a k tomu sa vrátiť. Budovať ten Boží dom, modliť sa, chváliť ho, postiť sa, radovať sa, tešiť sa spolu a Boh sám povie, čo chce urobiť. Lebo častokrát tie iniciatívy sú veľké, neviem, rôzne programy, ale užitok z toho je pomaly nulový, alebo nemá to nejakú trvácnosť, alebo veľa ľudí sa neznovu zrodí, alebo nepríjme Pána, alebo čokoľvek. Možno to nie je cieľ, ale to ovocie je príliš malé a čas je príliš drahý, vzácny. Tak radšej poďme teda do modlitby a do Božej prítomnosti a počúvame, čo On chce urobiť.
2: Ja keď vás tak počúvam, tak si hovorím, že som veľmi rád, že som v cirkvi, v Božej cirkvi a vy ste?
1: Som. Ja sme šťastné.
2: Lebo keď tak rozprávame o tom, že informácia je, hovorím, alebo to nejaké slovo, ale keď to tak počúvam a keď sa zamýšľam nad sebou, rozmýšľam proste, ako žijem, kde som, kde by som bol, alebo keby som bol, neviem čo. A proste som rád, že som v cirkvi, že môžem žiť proste naozaj s rodinou, s bratmi, so sestrami, že hľadáme Boha, ideme, modlíme sa, pýtame sa, že Pane, čo chceš, čo ty chceš aj na dnes, hej? A je to úplne skvelé. Dnes som si čítal také jedno slovo, takého jedného kazateľa. On hovoril, že dnešný svet je taký, že je veľa informácií a ľudia to nie sú schopní uniesť. A ja vidím, že mnohokrát do cirkvi sa snaží prísť toto, že človek proste ráno vstane a prvé, čo urobí, si pozrie správy, čo sa stalo vo svete, tam toto, teroristi, toto, vybucha bomba tam, potopa. A on povedal, ten kazateľ, že to množstvo informácií nás ako keby, neviem ako to povedať, proste nás ťahá od Božieho slova.
0: Mm-hmm.
2: Tým, že máme veľa času pozerať tieto veci, čo vo svete, ja neviem ako, jednoducho, keď fakt tam dáme celý svoj čas, tak nemôžem povedať, že mám málo času na Božie slovo. Čiže treba si priority dať naozaj vo svojom živote, že ak Pána Ježiša milujem, ak mi záleží aj proste na vzťahoch a na tom, že čo Boh chce, tak jednoducho dajme si to na prvé miesto, Božie slovo. Že ráno, keď vstanem, nebudú to noviny, ktoré si prvé prečítam, ale Božie slovo. Že sa pozriem, že čo Boh hovorí, aby som naozaj načerpal z toho slova života. Lebo tam je život. Život nie je v novinách. Božie slovo zostáva na veky, nie noviny. Čiže ja by som len takto to povedal, že naozaj
1: to je super,
2: som,
1: to sa mi páči.
2: Som veľmi naplnený radosťou, že som v cirkvi a že mám Božie slovo.
0: A v podstate to je, mne to napadlo, jak si hovoril mimo, že to je DNA tela Pána Ježiša Krista. Áno. Božie slovo, to je jeho DNA, Duch Svätý.
2: Áno.
0: Božie slovo, ten život, to, čo vlastne má nás aj pulzovať, čo nám dáva vlastne tú identitu, že sme to, čo sme a čo máme byť. Že skutočne.
2: Nádej.
1: Ja som chcela ešte dodať to, že je to možno veľmi kritické, čo som povedala. Niektoré možno pohľady, ale chcem povedať len to, že je úžasné, že ako deti rastieme od malička, tínedžeri a tak ďalej do dospelosti. A ty si hovorila, my sme nevesta Kristova. Tak takisto verím, že je to úžasné byť v cirkvi, naozaj. a rásť a navzájom sa učiť jeden od druhého a možno spadnúť a zase sa postaviť a zase rásť. A verím, že to nie len o jednotlivcoch, ale je to celkovo tá svetová cirkev, ktorá proste je nevestou Kristovou, ktorá sa teší a pripravuje na príchod Pána Ježiša.
0: Áno, Boh, verím, že príde pre nás, že jak nám to zasľúbil, tak môžeme si byť istí. A niekedy som sa tak stretla aj s tým, že ľudia hovoria, no už to dlho trvá. Že či sa to stane, ale ja verím, že sa to stane a že máme byť pripravení a že máme s tým žiť. Jednoducho, ja som si uvedomila, že fakt, že tá prvá cirkev s tým žila, že oni čakali, že Pán Ježiš sa vráti a že to je tiež tá dynamika toho tela Kristovho a verím, že je super zostávať v tom. A to vám prajeme, milí poslucháči, aj teraz na konci tejto našej relácie, aby ste sa radovali z toho Božieho DNA, ak patríte do tela Kristovho, to, čo Mimo hovoril na konci, že máme Božie slovo a to postavilo cirkev, mimochodom to postavil aj celý tento svet, hej, Boh povedal áno. Slovo.
1: Áno.
0: A stalo sa. A potom sa slovo stalo telom a prebývalo medzi učeníkmi, ako písal učeník Jan hneď v prvej kapitole a verím, že to slovo aj teraz je mocné a je živé, keď my sa ním sýtime, tak sa hýbeme ako telo Kristova zjavujeme toto slovo. Nech nám Boh dá tú milosť, aby sme boli na chválu slávy Jeho milosti. Tak to je takým mojim žehnaním pre všetkých nás, pre nás tu, jak sme tu v štúdiu, ale aj pre vás, milí poslucháči. A ja sa dnes už s vami lúčim od mikrofónu. Prajem vám požehnaný deň.
1: Pozdravuje vás aj Ľudka.
2: A taktiež aj Mimo.

nevinný, čistý a nádherný, prichádza ženich k nám, nech pôjde len z Judy.

0: Ako mať bázeň pred Božím slovom si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Japonsko je pre Slovensko podľa predsedu vlády Roberta Fica jedným z najvýznamnejších a najspoľahlivejších partnerov v Ázii. Povedal to Robert Fico po prijatí ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu a Motegiho na úrade vlády Slovenska. Jednou z hlavných tém rokovania bola podľa úradu vlády akvizícia US Steel Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel. To, že US Steel Košice prechádza do japonských rúk, považuje premiér za významnú udalosť pre slovensko-japonské hospodárske vzťahy. Slovenská republika podľa neho zároveň oceňuje záväzok spoločnosti Nippon investovať do modernizácie a dekarbonizácie výroby v Košiciach. Štát odsúdil k smrti ďalších 68 vlkov, upozornili na to ochranári aj podpredseda demokratov Michal Kiča. Ochranárske organizácie toto rozhodnutie odmietajú a upozorňujú, že odstrel vlkov neprináša zníženie škôd na hospodárskych zvieratách. Štát by mal podľa ochranárov na miesto plošného odstrelu zabezpečiť chovateľom účinnú, dostupnú a systémovo financovanú podporu preventívnych opatrení. Analýza predchádzajúcich polevníckych sezón podľa ochranárov ukázala, že napriek výraznému odstrelu vlkov škody neklesli. ChatGPT bude musieť dodržiavať prísnejšie bezpečnostné pravidlá, po tom, čo ho Európska únia zaradila medzi digitálne služby podliehajúce zvýšenému právnemu dohľadu. Ide o prvý prípad, keď únia takýto status udelila AI chatbotu. Brusel zároveň označil Reddit a Roblox za veľmi veľké online platformy, čo prináša ďalšie povinnosti a dohľad. Britská pobrežná stráž v pondelok ukončila pátranie po dvoch nezvestných členoch posádky francúzskej rybárskej lode, ktorá sa v sobotu potopila v Lamanšskom prielive. Ďalšiemu rybárskemu plavidlu, ktoré sa v oblasti nachádzalo, sa podarilo zachrániť troch z piatich členov posádky Maranela predtým, než sa potopil. Traja zachránení sa vracajú do Francúzska a spoločné francúzsko-britské námorné a letecké pátranie bolo odvolané. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: V rámci letného režimu pre vás vysielame reláciu Úžitok a krása prírody za dom.
1: Najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé mrazy. Čím bližšie operenec k pólu žije, tým by malo byť páperie kvalitnejšie.
0: Naladte si Rádio 7 už tento piatok po 10:00 do obeda.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciou vás bude Peťo a Rado a v minulých reláciách sme si rozprávali o tom, aké sú chybné názory na to, či byť zadlžený alebo nebyť. A dnes by sme sa pozreli na to, že ako bojovať proti tomu, aby sme boli zvedení do dlhu.
1: Myslím si, že každý z nás môže prispieť k tomu, aby to, čo si myslíme, že je normálne, to znamená byť v dlhu a mať dlh a inak sa nedá, tak mali by sme prispieť k tomu niekoľkými nástrojmi. Jedným z nich je to, že by sme mali tak viac povýšiť menej konzumný životný štýl, čiže mali by sme prezentovať menej konzumný životný štýl, mali by sme byť orientovaní na takú jednoduchosť, jednoduché veci, funkčné veci, mali by sme uprednostňovať kvalitu namiesto kvantity. Ďalej, nemali by sme nejakým spôsobom povzbudzovať k tomu, aby ľudia si brali úvery, lebo sú nízke sadzby a neviem čo všetko možné, ale skôr by sme mali odrádzať od kupovania vecí na dlh, najmä konzumných vecí, lebo už nie sme zašli tak ďaleko v dnešnej dobe, že ešte aj na dovolenku, čo myslím si, že je nejaká nevyhnutná vec ísť každý rok k moru, tak aj na to si už zvykneme ako ľudia požičiavať. Ďalej je veľmi dôležité, aby sa komunikovali štatistiky, aký je reálny obraz o zadlžení, nie to, čo si ľudia myslia. Ak by nám boli prezentované štatistiky, myslím, že sa aj dotkneme také správy z Národnej banky Slovenska v niektorej z relácií o finančnom hospodárení, o finančnej stabilite, tak ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa komunikovali reálne štatistiky o zadlžení. Ďalej mali by sme apelovať na to, aby domácnosti začali plánovať. Plánovať si, byť taký zdržanlivý, že nie kúpiť všetko hneď a naraz, ale radšej si to dať do plánu, byť trpezlivý, odkladať si peniaze na ten cieľ, ktorý si zadefinujete, aby sme povýšili plánovanie nad to, aby sme všetko mali okamžite. Ďalej je veľmi dôležité to, čo už sme aj hovorili, tie príčiny zadlženia, prečo sa dostávame do dlhov, bude to vplyvom okolností alebo vplyvom nášho správania. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme rozlišovali tieto príčiny, prečo sa zadlžujeme, aby sme aj podľa týchto príčin asistovali ľuďom pri tom, ako sa dostať z týchto dlhov. To, čo veľmi chýba, čo vnímam na Slovensku, chýba služba, kde by sa našli ľudia, ktorí by doprevádzali týchto ľudí, ktorí sa nachádzajú v týchto dlhoch. Uvediem taký príklad z Holandska, kde sme boli spolu, Peťo, si pamätáš, na konferencii a v Holandsku začal taký dobrovoľnícky program, kde sa zaškolili, vytrénovali ľudia, ktorí dokážu doprevádzať ľudí, ktorí sú vo finančných ťažkostiach, v dlhoch, čiže začali im asistovať úplne bezplatne a dobrovoľne a štát prišiel na to, že je to vynikajúca služba, lebo vo finále aj ak týmto ľuďom sa pomohlo, tak aj štát mal oveľa menej problémov, lebo viete veľmi dobre, že je pomerne náročné a nákladné dostať človeka, ktorý sa už dostane na ulicu, dostať ho naspäť do života.
0: Dá sa povedať, Rado, že všetko to, čo hovoríš, znie veľmi jasne. Vyžaduje to však určite, milí poslucháči, to, aby sme stále boli napojení na vedenie Ducha Svätého a na tú Božiu vôľu pre náš život. Treba vnímať to, že aj keď je ťažké v súčasnom svete byť iným, je oveľa v mojich očiach čestnejší človek, ktorý žije podľa výšky svojho príjmu, ktorý je slobodný od dlhov, ktorý si dokáže povedať, že počká na niektoré kupovania a radšej nebude v dlhu, ale bude slobodný a bude pripravený na akékoľvek povolanie Boha či na iné miesto, ako pracovne alebo do služby. Buďte silní a treba vedieť, že Pán Boh chce stať s nami v našich financiách, ale ak bude stále vyhrávať konzum alebo uspokojovanie potrieb, ktoré majú ďaleko od duchovnosti a vzťahu s ním a toho, aby neslúžili len na nejaké materiálne šťastie, ktoré nás ale brutálne zadlží, tak vyzývam vás, aby sme stále hľadali Božiu vôľu v tom, že keď sa ideme zadlžiť, či je to správne, prinesie nám to pokoj a o týchto a mnohých veciach si ešte povieme aj v ďalších reláciách. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Japonsko je pre Slovensko podľa predsedu vlády Roberta Fica jedným z najvýznamnejších a najspoľahlivejších partnerov v Ázii. Povedal to Robert Fico po prijatí ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu a Motegiho na úrade vlády Slovenska. Jednou z hlavných tém rokovania bola podľa úradu vlády akvizícia US Steel Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel. To, že US Steel Košice prechádza do japonských rúk, považuje premiér za významnú udalosť pre slovensko-japonské hospodárske vzťahy. Slovenská republika podľa neho zároveň oceňuje záväzok spoločnosti Nippon investovať do modernizácie a dekarbonizácie výroby v Košiciach. Štát odsúdil k smrti ďalších 68 vlkov, upozornili na to ochranári aj podpredseda demokratov Michal Kiča. Ochranárske organizácie toto rozhodnutie odmietajú a upozorňujú, že odstrel vlkov neprináša zníženie škôd na hospodárskych zvieratách. Štát by mal podľa ochranárov na miesto plošného odstrelu zabezpečiť chovateľom účinnú, dostupnú a systémovo financovanú podporu preventívnych opatrení. Analýza predchádzajúcich polovníckych sezón podľa ochranárov ukázala, že napriek výraznému strelu vlkov škody neklesli. ChatGPT bude musieť dodržiavať prísnejšie bezpečnostné pravidlá, po tom, čo ho Európska únia zaradila medzi digitálne služby podliehajúce zvýšenému právnemu dohľadu. Ide o prvý prípad, keď únia takýto status udelila AI chatbotu. Brusel zároveň označil Reddit a Roblox za veľmi veľké online platformy, čo prináša ďalšie povinnosti a dohľad. Britská pobrežná stráž v pondelok ukončila pátranie po dvoch nezvestných členoch posádky francúzskej rybárskej lode, ktorá sa v sobotu potopila v Lamanšskom prielive. Ďalšiemu rybárskemu plavidlu, ktoré sa v oblasti nachádzalo, sa podarilo zachrániť troch z piatich členov posádky Maranella predtým, než sa potopil. Traja zachránení sa vracajú do Francúzska a spoločné francúzsko-britské námorné a letecké pátranie bolo odvolané. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

krát minimálne o 7 hodine ráno, kedy som sa vám prihováral. Dnes je 1.9. a pre mnohých z nás platí to, že to obdobie zmien. A takisto, ako som už aj hovoril ráno, tak aj v rámci tohto týždňovej témy, a teda dnešnej témy, sa rozprávame o tom, že je čas zmien, čas niečoho nového. A aj Biblia nás pozbudzuje k tomu, aby sme nezabudli v akomkoľvek čase hľadieť na Božie pokyny v Biblii. Takže toto je dnešná téma a my sa budeme počuť o malú chvíľu.

Viete si predstaviť situáciu, že ste dostali nejakú inštruktáž, nejaký dobrý popis k tomu, aby ste zbohatli, ale vy sa v určitom momente svojho života rozhodnete, že v danej chvíli sa to proste nehodí. Je to ako keby ste dostali tip do lotérie, ale poviete si, tak teraz sa mi nechce, lebo nie je to vhodný deň. Znie vám to tiež bláznivo? A takisto sa môžeme pozerať aj na Božie slovo. Dostali sme tu živé slovo, ktoré môže k nám hovoriť každý jeden deň, môže meniť naše životy, môže nás sprevádzať počas jednotlivých udalostí v našom živote. A napriek tomu sa v našom živote stane to, že príde taký deň, kedy si povieme, nechce sa mi, nemám teraz na to čas. Milí priatelia, je to iba povzbudenie, aby sme celým našim srdcom, všetkým, čo máme, hľadali Božiu tvár v Biblii, pretože z nej pochádza život.

0: V rámci letného režimu pre vás vysielame reláciu Úžitok a krása prírody za dom.
1: Najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé mrazy. Čím bližšie operenec k pólu žije, tým by malo byť páperie kvalitnejšie.
0: Naladte si Rádio 7 už tento piatok po 10:00 do obeda.

Keď si čítame v Biblii, v knihe Prísloví, v 3. kapitole, v 1. verši, že máme nezabúdať na jeho naučenia a že je naše srdce, že má pozorovať prikázania. Rozmýšľal som, je to taký veľmi zvláštny zvrat slovný, ktorý moc často možno už aj nepoužívame, ale uvedomil som si, že pozorovanie častokrát vyplýva z toho, že je to vlastne také učenie sa. Učenie sa skrze to, že sledujeme niekoho, pozorujeme to, čo iný robí. A to, že nás Božie slovo pozbudzuje, aby sme pozorovali Božie prikázania, je vlastne to, aby sme sa naučili ich robiť, aby sme ich aplikovali do našich životov. A chcem nás k tomu pozbudiť aj dnešný deň. Kdekoľvek teraz ste, aplikujte to, čo si čítate v Biblii, a to potom prinesie aj život do situácií, ktorým čelíte.

Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

0: Neviem ako vy, ale ja sa častokrát zastavujem na začiatku septembra, pretože končí leto a ja si uvedomujem, že také moje lážo plážo v zmysle, že som možno viac uvoľnenejší a viac chodím vonku s priateľmi, sadnúť si niekam a podobne, alebo k vode, takisto rozmýšľam o dovolenkách a potom aj chodím na tie dovolenky, samozrejme. Všetko toto sa mi spája s letom a v tom septembri je to naozaj také, že ako keby človek sa tak vracia do kolají, ktoré boli pred letom. A chcem nás pozbudiť k tomu, aby sme sa vrátili k Hospodinovi. Ak sme si urobili možno medzičasom v lete pauzu od Božieho slova, ak sme si dali pauzu od cirkvi alebo od Boha samotného, vráťme sa k nemu späť. Aj teraz je ten správny čas k tomu, aby sme žili naplno s Kristom a nerobme si dovolenky od Boha počas leta, ale neunávne každý jeden deň žijeme s Kristom.
1: Still

Milí priatelia, o malú chvíľu nám končí 16. hodina a vy samozrejme môžete pokračovať stále naďalej počúvaním Rádia 7. Ja sa v tomto momente s vami lúčim, avšak predtým, než sa spoločne rozlúčime, rád by som vám dal ešte do pozornosti aj nasledujúci program. O malú chvíľu, krátko po 17. pokračuje aj relácia Momentky, kde sa spoločne s Vaneskou a Kikou budem rozprávať o vysokoškolskom živote, ale takisto krátko po 18. si vypočujte aj reláciu Nádej v beznádeji. Ja sa s vami teda v tomto momente lúčim a prajem vám ešte požehnaný zvyšok dňa.

0: Ako mať bázeň pred Božím slovom si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Japonsko je pre Slovensko podľa predsedu vlády Roberta Fica jedným z najvýznamnejších a najspoľahlivejších partnerov v Ázii. Povedal to Robert Fico po prijatí ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu a Motegiho na úrade vlády Slovenska. Jednou z hlavných tém rokovania bola podľa úradu vlády akvizícia US Steel Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel. To, že US Steel Košice prechádza do japonských rúk, považuje premiér za významnú udalosť pre slovensko-japonské hospodárske vzťahy. Slovenská republika podľa neho zároveň oceňuje záväzok spoločnosti Nippon investovať do modernizácie a dekarbonizácie výroby v Košiciach. Štát odsúdil k smrti ďalších 68 vlkov, upozornili na to ochranári aj podpredseda demokratov Michal Kiča. Ochranárske organizácie toto rozhodnutie odmietajú a upozorňujú, že odstrel vlkov neprináša zníženie škôd na hospodárskych zvieratách. Štát by mal podľa ochranárov namiesto plošného odstrelu zabezpečiť chovateľom účinnú, dostupnú a systémovo financovanú podporu preventívnych opatrení. Analýza predchádzajúcich polovníckych sezón podľa ochranárov ukázala, že napriek výraznému odstrelu vlkov škody neklesli. ChatGPT bude musieť dodržiavať prísnejšie bezpečnostné pravidlá, po tom, čo ho Európska únia zaradila medzi digitálne služby podliehajúce zvýšenému právnemu dohľadu. Ide o prvý prípad, keď únia takýto status udelila AI chatbotu. Brusel zároveň označil Reddit a Roblox za veľmi veľké online platformy, čo prináša ďalšie povinnosti a dohľad. Britská pobrežná stráž v pondelok ukončila pátranie po dvoch nezvestných členoch posádky francúzskej rybárskej lode, ktorá sa v sobotu potopila v Lamanšskom prielive. Ďalšiemu rybárskemu plavidlu, ktoré sa v oblasti nachádzalo, sa podarilo zachrániť troch z piatich členov posádky Maranela, predtým než sa potopil. Traja zachránení sa vracajú do Francúzska a spoločné francúzsko-britské námorné a letecké pátranie bolo odvolané. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Momentky. V týchto chvíľach nám začínajú momentky. Pozdravujem vás spoza mikrofónu Davy a chcel by som aj privítať teraz v štúdiu mojich dnešných hostí a je ním Vaneska.
1: Ahojte.
0: A Kika.
2: Ahojte.

0: tak odbiehala od všetkého učenia. Chodila som prebalovať.
1: A veľmi vďačne.
0: Áno, áno, áno, všetko ma veľmi bavilo sa s nimi fotiť, s tými bábetkami a tak. A potom som ešte spravila druhú veľkú vec, že po 5 rokoch som dostrihala vlastne svadobné video mojej sestry, keď som mala písať diplomovku a riešiť štátnice.
1: Super.
0: Takže akože same veľké veci sa vtedy diali, no. Ale nakoniec som aj dopísala diplomovku.
2: Ja som veľmi bojovala s prokrastináciou a kvôli tomu som si pozerala videá, ako prestať prokrastinovať.
1: Oh,
2: lenže
1: dobré.
2: Jedno z nich bola prednáška, ktorá mala asi hodinu.
0: Trošku kontraproduktívne.
2: Toto sa stalo mojou prokrastináciou, že som sa učila, ako to nerobiť, alebo ako byť produktívna.
1: Tak to je
2: a
1: dobré.
2: Vedela som na tým straviť veľa času.
1: Ja si pamätám jedno také skúškové, to som bol nejaký prvák alebo druhák a som si dal, že 3 skúšky za deň, že ako som si naplánoval a tesne predtým, než som išiel na skúšku, tak som sa neučil, ale maloval som svoju izbu.
0: A spravil si skúšky?
1: Vieš čo, prvú áno a tie druhé.
0: To je krásne.
1: Hej, takže bolo to také celkom náročné. Ale práve presne som si uvedomil, že sme predsa len iba ľudia a že presne, že tá prokrastinácia, ak si pekne povedala Vaneska, že je to niečo, s čím asi zápasíme nielen počas skúškového. Viete sa ešte podeliť? Možno, že keď máte niečo urobiť, teraz už nemyslím iba skúškové, ale ani len na vysokej škole, ale aj teraz niečo, čo, do čo vám sa úplne nechce a podobne, že čo tak zvykávate robiť? Upratujete alebo...
0: No to by bola dosť produktívna prokrastinácia. I keď ale musím povedať, že niekedy mi je veľmi ťažké, že keď máme akože možnosť home office raz za týždeň, takže mne všetko tak podáva ruky, ale to nie ani že prokrastinácia, ale skôr som taká, že si potrebujem upratať priestor okolo seba, že sa neviem sústrediť, keď viem, že vedľa mňa je, ja neviem, kopa špinavej bielizne, alebo že musím si poutierať dobre stôl a pomývať všetky riady, aby som sa mohla sústrediť, že to už je skôr ako, že taký ten opačný problém, že potrebujem sa sústrediť a preto mi asi hodinu trvá, kým si tomu vlastne prispôsobím celé moje prostredie.
2: Pre mňa je to asi úplne iné, keď je teplé počasie, pretože mne sa potom ťažko sústredí v izbe a ja niekedy zvyknem robiť to, že sa chodívam prechádzať na balkón. Takže
0: prechádzať na balkón.
2: Ale náš balkón, práve že nie, náš balkón je malinký, tam sa zmestia ledva dvaja, ale to nie je tak, že ja tam stojím a chodím hore dole, lebo tam sa ani nedá tak chodiť, ale ja chodím z izby do obývačky na balkón, pozerám sa von oknom, aké sú pekné oblaky, vrátim sa do izby, potom sa znova vrátim a že vlastne to robím stále.
0: Dneska ty musíš byť taká zlata, keď sa učíš.
2: Ale keď si rozprával o tej izbe a o malovaní, tak si hovorím, že presne niekedy ten čas síce je dôležité, aby sme sa učili a robili to, čo možno práve vtedy máme, ale občas, keď si aj zvolíme niečo iné, tak to vie byť produktívne svojím spôsobom.
1: Zaujímavá myšlienka na záver tejto časti.
0: Produktivita na inom fronte trošku vtedy, ale predsa produktivita.
1: Presne. Tak milí posluchači, vy si tiež môžete zaspomínať, že ako to bolo počas vášho skúškového, čo ste stihli urobiť predtým, než ste sa teda naozaj pustili do toho učenia. A my sa za chvíľku opäť budeme počuť po krátkej chvíle hudby.

0: milí poslucháči, tak sme pre chvíľku hovorili v momentkách o prokrastinácii a čo sme robili, keď sme sa mali učiť a neučili sme sa. A mne napadlo, že čo bola vaša taká inšpirácia pri učení, že čo ste používali, keď ste sa potrebovali namotivovať, že teda áno, musím si teraz sadnúť a musím sa učiť.
1: Pre mňa to bolo asi to, že som si vypočula nejakú chválu, pri ktorej som sa tak upokojila alebo utišila svoju pozornosť, lebo to, že som prokrastinovala, veľmi často súviselo s tým, že som bola veľmi roztržitá, moja myseľ bola všade a potrebovala som nejako upokojiť aj to svoje telo, aj to svoje vnútro. A tak som si povedala, že spravím si čaj, v niečom sa tak oddelím od toho, ako som prokrastinovala. Vypočujem si nejakú chválu, prídem k tej modlitbe za Pánom, že nech mi aj on s tým pomôže, lebo predsa len to nie je niečo, čo chcem robiť sama. A potom som si otvorila okno, aby som vnímala ten čerstvý vzduch a začala som sa učiť. A akoby stále s tým tak bojujem, s tou mojou pozornosťou, že vydrží mi to možno pri tom sedieť tak pol hodinu a musím znova potom opakovať takýto nejaký proces, ale zároveň ono sa aj odporúča, že keď sa učíte, tak je dobré si dávať nejaké prestávky po 45 až 50 minútach, takže neviem, že možno...
0: A ako veľmi dlhé tie prestávky?
1: Áno, treba
2: ďalších 50 minút
1: ustriehnúť. Jeden celý deň.
2: Ale presne na toto nadviažem, lebo mne práve toto veľmi pomáhalo pri učení alebo aj pri písaní nejakých záverečných prác, že ja sa najlepšie sústredím presne, že keď mám prestávky, že keď viem si spustiť nejaký časovač, že teraz proste tú 3 čtvrte hodinu alebo tých 50 minút, alebo dokonca to sa volá také, že pomodoro, je to teda podľa cestovín, že ako dlho sa majú nejaké cestoviny robiť a že potom ti zazvoní akože budíček. No ale že je to normálne taká metóda, že ty, ja neviem, že 25 minút sa že úplne sústredíš, mobil musíš mať ale niekde v trezore zavretý, ani ho nemať na očiach najlepšie, hej, že naozaj, že zavrieť ho do skrinky niekde, alebo ho odovzdať niekomu a potom 5 minút máš prestávku, 25 minút zase sa sústredíš a tak. Mne osobne to najlepšie pomáha, keď mám presne takto, že 3 čtvrte hodina a potom 10 minút pauza, alebo tak, že to je najlepšie asi. Ale ja som normálne našla na internete, na YouTube, že tam sú videá, kde ako ľudia normálne vyrábajú tieto videá, že aby si sa mohol, ja neviem, 4 hodiny v kuse sústrediť a že ti tam akože dávajú aj ti budičky a časovanie a vidíš, že niekto v reálnom čase sa sústredí s tebou, čo znamená, že mne toto veľmi pomohlo, lebo ja keď som sama, ja som neskutočne roztržitá, ale keď vidím, že niekto iný sa sústredí tiež, tak mi to nedá a musím teda aj ja sa snažiť, čiže toto je úplne za mňa, že mne toto najviac pomohlo.
0: To je zaujímavé. Ako ja som úplne taký pravý opak teba. Ja, že keď som si nastavil, že teraz sa budem učiť 45 minút, tak som sa z toho učil možno 5 minút a potom som si našiel niečo iné. Ale teda u mňa napríklad fungovalo presne to, že ja som počkal, kým celá domácnosť tak utichla, všetci išli spať a ja som sa v noci učieval. A vtedy som sa vedel vlastne nejako zapnúť. A zároveň tá motivácia bola veľmi silná v tom, že ja som mal veľký problém naozaj počas celého skúškového s prokrastináciou. Dokonca jeden obľúbený seriál, kde ja neviem koľko častí, ja som každé skúškové ho videl celý, akože celý seriál som videl to skúškové. Takže som to videl, presne viem, koľko skúškových mám za sebou, takže presne viem, koľkokrát som videl celý seriál so všetkými epizódami. Ale toto bolo naozaj také, že utešenie sa a zároveň teda tým, že ja som bojoval s tou prokrastináciou, tak to bolo také, že ja som robil naozaj veci na poslednú chvíľu, takže to už bolo také, že mi horelo vlastne pod zadkom a už som proste musel, lebo som vedel, že ak teraz nie, tak už to prejdem.
2: Vtedy sa zrazu človek zasústredí, ale už je tam toľko tlaku a výčitiek, že to nemám rada, toto sústredenie. Ale keď akože ty hovoríš, že si sa vedel sústrediť v noci, nemal si taký blbý pocit, že vieš, že všetci už spia a ty sa ešte musíš učiť? Ja som napríklad toto neznášala, ja som sa snažila zabávať moju sestru, že nech ešte vydrží hore, aby som nebola.
0: Ale práve, že u mňa to bolo práve tá motivácia, že bolo mi to blbé a práve kvôli tomu som sa chcel rýchlo naučiť proste.
2: Aha, okay.
0: Čiže už som proste sa nehral na telefóne.
2: Ten blbý pocit vlastne ťa donútil.
0: Presne tak.

0: Milí poslucháči, tak počúvate Momentky a v dnešných momentkách sa spolu rozprávame na tému skúškové. A predchádzajúca otázka, ktorá teda bola v predchádzajúcej časti, znela, že ako ste sa inšpirovali, prípadne motivovali, keď ste sa teda už naozaj mali začať učiť. A Vaneska, ty si mi hovorila v štúdiu teraz pre Filkovú, že máš ešte niečo k tomu, tak kľudne.
1: Môžem povedať. Ja keď som vás počúvala, tak som si uvedomila, že každý človek je naozaj iný a inak v tom vie fungovať, pretože ty si spomenul, že teba motivovalo, že si mal málo času a tým pádom si viac bol možno taký nabudený do toho sa učiť. Ja to mám presne naopak. Ja keď mám málo času, tak moje vnútro sa vzdáva a je také, že to už to nestíhaš, kašli na to. A že presne preto mne vyhovuje sa učiť priebežne, čo v niečom chce naozaj také odhodlanie, pretože na tej vysokej škole mi pomáhalo veľmi sa učiť, takže pravidelne nejakým spôsobom som si určovala dátumy, kedy sa budem venovať tomu predmetu alebo čo, takže chcelo to takú priebežnú motiváciu, ale k tomu mi aj napadlo, že aj ten spôsob učenia môže byť pre niekoho, že mala som spolužiačku, ktorá vždy hovorila o tom, že jej sa veľmi dobre učí, keď si predstavuje, že niekoho iného učí. Mm-hmm. A aj pre mňa to bolo také, že prechádzať sa a hovoriť si to nahlas, to bolo niečo, čo som musela robiť, aby som si to zapamätala, mm-hmm. lebo som sa tak samu seba počula. A ty si hovorila, že máš fotografickú pamäť.
0: Áno, presne tak. A to je inak ale veľmi zaujímavé, ty si povedal taký vzorový študent, ktorého všetky vysoké školy chcú.
2: To je ten jeden človek zo 100, čo sa že učí priebežne, vieš.
0: Presne. Ale napríklad ja úprimne mne veľmi vadilo sa učiť s niekým iným a pamätám si, keď sme napríklad spolu sedeli s mojimi spolužiačkami, ja som teda chodil do takých dievčenských ročníkov, že sme boli dva chlapci na veľa dievčat. A pamätám si, že sme sedeli pred psychológiou, akože pred skúškou zo psychológie a sme sedeli spolu a ostatní sa chceli učiť a ja som bol len taký, že som dával také tie, že čo som sa ja naučil, ale ja som sa s nimi nevedel učiť, mne to veľmi vadilo.
2: Ja to chápam. A to ťa ešte aj vystresuje, alebo takto tesne pred skúškou, keď tam začnú vyťahovať, že no a táto otázka to je vlastne takto.
1: A v živote si ju nepočul.
2: A presne, a ja som iba taká, že o čom vy hovoríte, že a to som si myslela, že som pripravená. Hej,
1: na presne, ja to tiež to
2: nemám. Ale aj keď som si s niekým sadla, že poďme sa to spolu učiť, mňa to vedelo aj akože dosť vyrušovať, lebo každý sa učí iným spôsobom a mňa hnevalo, keď niekto nešiel akoby mojim tempom, alebo keď bol niekto rýchlejší v tom ako ja, hej. Som bola taká, že sorry, že ja sa musím učiť sama.
1: Ale mne sa k tomu viaže aj jedna vtipná spomienka, keď som sa učila s mojou spolužiačkou. Bola som u nej doma asi 5 alebo 6 hodín, čo sme sa len učili. A mali sme, to bola kognitívna psychológia, čiže tam boli aj nejaké veci, ktoré sa týkali lingvistiky, proste také, že viac to bolo zamerané už na ten jazyk, ako na samotnú psychológiu. A ona sa ma opýtala nejakú poučku a som jej to presne povedala a sa ma opýtala, že či viem, čo to znamená, že ako sa to pamätám. A ja hovorím, že ja netuším. Ale pamätám si tú vetu a keď dostanem tú otázku, tak ju tam napíšem. Čiže na niektoré veci mi naozaj pomáhalo sa to naučiť, čo zase, hej, pre niekoho je dôležité to pochopiť a aj teraz si uvedomujem, že ak chcem vedieť kriticky odpovedať na tie otázky, to znamená, že zapájať aj to svoje kritické myslenie, tak biflovanie nie je tá cesta.
2: Nie, ale je to taký dobrý pocit, keď dostaneš to Ačko.
0: Presne. Tak čo, milí posluchači, ako to máte vy? Čo vám viac vyhovovalo počas vašich školských čias?

bez výnimky tu a dnes. 99 máš,

0: Hovoríme dneska spoločne v relácii Momentky s Kikou a s Vaneskou o skúškovom období na vysokej škole, čo nám fungovalo, čo nám možno až tak nefungovalo. A mne napadla taká otázka, že či máte nejakú zaujímavú alebo vtipnú situáciu zo skúšky, ktorá nedopadla presne podľa vašich predstav.
1: No ja si hneď viem spomenúť na jednu takú situáciu, kedy som bojovala so svojím svedomím, aby som mal čisté svedomie voči pánovi, lebo vlastne večer pred skúškou prišiel nám taký e-mail od vyššieho ročníka, ktorí vedeli teda, že ideme písať jednu skúšku s takým profesorom, ktorý už bol taký, že on bol už taký starší a nechcel sa mu úplne meniť tie skúšky, takže to sa tak posúvalo z ročníka do ročníka. A vlastne oni nám poslali celý ten test, to bola písomná skúška, dokonca kružkovací test, a toho učiva bolo naozaj veľa, ale keď si vieš pozrieť kružkovací test, tak akože sa to dá veľmi ľahko naučiť. No a ja som sa tak potešila večer, že jede, že super, že presne viem, že aké budú otázky, hej, tak som si to tak otvorila a potom zrazu, že počkať, že veď nejdem teraz náhodou podvádzať, že to čo je. Tak som to zavrela a ja, že páne, že bol by to podvod. Som sa tak akože modlila, že čo teraz. A tak potom teda som to zatvorila a skúšala som sa teda učiť to kvantum učiva, hej, bez nejakej inej externej neúplne čestnej pomoci. Prišla som na skúšku a teraz, keď už sme to všetci napísali, odovzdali, tak všetci moji spolužiaci to mali, že na 100%. A ten profesor nás teda prekúkol a bol taký, že vy si myslíte, že ja som toto nerobieval, keď som bol študent, že to je veľmi akože naozaj nenapadné, že všetci máte 100% a že z tohto ešte budú dôsledky a tak, a normálne nás, že vyhnal akože za dvere a že išiel rozmýšľať, že čo teda s nami. Všetci moji spolužiaci absolútne vystrašení a niektoré spolužiačky o mne vedeli, že ale že ja som nepodvádzala, hej. A normálne za mnou niektorí ľudia prišli, že sa za mňa cítia teraz veľmi blbo, lebo že budem píkať za niečo, za čo akože ja ani nemôžem. Tak pre mňa to bol taký moment, že wow, že tu je to vidno, že ako keby, že keď už im prihára, tak je vidno, že teda mali byť čestní a tak, a že vlastne trpí teraz niekto, kto akože nemal. Ale profesor potom vyšiel a povedal, že viete čo, idú tie Vianoce, idú tie sviatky, že dám vám tie ačka, že v pohode, tak všetci taká úľava. Zapisovali si to do tých indexov, tie ačka, ja som tam prišla, ale ja som mala C-čko z tej skúšky, lebo samozrejme, že akože ja som išla iba podľa tých svojich vedomostí. A on sa na mňa iba tak pozrel a bol taký, že a čo tebe neposlali?
0: Super, chceš byť čestná a on ti ešte vynadá vlastne.
1: Tak vtedy, akože som normálne nemala slov, že ako zareagovať v tejto situácii, to som si zobrala ten index, že viete čo. No, tak to bola taká vtipno trpká príhoda.
0: Jasné, díky. A ja by som teda zostala pri tejto otázke, ale Vaneska, ty by si potom mohla zodpovedať až po krátkej prestávke, takže zostávajte naladení a o chvíľu sme

0: Takže v tejto časti nadväzujeme na tú predchádzajúcu a otázka teda znela počas skúškového, teda je téma momentiek dneska. A otázka znie, že či ti napadá nejaká veselá príhoda alebo zaujímavá príhoda, ktorá sa ti stala, že si išla na skúšku a nedopadla tá skúška úplne podľa tvojich predstav. A Kika nám teda už povedala zaujímavý príbeh a Vaneska, môžeš ísť ty teraz?
1: Mne napadla trochu iná situácia, pretože sa to netýka nejakého konkrétneho testu alebo ústnej odpovede, ale skôr takej praktickej skúšky, ktorej som tiež mávala. Mali sme marketingovú psychológiu, na ktorej sme mali vytvoriť nejakú kampaň, ktorá sa týkala jednoho konkrétneho festivalu a teda neboli sme hodnotení za to, že ako dobre bude fungovať tá marketingová kampaň, ale za to, že ako ju spravíme. Ale aj tak sme ju mali aj prakticky zrealizovať a teda snažiť sa urobiť nábor alebo teda nahnať nejakých ľudí, aby prišli ako dobrovoľníci na ten festival. Že to bol teda ten cieľ, že by sa zapojili. A my sme mali konkrétne na starosti fakultu manažmentu a tam sme mali zrobiť aj tú našu reklamu, oslovovať tam tých študentov a tak. A s mojimi troma spolužiakmi, teda ja som bola jedna z tých troch, takže s mojimi dvoma spolužiakmi sme tam šli. A úplne sme si tak plánovali psychologicky, že dobre, že okrem toho, že máme aj nejakú tú kampaň, tak sú aj nejaké také tiež oslovovacie techniky, ktoré môžeme robiť. Tak sme si úplne tak zvolili nejakú stratégiu, ako tam budeme stáť, ako ich budeme oslovovať a úplne sme si predstavovali, že ako to tam bude vyzerať. A my sme si mysleli, že budeme mať k dispozícii taký veľký stôl. Namiesto toho sme mali také dva malé stolčiky pre škôl. Ale vedeli sme to dobre nadekorovať, takže si myslím, že to vyzeralo aj ako tak profesionálne. No a potom už sme aj len tak zo srandy skúšali potom nejaké tie oslovovacie spôsoby, že jeden zháňal ľudí alebo ich zachytával vo dverách a posielal ich ďalším dvom. Takže to bolo také vtipné, v niečom sme sa aj zabavili a je príjemné mať takúto skúšku, ale nedopadlo to až tak podľa našich predstav, že aj keď sme si s tým dali veľmi veľa na mahy a s tou kampaňou samotnou, tak sa nám neprihlásilo až tak veľa ľudí, ako sme si mysleli. Čiže to bolo niečo také, že sme sa stretli s realitou toho, ako funguje možno oslovovanie ľudí, alebo taký ten reklamný svet, by som povedala. Kristinka o tom viac.
0: Nenapadla taký príbeh, som si hovoril, že vy určite to dáte do takého negatívneho, ale ja som si povedal, že vlastne dá sa to aj veľmi pozitívne vnímať túto otázku. A u mňa to bolo tak, že som mal v druhom ročníku taký spací predmet, neviem, že či ste to niekedy zažili.
2: Spací predmet,
0: že ten človek tak nudne rozprával a prednášal, že proste ste vedeli, že a my sme mali, že filozofiu s takým veľmi starým profesorom, on mal podľa mňa cez 75 určite mal. A ja sa priznám, že ja som tam bol asi 2 alebo 3 razy a potom som tam nechodil. Lebo som si hovoril, že viem využiť ten čas efektívnejšie. Ale počujte, normálne to bola taká hodina, že on proste filozofoval, ale priamo na tej prednáške. A pokiaľ ste nemali úplne silnú takú vnímavosť, tak ste to proste nevideli a nepočuli tam. A teraz nám zadal, že skúška vlastne pozostávala z toho, že sme museli urobiť záverečnú prácu na nejakú tému a potom si ju obhájiť tú tému. Tak ja som rozmýšľal, že čo a nič mi nenapadlo, tak som posledný večer, kedy som na to mal čas, to je tá moja prokrastinácia, tak som urobil niečo a bolo to veľmi zlé. Ako vôbec mi to nedávalo zmysel. A tak som potom išiel na tú skúšku a som mu dal tú prácu do ruky. A to pozitívne na tom bolo, že ja som vôbec nečakal, akože som si hovoril, že tak to budem určite opakovať, určite ma pošle niekam, že určite to budem musieť prerobiť tú prácu a už som sa chystal na ten ďalší opravný termín. On to tak chytil do ruky a mi hovorí, že tak, ale vy ste veľmi taký milý, však ste pravidelne chodívali na moje prednášky.
2: Fíha.
0: A že to tak, tá práca bude určite dobrá, ja ju ani nebudem čítať. Viete čo, máte Ačko a normálne ma poslal preč a to bol, ja som bol jediný, kto takto prešiel. Všetky dievčatá, ktoré chodili na tú prednášku, tak normálne sa ich pýtal. A mňa sa nepýtal ani slovo, že tak sympatický som mu bol, že ma poslal. Takže toto je taký úsmevný príbeh, možno na záver dnešných momentiek. Ja teda ďakujem aj vám, milé hostky, že ste dneska prišli. Ďakujem, Vaneska.
1: Ďakujem veľmi za pozvanie a že sme si mohli takto spoločne zaspomínať.
0: A ďakujem, Kika.
2: Ďakujem a ja pozdravujeme všetkých, ktorí ešte riešia tieto vysokoškolské problémy a prajeme vám, aby ste boli požehnaní v tom.

0: V rámci letného režimu pre vás vysielame reláciu Úžitok a krása prírody za dom.
1: Najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé mrazy. Čím bližšie operenec k pólu žije, tým by malo byť páperie kvalitnejšie.
0: Naladte si Rádio 7 už tento piatok po 10. do obeda.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenská národná strana nesúhlasí so zákazkou na rekonštrukciu a opravu turbín vodného diela Gabčíkovo v hodnote približne 465 miliónov eur a požaduje jej zrušenie. Strana to uviedla v stanovisku po pondelkovej prezentácii projektu za účasti premiéra Roberta Fica a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Podľa SNS by bolo možné rekonštrukciu a opravu turbín uskutočniť za cenu približne o tretinu nižšiu. Národniari zároveň poukázali na ďalšiu zákazku vodohospodárskej výstavby v hodnote 137 miliónov eur, ktorá má podľa ich stanoviska smerovať slovenskému vodohospodárskemu podniku a talianskej spoločnosti. Takéto finančné zaťaženie môže mať podľa SNS v horizonte najbližších 6 rokov vážne dôsledky na hospodárenie podniku. Lídri najväčších svetových ekonomík by mali pricestovať na Tichomorský atol a na vlastné oči vidieť dôsledky rekordného rastu hladiny mora. Vyhlásila to v pondelok v Palau zástupkyňa generálneho tajomníka Organizácie spojených národov Amina Mohamedová. V súvislosti s minulotýžňovými ničivými záplavami v Nepále uviedla, že stúpajúca hladina mora v Tichomorí predstavuje druhú stranu toho istého príbehu. Minister životného prostredia Palau Steven Victor zdôraznil, že tichomorské štáty neprosia o almužnu, ale majú menej zdrojov na zvládanie rastúcej hladiny mora. Španielský premiér Pedro Sánchez v pondelok uviedol, že masový príval migrantov do enklávy Ceuta spred mesiaca je stále predmetom vyšetrovania, pričom však vylúčil akúkoľvek zodpovednosť marockých úradov. V rozhlasovom rozhovore zároveň odsúdil dezinformácie šírané ultrapravicou. Koncom júla vstúpilo do malej španielskej enklávy v Severnej Afrike viac než 70 tisíc migrantov z nedalekého Maroka, pričom mnohí z nich preplávali cez more okolo bariéry, ktorá obe územia oddeluje. Indonézia v pondelok oznámila, že preveruje tvrdenia ukrajinských úradov, podľa ktorých sa niekoľko jej občanov pridalo k ruskej armáde a bolo nasadených vo vojne na Ukrajine. Ak sa podozrenia potvrdia, dotknutým osobám môže hroziť strata indonéskeho občianstva. Zákon totiž vyžaduje, aby občania pred službou v ozbrojených silách cudzieho štátu získali súhlas prezidenta. Japonsko je pre Slovensko podľa predsedu vlády Roberta Fica jedným z najvýznamnejších a najspoľahlivejších partnerov v Ázii. Povedal to Robert Fico po prijatí ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsu a Motegiho na úrade vlády Slovenska. Jednou z hlavných tém rokovania bola podľa úradu vlády akvizícia US Steel Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel. To, že US Steel Košice prechádza do japonských rúk, považuje premiér za významnú udalosť pre slovensko-japonské hospodárske vzťahy. Slovenská republika podľa neho zároveň oceňuje záväzok spoločnosti Nippon investovať do modernizácie a dekarbonizácie výroby v Košiciach. Štát odsúdil k smrti ďalších 68 vlkov, upozornili na to ochranári aj podpredseda demokratov Michal Kiča. Ochranárske organizácie toto rozhodnutie odmietajú a upozorňujú, že odstrel vlkov neprináša zníženie škôd na hospodárskych zvieratách. Štát by mal podľa ochranárov namiesto plošného odstrelu zabezpečiť chovateľom účinnú, dostupnú a systémovo financovanú podporu preventívnych opatrení. Analýza predchádzajúcich polovníckych sezón podľa ochranárov ukázala, že napriek výraznému strelu vlkov škody neklesli. ChatGPT bude musieť dodržiavať prísnejšie bezpečnostné pravidlá, po tom, čo ho Európska únia zaradila medzi digitálne služby podliehajúce zvýšenému právnemu dohľadu. Ide o prvý prípad, keď únia takýto status udelila AI chatbotu. Brusel zároveň označil Reddit a Roblox za veľmi veľké online platformy, čo prináša ďalšie povinnosti a dohľad. Britská pobrežná stráž v pondelok ukončila pátranie po dvoch nezvestných členoch posádky francúzskej rybárskej lode, ktorá sa v sobotu potopila v Lamanšskom prielive. Ďalšiemu rybárskemu plavidlu, ktoré sa v oblasti nachádzalo, sa podarilo zachrániť troch z piatich členov posádky Maranella, predtým než sa potopil. Traja zachránení sa vracajú do Francúzska a spoločné francúzsko-britské námorné a letecké pátranie bolo odvolané. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli máte naladené Rádio 7, reláciu Otvorené dvere a práve dnes začíname s našou hostkou, s ktorou sme si už ale čo to povedali v tejto relácii. Ja tu opäť vítam Ivku Evinovú. Ahoj.
1: Ďakujem, ahoj.
0: Ďakujeme, že si prijala pozvanie a pre tých z vás, ktorí ste nás možno počuli, ale aj pre tých, ktorí ste nepočuli rozhovor s Ivkou v minulej epizóde Otvorené dvere, tak iba tak zopakujem. Ivka nám hovorila o tom, ako ona uverila v Pána, ako jej niekto hovoril evanjelium, ale aj o tom, ako ona dnes nesie ďalej tam, kde je, tam, kde ju Pán Boh posadil, a to je vlastne škola. Ivka je učiteľka a hovorila nám aj o tom, ako vlastne založila taký biblický krúžok na jej škole, o tom, ako to išlo, ako deti nielen prijímali túto správu evanjelia, ale dokonca ju aj hovorili potom ďalej. Tak je to naozaj nádherné sledovať. A my sme teda späť v tejto relácii práve kvôli tomu, že tých príbehov je, verím tomu, že viacej, a chceme sa nielen nechať inšpirovať, ale aj naozaj oslavovať nášho Boha za to, že nám otvára dvere do týchto príležitostí, že tak ako nás videl ako viac ako nejakú len príležitosť povedať svoje evanjelium, ale videl nás ako niekoho, koho miluje, za koho dal svoj život, za kým sa oplatí ísť a povolať niekoho, aby nám povedal evanjelium, tak takisto to teraz aj cez nás robí pre ďalších ľudí. Tak Ivka, znova ťa vítam a ja som tu už spomenula zo párkrát to slovo, že evanjelium, evanjelizácia, aj o nej je vlastne táto relácia Otvorené dvere. Ako by si ty zadefinovala toto slovo, keď sa povie, že evanjelizovať, aby sme si pod tým nepredstavovali možno niečo, čo nemáme?
1: No, pre mňa evanjelizácia znamená, že nesiem evanjelium, čiže dobrú správu ľuďom. Hej? Tí ľudia často nevedia, že žijú v nejakej zlej správe, že dobrú správu potrebujú. Takže v podstate pre mňa je to to, že zvestovať, ako Pán Boh zasahuje do nášho sveta a do tej zlej správy, v ktorej žijeme, a prináša dobrú správu.
0: A ty si teda spomenula, že teda ľudia najskôr musia vedieť, že žijú v niečom, čo nie je úplne dobrá správa, že potrebujú tú dobrú správu Pána. Ale teraz mi tak napadá, že vlastne väčšinou, keď hovoríme niekomu evanjelium, tak sa nedá iba povedať to, že vlastne žiješ proste v nejakom

0: len tú, akože už tú časť tej milosti, mm-hmm. ale že vlastne hovoríš aj o tom Božom súde, že jednoducho je to realita. Mm-hmm. S akými reakciami sa stretávaš, alebo ako ti ide vôbec toto zvestovať? Lebo mne to ide ťažko, tak preto akože snažím sa získať nejakú múdrosť.
1: No, akože určite by som neradila tú taktiku, že prísť za niekým a povedať, že toto, čo robíš, je hriešné a potrebuješ byť zachránený. Mm-hmm. Takže moje odporúčanie je byť natoľko prítomný v životoch druhých ľudí, aby sme videli do toho, čo žijú a videli mm-hmm. do ich trápenia. Lebo možno, že niekto taký existuje, že na koho zabralo, že žiješ v hriechu a tak teraz žij inak, ale mm-hmm. to nie je evanjelium. To je iba zákonníctvo, hej, že žijeme tak, ako sa hovorí, bez zmeneného srdca. Mm-hmm. Ono, tie príležitosti často prichádzajú práve vtedy, keď druhí ľudia sa zdieľajú o tom, čo prežívajú. A to sú veci, ktoré často nie sú vidieť, lebo my hrozne chceme, aby všetci si mysleli, že aký máme super život. A teraz je to hrozne ľahké tým, že urobíme peknú fotku. A vlastne nikto netuší, že hoci sme niekde na dovolenke v plavkách, tak keď sa pozrieme na seba do zrkadla, tak akože sa cítime hrozne. Mm. Takže v tých vzťahoch, ktoré budujeme alebo ktoré máme, keď príde na také zdieľanie, že o našej identite alebo o zmysle života alebo o rôznych veciach aj duchovných, čo ľudia majú, aj keď si to často neuvedomujú, tak vtedy je ľahšie im zdieľať evanjelium, hlavne keď ja teda hovorím za seba, nadviažem na svoj príbeh. Nadviažem na to, čo ja som možno prežívala v tejto oblasti a ako to Pán Boh menil. Čiže áno, evangelizácia môže byť aj, že stretnem cudzieho človeka na ulici a vysvetlím mu evanjelium. A aj som to tak robila veľakrát, že som vyhľadávala príležitosti, kedy som mohla spoznať nových ľudí a mohla som im zvestovať túto správu. A je to trochu iné a prináša to iné výzvy, aj výsledky, ako to, keď pravidelne s niekým zdieľam to, čo mu verím, ako žijem. A on vidí na mojom živote, že áno, ona je kresťanka, robí takéto rozhodnutia a v týchto ťažkých chvíľach sa má takto a toto je jej nádej. Takže asi to by bolo moje odporúčanie, že byť s ľuďmi, vidieť, čo žijú a vedieť im do toho priniesť Krista a dobrú správu, pretože Ježiš je aj našim spasiteľom, ale je aj našim priateľom, je našim pastierom, keď sme stratení. Boh je verným otcom, keď sme opustení. Že aj my v zbore sme sa rozprávali o tom, že evanjelium má rôzne jazyky a vie sa Pán Boh s nami stotožniť alebo sa k nám s nami spojiť na rôznych úrovniach v tom, čo práve potrebujeme. A na to potrebujeme poznať toho človeka a čo žije, aby sme vedeli mu Pána Boha priblížiť.
0: Pamätám si akurát presne jednu situáciu, ktorú som zažila na jednom výlete. A bola tam jedna taká vzácna žena, prvý raz som ju vlastne spoznala a mala som niekde v hlave vzadu, že jednoducho je posledný večer, je tu s kresťanmi, že o čo iné je to, že mohla byť proste na výlete s niekým úplne iným, s inou partiou ľudí a že čo, nebol by tu žiaden rozdiel, že ona vlastne potrebuje počuť o Ježišovi. A síce sme o ňom aj hovorili, akože na takom spoločnom programe a tak ďalej, aj všetko, ale že stále mi tam to nejak nešlo, že mám pocit, že presne keď hovoríš o týchto, že jazykoch evanjelia, že z ktorej strany akože povedať, že možno je to človek, ktorý prežíva pocity hanby a potrebuje vedieť, že Pán Ježiš ťa vie zbaviť tej hanby, že ti je odpustené. Možno je to človek, ktorý naopak, že jemu bolo veľa ubližované a on potrebuje odpúšťať a tú silu odpustiť nájde v Ježišovi, keď zistí, že u neho má odpustené veci. Hej, a že ako keby, že sú tieto rôzne prístupy. No ale ja mám niekedy pocit, že mne v týchto situáciách ako by, že mňa predbehne tá odvaha povedať o Ježišovi. Mm-hmm. Ale vlastne, že nedopadne to úplne, že na úrodnú pôdu, lebo ten človek, možno som začala úplne, že z iného konca a nestihla som ani teda túto vzácnu ženu tak spoznať úplne, že možno som to úplne netrafila, možno to bolo pre ňu aj dosť otravné, čo som jej hovorila a možno aj bolestivé a akoby, že stojím si za tým, čo som povedala, lebo záznelo evanjelium, ale dalo sa to aj inak, hej. A to je pravda, na tom zase ja musím robiť, že má taká tá odvaha, hlavne aby zaznelo meno Pána Ježiša, hej, že ma to niekedy predbehne v tom, že ale tento človek ťa nepochopí. Sice si môžem odfajknúť, že OK, zaznelo evanjelium, ale ten človek vôbec nevie, čo som povedala, lebo som si nedala ten čas ho viacej spoznať možno. No, aj to sa niekedy deje, ale ako hovoríš presne, že niekedy je to aj tak, že niekoho stretneš a

0: sú hneď pripravení prijať aj pána.
1: Niekedy nie je ten čas. Hej. Niekedy naozaj je jednorazová príležitosť a keď sa vtedy rozhodneme byť v tomto verní, tak si myslím, že Pán Boh je dostatočne mocný, aby prikryl v tom našu slabosť, aby otvoril srdce toho človeka. Takže ja som zažila viac chvíľ, kedy ľudia sa postavili že chrbtom Pánu Bohu po tom, čo som im zvestovala evanjelium, než tých, kedy akože privítali to, čo som im hovorila. A vtedy v podstate som sa musela naučiť, že to nie som ja, kto má moc nad životom tých druhých ľudí, ale Pán Boh v konečnom dôsledku im buď srdce otvorí, alebo zatvrdí a možno to potrebujú počuť 5 krát a možno 30, ale tom som sa mu rozhodla dôverovať, že bez ohľadu na to, v ktorej tej fáze si ma použije, aj keď veľmi rada by som videla to ovocie, hej, že...
0: Všetci chceme byť v tej fáze, že všetci prídu už ako natácky, prichystaní, prijať tak. Pána. Hej. To je dobrý pocit.
1: Hej, ale niekto musí sadiť, niekto musí polievať, niekto trhať burinu a je to na Pánu Bohu, že akú úlohu v tom zohráme.
0: Presne tak, nenechať sa odradiť, aj keď, ako si povedala, že ľudia sa možno častejšie otočia chrbtom, ako by chceli naozaj vedieť aj viac, ale skvelé, že nás to nemusí odrádzať, pretože my nevidíme ten celý obraz a to, čo sme zasiali. Uh-huh. Jedine Boh dáva vzrast. Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, reláciu Otvorené dvere, v ktorej budeme pokračovať aj po piesni.

0: Po piesni sme späť, máte naladenú reláciu Otvorené dvere a táto relácia nesie práve názov Jej príhodný, pretože hovoríme o tom, ako jednakže nám Boh otvoril dvere do vzťahu s ním, tým, že Pán Ježiš za nás zomrel za naše viny, takže znova môžeme pristúpiť k Bohu bez nejakej hanby alebo viny, pretože to všetko zobral Pán Ježiš. A túto dobrú správu chceme hovoriť ďalej a Pán Boh je taký dobrý, že otvára tie dvere, otvára tie príležitosti, kedy môžeme ďalej túto správu niesť. Ako sme si aj dnes hovorili, je to dobrá správa a ja sa rozprávam teda s Ivkou. Ivka, keby si nám vedela ešte povedať z tvojho života nejaké príbehy, momenty, kedy sa toto dialo, možno môžeš začať tvojou rodinou.
1: No, ako som vravela, že je dôležité mať otvorené oči pre tie príležitosti, ktoré sú okolo nás, tak to platí asi v každom vzťahu, že je fajn vedieť, vycítiť, kedy ten človek je otvorený takému rozhovoru. A ja som akože celkom taký špeciálny vzťah v tomto si vybudovala so svojou starou mamou a tam som išla postupne cez knižky, pretože ona veľmi rada číta a ja som jej vždy dodávala nové knižky. A občas som jej tam šupla nejakú kresťanskú. No a ono to vzbudilo veľa rozhovorov, akože celkovo moja zmena života. Som sa s ňou o tom veľa rozprávala, ale potom aj vlastne v tých knižkách. A čo sa týka zvestovania evanjelia v mojej rodine, tak tým, že sú to ľudia, na ktorých mi veľmi záleží, tak pre mňa to bolo aj často také stresujúce, že čo im povedať, kedy im to povedať, ako zareagujú, či uveria. A v podstate chvíľku som prežívala ako keby také zúfalstvo, že Pane Bože, to je hrozne veľká zodpovednosť, že v tejto rodine som tu ja jediná znovu zrodená, ktorá im môže povedať. A akože chvíľu som bojovala, kým mi Pán Boh neukázal svoju zvrchovanosť nad tým, tak som chvíľu bojovala s tou zodpovednosťou.
0: Ako by to bolo celé na tebe,
1: ako by to bolo
0: či
1: celé
0: všetci uveria.
1: Hej. A v podstate potom tieto rozhovory so Starkou aj na základe tých kníh, veľa rozhovorov sa z toho vyvinulo a jeden z takých aj, že mi vlastne povedala o kolegyni, ktorá bola kresťanka a ona akože o tom nevedela hovoriť tým kresťanským slovníkom, ale povedala mi, že mala kolegyňu, ktorá jej tiež stále niečo hovorila o Pánu Bohu a tá kolegyňa sa so mnou skontaktovala,
0: vážne?
1: Pretože si vypýtala od starej mami kontakt, bola to jej stále kamarátka aj potom, čo už neboli kolegyne. A pokiaľ sa nemýlim, tak myslím, že chodila k baptistom a v podstate pre mňa to bolo také obrovské svetlo v tom, že ja nie som jediná, ktorú poslal Pán Boh za tou mojou starou mamou, aj za inými ľuďmi v mojom okolí, že naozaj som videla, ako sa stará o ľudí a ako im dáva rôzne príležitosti cez rôznych ľudí, aby ho mohli spoznať. Takže v tomto bolo pre mňa naozaj povzbudzujúce. A okrem toho to bolo asi viac náročné zdieľať evanjelium v rodine, hlavne preto, že sú to ľudia, ktorí ma najviac poznajú a poznajú naozaj všetky tie moje škaredé stránky. A že ten kresťanský duchovný rast nie je vždy veľmi prudký, že tá zmena prichádza postupne a oni sú presne tí ľudia, ktorí vidia tie zlyhania, že vidia, že v niečo verím, nejako sa chcem správať, ale totálne v tom zlyhám. Takže tam to bolo také náročnejšie aj z toho pohľadu, že keď ste akože buď dieťa alebo vnúča, tak váš názor často nie je až akože tak vážne braný ako názor niekoho zvonka. Ale to ma teda rozhodne nezastavovalo pred tým, aby som zdieľala Ježiša. V podstate tam ma vždy mrzelo, že často ako keby to skončilo na rozhovore o tom, že či je spasenie z viery alebo zo skutkov. A cez tú bariéru sa hrozne ťažko dostáva s ľuďmi, ktorí sú presvedčení o tom, že musia byť dobrí. Že musia byť dobrí ľudia na to, aby ich Pán Boh prijal.
0: Ale vlastne čo potom, keď urobíš prvú zlú vec alebo si na zlú vec spomenieš, tak už nemá šancu asi.
1: Hej, tak stále to tak, akože sa snažia vyvažovať a ospravedlňovať. Veď ja som toto dobre spravil, alebo takto.
0: A na zle si nespomínajú?
1: Áno, to si dokážu sami pred sebou nejako ospravedlniť.
0: Super. Tak v tomto je naozaj veľmi dobrá správa, že ja si teda spomínam aj na seba, že keď som prvý raz počula a uverila, že máme dobrého Boha, ktorý nás počuje a proste dá sa s ním rozprávať, že môžem sa k nemu modliť, ale vyslovene nemá rád akože zlé veci, keď robím, tak som bola celkom vydesená chvíľu, že čo potom s tými zlými vecami, mm-hmm. že ja nesom úplne, že dobrý mm-hmm. človek, tak je naozaj dobrá správa, že pán Ježiš tie zlé veci zobral. Ale prepáč, Ivka, som ťa prerušila, asi si chcela ešte dopovedať?
1: To je v poriadku. Ďalší povzbudzujúci príbeh z mojej rodiny je z jednou z mojich tiet, ktoré boli duchovne oveľa otvorenejšie sa rozprávať o Pánu Bohu, než ostatní členovia mojej rodiny. A tamto aj skončilo v podstate tak veľmi pekne, že neskôr sme si aj spolu čítali Bibliu a naozaj sa zaujímala o to, kto je Pán Boh, chcela ho poznať a dokonca zažila aj takú vec, že tak ako keby, že skoro bola účastníčkou dopravnej nehody, ale vyviazla úplne že bez ničoho.
0: Mm-hmm.
1: A ten moment ju tak primel, aby sa zamyslela tak nad tým, že čomu naozaj verí a že čo ak by naozaj sa stala tá dopravná nehoda, že kam by išla. Čiže to je taký ojedinelý prípad v mojej rodine, kedy naozaj sa stala nejaká situácia v ich živote, ktorá ich primela seriózne sa zamyslieť nad otázkou smrti a čo je po nej. Takže to aj pre mňa bolo povzbudzujúce, že tam som mohla zdieľať evanjelium aj potom neskôr sme si spolu čítali Bibliu, ale teda bol to ojedinelý prípad.
0: Ale super teda, že si aj do tohto išla, super, že vôbec v nej Boh vyprodukoval teda nejaké takéto otázky alebo vyprovokoval, pretože počula som presne aj také prípady, kedy jeden náš kamarát kresťan vlastne bol účastníkom autonehody, kde tiež akože vyviazli v poriadku, ale že to teda nebolo nič príjemné a že nie každý si hneď pokladal tieto hlboké otázky, že aj to je Boží zázrak, mm-hmm. že vlastne otvára ti dvere k tomu, aby si bola zastavená, aby si sa pozrela na to, na čom skutočne záleží. Ivka, ešte posledná otázka. Ty si mi aj spomínala teda mimo dnešného nahrávania, že máš aj nejaké skúsenosti, svedectva práve zo školy, teraz nie s deťmi, ale s kolegami. Máš kolegov, kolegyne, ako ti tam v tomto prostredí Boh otvára dvere?
1: Tak je to prostredie, kde sa akože stretávam s druhými dospelými, neveriacimi ľuďmi a tiež prostredie, kde ako keby, ak mám oči na stopkách, tak vidím, že aké príležitosti Pán Boh dáva na to rozvíjať aj duchovné rozhovory. Ono to niekedy trvá aj pár rokov, ale tie rozhovory prídu hlavne, keď ľudia vidia akože môj spôsob života. Hej, aj keď ja nemám pocit, že by som akože bola nejaká že ukážková kresťanka, ale často to vidieť akože v postojoch alebo v komunikácii s druhými ľuďmi. Takže ľudia sa neskôr začnú pýtať. Hej, neviem, čím to je, ale chodili si ku mne poradu, alebo že keď mali s niekým konflikt, tak prišli za mnou, aby som im povedala, ako by to mali vyriešiť. A pre mňa to boli také nové situácie, lebo som bola dlho v kolektíve najmladšia. Mm-hmm. Takže aj som vnímala tú zodpovednosť, aj som sa v tom často modlila za múdrosť, nech mi Pán Boh ukáže, že ako to smerovať. A jednu takú skúsenosť mám nedávno, keď sme boli na team buildingu a predtým, než sme tam šli, tak som si vravila, aj som sa modlila, že Pane, to by bolo aké super, keby som tam nešla len sa zabaviť, ale keby aj tam niekto mohol sa o tebe niečo viac dozvedieť, keby si ma použil. A Pán Boh dal naozaj takú príležitosť, aj keď zo začiatku som si myslela, že s niekým iným to tak dáva, ale potom v podstate s iným kolegom som mala veľmi krásny niekoľkohodinový rozhovor o Pánu Bohu aj v podstate o jeho takom svetonázore a on sa zamýšľal nad tým, že či existuje niekde na svete nejaké spoločenstvo alebo komunita, kde sa ľudia k sebe správajú dobre a kde akože spolu nažívajú v nejakej harmónii a či sa dá niečo také dosiahnuť. Bavili sme sa o tom, či si myslíme, že je človek prirodzene zlý alebo prirodzene dobrý a ako toto funguje. No a v podstate ja som akože nechcela na neho hneď vybafnúť, že áno, že cirkev je taká, že proste keď spolu žijú kresťania, tak by to tak malo vyzerať. Hej, vieme, že ano, často to tak nevyzerá.
0: Práve chcem povedať, že určite je to tam vždy nádherné.
1: Ale akože ja som sa presvedčila o tom, že cirkev vie byť veľmi krásnym miestom, kde samozrejme, že je to akože komunita hriešnikov, hej, že zlé veci sa tam stávajú, ale tiež je to miesto, ktoré stráži Pán Boh, kde nás vedie, ako spolu žiť a ako si odpúšťať, ale on sa tam v podstate dopracoval sám, hej, že som mu vravela, ako sa chodíme starať o deti kamarátok, ktoré majú malé deti, alebo ako im varíme, keď sa im narodí bábätko a rôzne takéto aspekty toho spoločného života v cirkvi. A on tak nejak sám k tomu dospel, že no, že to je vlastne presne to, o čom som hovoril, že čo akože by som bol rád, keby som mal okolo seba. A neskôr sme sa dostali aj teda k tomu, že ja som teda tvrdila, že si myslím, že ľudia sú akože zlí a nejak sme sa proste bavili o tom, že prečo si to myslím, kde vidíme hriech, že už na malých deťoch je to vidno, uh-huh. Hej, často. Že...
2: A to je dosť drsné, toto viem, že toto bývajú také akože drsné konverzácie. Čo? Hej. Malé dieťa vie byť zle.
1: Hej, no a tým, že my obidva akože pracujeme v škole, tak...
2: Tam sa to možno ľahšie vysvetľuje, či?
1: Hej, tam sú príklady každý deň. Takže v podstate tam potom už veľmi ľahko sme sa dostali k tomu, že potrebujeme niekoho, kto nás z tohto zlého nastavenia zachráni a kto nám to zlé odpúšťa. Takže to si tak nesiem v srdci tento rozhovor, lebo bol veľmi príjemný.
0: Chvála Pánovi aj za túto príležitosť, za tieto otvorené dvere a my už budeme teda aj pristávať, pomaly končiť. Ivka, ja ťa ešte poprosím, keby si sa vedela krátko modliť za našich poslucháčov, ktorí možno majú práve rovnaké otázky ako tento tvoj kolega a možno aj v tejto chvíli sa túžia možno prvý raz pomodliť, prvý raz svoj život dať Bohu alebo minimálne vykročiť a pýtať sa, že kto si, ukáž sa mi, keby si ich tým vedela previesť, respektíve sa za nich pomodliť.
1: Ďakujem ti, Pane Bože, za každého jedného poslucháča, ktorý počúva túto reláciu. Ja verím tomu, že ty presne o nich vieš, poznáš ich meno, vieš, kto sú a že ich miluješ a hrozne túžiš po tom, aby si s nimi mal vzťah, aby ťa poznali a aby si mohol byť ich otcom a Ježišovi Kristovi a ich spasiteľom. Modlím sa preto, Pane, za srdcia tých, ktorí váhajú a hľadajú, že čo je ich smysel alebo čo je pravdou, tak modlím sa, Pane, aby si ich viedol cestou, aby mohli spoznať pravdu, lebo ty si cesta, pravda a život. Tak modlím sa, Pane, aby si rozohnal všetky pochybnosti, ktoré majú. A aj keby nie, tak prosím, daj im odvahu povedať ti áno. Prosím, pošli im do života ľudí, ktorí ich budú o tebe učiť a ktorí budú svedectvom o tom, že život s tebou možno nevyrieši všetky ich problémy, ale že život s tebou je jediný, ktorý dáva zmysel a jediný risk, ktorý sa oplatí spraviť. Modlím sa, Pane, za to, aby aj cez toto rádio si povolal ďalších ľudí do svojho kráľovstva. Amen.
0: Amen. Ďakujeme, milí poslucháči. Počúvali ste reláciu Otvorené dvere s Ivkou Evinovou. Lúčim sa s tebou. Ahoj.
1: Ahojte.
0: A s Kristínou Valovičovou. Majte sa krásne.

0: Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Večerníček.
1: Poznáte to, keď sa niekomu vysmievajú v škole? Tak takto sa vysmievali aj Jožkovi. Jožko bol veľký, bol tučný, bol vysoký a bol z dreva.
2: Ty si taký tučný ako medveď,
1: vysmievali sa mu jedni.
2: Ty si taký tučný ako veľryba, vysmievali sa mu druhí.
1: Jožko bol veľmi nešťastný. Vždy si bral všetky tieto narážky veľmi k srdcu a veľmi sa tým trápil.
2: Kontrabás, kontrabás, zjedol si 5 kg klobás,
1: vysmievali sa mu ďalší. Nemyslíte si, Jožko sa nevolal Jožko Kontrabás. Jožko bol Kontrabás Jožko. Kontrabás nebolo jeho priezvisko. Kontrabás bol hudobný nástroj, ktorým Jožko bol. Samozrejme, že bol tučný a veľký medzi všetkými tými chudulinkými flautičkami, fagotmi, pišťalkami a husličkami. Už iba bubon bol podobne veľký ako on v ich orchestrovej škole. Kontrabás bol veľmi smutný, občas rozmýšľal a uvažoval.
3: Ako by som len mohol schudnúť? Čo keby som si odsekol toto drievo?

0: Janko, alebo toto druhé, alebo si vytrhám struny. Budem potom trošku chučí, uvažoval. Nikdy sa mu to však našťastie nepodarilo. A tak vždy len chodil svojim sláčikom po strunách, ako keď človek nad niečím premýšľa a škrapká si pritom hlavu. Čo by som mohol spraviť? Čo by som mohol spraviť? Toľko hútal, čo by mohol spraviť, tak veľmi ho trápili posmešky ostatných nástrojov, že sa vycvičil lepšie ako ktokoľvek iný. Jedného dňa, keď prišiel do orchestra, zrazu dostal za úlohu hrať solo. Všetci sa mu posmievali. Ha, ha, ha, ha, ha, ty a solo! Kontrabas, všetky oči budú na tebe! A všetci sa ti budú smiať, všetci budú vidieť, aký si tučný a aký máš smiešný hrubý hlas. Ha, ha, ha! Kontrabas má smiešný hlas, kontrabas má smiešný hlas. Všetci zrazu začali hovoriť túto hroznú vetu a kričali ju tak hlasno, že ju bolo počuť až na ulicu. Kontrabas sa veľmi zahambil.
1: Jaj, veď oni majú pravdu. Veď ja nemôžem hrať. Som škaredý, tučný a mám hrubý smiešný hlas. Ja som neborák, kontrabas.
0: Toto si hovoril celú cestu, keď išiel na skúšku. Bol veľmi vystrašený. Aj sa trošku triasol a jeho sláčik vibroval z toho, ako sa triasol. Prišiel dirigent, postavil sa za svoj dirigentský pultík a povedal. Tak, a teraz, kontrabas Joško, prišla tvoja chvíľa. Ukáž nám, čo vieš.
1: Jaj,
0: zľakol sa.
1: Jaj,
0: zľakol sa druhýkrát. Skúsil sláčikom prejsť po svojich strunách.
1: Jaj,
0: triasol sa. Joško, čo je to s tebou? Spýtal sa dirigent.
1: Prepáčte, pán dirigent, ja sa len trošku bojím.
0: Joško, ale veď ty sa nemáš čoho báť. Ty si predsa veľmi šikovný. Si najšikovnejší zo všetkých, čo tu dnes sedia. V celom orchestri. Preto som si na solo vybral teba. Lebo ti verím. A preto, lebo máš nádherný hlas a vieš prekrásne hrať. Joško počul prvýkrát, že má pekný hlas. A Joško počul prvýkrát, že vie pekne hrať. Všetky ostatné nástroje sa smiali.
2: Si buď robí z neho úplne žarty, alebo ho absolútne preceňuje. Asi ho nikdy skutočne nepočul. Ha, ha, veď on vôbec nevie, čo hovorí.
0: Pre Joška však tieto slová povzbudenia, ktoré povedal pán dirigent, mali obrovskú cenu. Zhlboka sa nadýchol, pripravil si sláčik a nechcel sklamať pána dirigenta. Prešiel po strunách.

0: Rúru, všetky nástroje pozerali aj počúvali so zatajeným dýchom. Až im sláčiky popadali od prekvapenia. Toto, že je kontrabas Jožko? Ako je možné, že on vie takto krásne hrať? Ako je možné, že všetky jeho tóny tak nádherne znejú? Kontrabas nabral ďalší dých a spustil. Hral presne ako dirigent dirigoval. Keď skončili, nastal obrovský potlesk. Netlieskal len pán dirigent a tých pár ľudí, ktorí sedeli na tej skúške v hľadisku. Tlieskali aj všetky nástroje v orchestri. Po skúške prišli všetky nástroje za kontrabasom Jožkom a ospravedlňovali sa mu.
1: Jožko, prepáč, že sme ti neverili a že sme sa ti vysmievali. Ty máš taký krásny hlas. To určite preto, že si taký veľký.
2: Vieš, poviem ti, a ja by som chcela mať taký hlas. Nepovieš mi, ako by som sa mohla trošku vykrmiť?
0: Pýtala sa chudulinka flautička, ktorá zatúžila mať taký krásny hlboký hlas ako kontrabas.
2: Ach, a ja by som chcela byť taká veľká a mať také krásne rezonančné priestory, aby sa moje tóny tak krásne niesli.
1: To je nádherné.
0: Jožko zrazu počul krásne slová od tých, ktorí sa mu celý život vysmievali. Tak veľmi ho to hrialo pri srdci. Jožko nikdy necítil zlosť ani hnev voči všetkým týmto posmievačom. Vždy ich ľúbil a vždy sa za nich modlil. A v tento deň sa konečne stal zázrak a prijali ho medzi seba. Odvtedy boli už iba kamaráti a orchestrom sa už viac nenieslo.
1: Kontrabás, kontrabás, zjedol si 5 kg klobás.
0: Ale naopak,
1: kontrabás, kontrabás, ty máš ten najkrajší hlas.
0: Kontrabás bol priateľom so všetkými hudobnými nástrojmi a spolu nádherne zneli. A keď ktokoľvek z nich hral sol, všetci stíchli a držali si palce. A kontrabás Jožko mával svoje solo na každom koncerte. Každý vtedy stíchol a počúval, ako nádherne sa nesú tóny kontrabasu Jožka. A všetko toto bolo vďaka tomu, že Jožko sa nakoniec sústredil na to, čo o ňom hovoril pán dirigent. Nehľadil na to, čo sa deje okolo neho a čo hovoria iní. Sústredil sa na to, čo o ňom hovorí on. Ak sa niekto niekedy vysmieval tebe, nikdy sa tým netráp. Lebo tvoj pán ťa stvoril ako dokonalé stvorenie a ty si presne taký, aký máš byť a akého ťa chcel mať. Sú v tebe obrovské dary a talenty, ktoré budú rásť, keď sa budeš pozerať na seba do Božieho zrkadla.

0: O tom, ako mať bázeň pred Božím slovom, si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7. Môj hlas ste mali možnosť počuť už niekoľkokrát dnes, minimálne o 7. a po 16. kedy som vás prevádzal v rámci vášho počúvania Rádia 7. Každopádne je krátko pred 8. a ja by som rád využil aj tento čas, tento moment, k tomu, aby som sa aj spoločne s vami, verím, že spoločne s vami, modlil v rámci Eteru Slovenskej republiky. A dnešný večer by som rád sa modlil spoločne s vami za Izrael, za tento národ, pretože verím, že požehnanie, o ktorom hovorí aj Biblia, pochádza a pramení práve z tohto národa. A je veľmi zaujímavé sledovať Izrael v novodobých dejinách. Izrael je stále určitým spôsobom svetovým fenoménom, kedy národ, ktorý nemal svoj vlastný štát a bol rozprchnutý do všetkých kútov sveta, sa zjednotil a vytvoril úplne nový štát, ktorý úžasným spôsobom zvláda napätie, vojny a rôzne konflikty so svojimi susednými štátmi. A napriek tomu tento štát je tu a je veľmi technologicky vyspelý, je veľmi zdatný v biomedicíne a rôznych vedeckých oblastiach a nemôžeme to inak uzatvoriť, ako povedať, že Pán Boh žehná svoj ľud. A dovolte, aby som sa aj ja teraz modlil za Božiu múdrosť pre tento národ, ktorý napriek tomu, že patrí Hospodinovi, tak tento národ sám neprijal, alebo mnohí neprijali svedectvo Pána Ježiša Krista ohľadom toho, že je Mesiášom a stále čakajú na Mesiáša. Pane Ježišu, ďakujem ti za tento deň, ďakujem ti za to, čo si nám dal v dnešnom dni, že si nám dal svoje požehnanie, svoju blízkosť, svoju priazeň, svoju ochranu. Ja ti ďakujem za každú vec, za každé požehnanie, ktoré som mohol prijať z tvojej ruky aj dnešný deň, aj tento týždeň. A ja sa modlím, Pane Ježišu, aj za Izrael. Ja ti ďakujem za tento národ, že či už sa pozeráme naň z histórie, dejinami, alebo aj v súčasnosti, že vidíme tvoju ochranu ruku nad týmto štátom, nad týmto ľudom. Ja modlím sa, Pane, konkrétne aj za ľudí, ktorí neustále čakajú na Mesiáša, nevedomosti a možno aj z hľadiska tvrdého srdca, že neprijali teba za Mesiáša. Modlím sa za to, aby si sa dal takýmto ľuďom spoznať. Ďakujem ti za to, že čítame v rôznych knihách, článkoch alebo možno na sociálnych sieťach príbehy, kedy ortodoxní židia ťa mohli osobne spoznať a ja sa tak modlím a prihováram za týchto ľudí, aby ťa mohli osobne poznať, aby mohli osobne zažiť to, čo znamená byť spasený, byť v tvojej ruke. Modlím sa za vedenie tohto štátu a pýtam si pre nich múdrosť, aby tá múdrosť pramenila zo vzťahu s tebou, nie z nejakého folklóru, nie z nejakej kultúry. Modlím sa za to, aby si otvoril oči, srdcia a uši ľudí, ktorí možno o tebe vôbec nerozmýšľajú. Ja sa modlím za to, aby si sa dal spoznať celým generáciám jednotlivých rodín. Modlím sa za to, aby viera mohla vojsť do pôdy, ktorá bude pripravená. Modlím sa za to, aby táto viera mohla rásť a aby mohla rozkvitať. V mene Ježiš. Amen.

0: letného režimu pre vás vysielame reláciu Úžitok a krása prírody za dom.
1: Najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé mrazy. Čím bližšie operenec k pólu žije, tým by malo byť páperie kvalitnejšie.
0: Naladte si Rádio 7 už tento piatok po 10. do obeda.
2: Počúvate Večerné ladenie.

Neviem, či o tom viete, ale v Biblii je zachytená modlitba Pána Ježiša Krista za nás, aj za teba, milý poslucháč, milá poslucháčka. Ja teraz prečítam jeden úryvok a potom sa pustíme do dnešného vydania Biblické piesne, žalmy a príslovia. Ježiš sa modlí týmito slovami. Otče, prišla hodina. Oslav svojho syna, aby syn oslavil teba. Ako si mu dal moc nad všetkými ľuďmi, aby im dal všetko, čo si ty dal jemu, totiž večný život. A milí poslucháči, naozaj v dnešnej relácii sa budeme venovať tomu, že Pán Boh nielenže je mocný, ale že on tú moc aj dáva. A je dostatočne mocný na to, aby zmenil aj veci vo vašich životoch. A možno nie vždy sa zmenia okolnosti, ale Boh vie meniť srdcia. Vie meniť srdcia naše aj ostatných ľudí. A myslím si, že sa teda oplatí dnes sa tak trošku zamyslieť aj nad tým, že čo to znamená pre naše životy, že Boh dokáže, nielenže on je mocný, ale dokáže dať moc aj nám, pokiaľ o to stojíme, pokiaľ chceme, pokiaľ naozaj sa pozeráme na dobré veci a na veci jeho kráľovstva, ako sa hovorí, na veci, ktoré sa jemu páčia. A milí poslucháči, týmto začiatkom, týmto úvodom, teda teraz môžeme tak pomaličky prejsť už rovno k niečomu, čo je napísané v Biblii, a konkrétne prečítam také úryvky zo žalmov a prísloví, keďže ako už aj názov tejto relácie naznačuje, tak sa budeme trošku viac rozprávať o tom, čo je práve v žalmoch a v prísloviach v Biblii, čiže to sú také tie poetickejšie knihy Biblie. Takže o moci a o tom, že Boh dáva moc, sa píše napríklad toto. Mocnou rukou a vystretým ramenom je Boh, lebo jeho milosť trvá na veky. Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje tvoje diela a hlása tvoje mocné skutky. Nech hovoria o sláve tvojho kráľovania a tvoju moc nech zvestujú. Nech hlásajú synom ľudským tvoje mocné skutky, nadmernú slávu tvojho kráľovania. Haleluja, chváľte Boha v jeho svätyni, chváľte ho na jeho mocnej oblohe. A takisto o moci sa píše aj v prísloviach. Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to. Los ukončieva spory a rozhoduje aj medzi mocnými. Smrť a život sú v moci jazyka, a kto ho miluje, okusí jeho ovocie. Lebo ich zástanca je mocný, on povedie ich spor proti tebe. On myslí sa Pána Boha. Múdry je mocnejší ako silák a rozumnejší viac ako mocný. Takže toľko na úvod a po piesni si budeme spoločne odpovedať na otázky ako kto je ten, čo dáva moc, v čom spočíva tá moc, komu túto moc dáva a tak ďalej. Takže verím, že sa máte na čo tešiť, pohodlne sa usadte, alebo teda aspoň si nalaďte a svoje uši, možno popri tom teraz, ja neviem, varíte obed na zajtra alebo večeru, tak vám prajem každopádne príjemné počúvanie Rádia 7.

Úžasný je Boh zo svojich svätýň. On je Boh Izraela, ktorý dáva ľudu moc a silu. Boh je požehnaný. Takže, milí poslucháči, ak ste si pokladali otázku, že kto jediný môže dávať moc, tak je to práve Pán Boh. A poďme si o ňom prečítať aj zvyšok 68. žalmu. Tento žalm je pôvodne prehudobný prednes a je to Dávidov žalm. Povstane Boh a rozprchnú sa jeho nepriatelia. Zutekajú pred ním tí, čo ho nenávidia. Ako býva odviatý dým, tak ich zaveješ. Ako sa rozpúšťa vosk nad ohňom, tak zhynú bezbožníci pred Bohom. Ale spravodliví sa radujú, jasajú pred Bohom, tešia sa v radosti. Spievajte Bohu, ospevujte jeho meno, urovnávajte cestu tomu, ktorý prichádza púšťou. Jeho meno je Hospodin, jasajte pred ním. Sirotám je otcom, vdovám zástupcom, Boh vo svojom svetom príbytku. Boh osamelých vracia domov. Väzňov vyvádza do blahobytu, len odbojníci ostávajú vo vyschnutej krajine. Bože, keď si vychádzal pred svojim ľudom, keď si kráčal púšťou, triasla sa zem a nebo vydávalo rosu pred Bohom. Pred Bohom Izraela chvel si Sinaj. Dedičstvo svoje pokropil si hojným dažďom, Bože, a umdlievajúce si upevňoval. Tvoje stádo býva v ňom. Vo svojej dobrote si ho pripravil pre biedných, ó Bože. Pán vydal ohlas. Veľký je zástup zvestovateľkyň víťazstva. Králi vojsk utekajú a pani domu delí korisť. Či chcete ležať medzi košiarmi? Postriebrené sú krídla holubice, zo žltkastého zlata sú jej perute. Keď všemohúci rozohnal tam kráľov, snežilo na Salmóne. Vrch Bášan je Božím vrchom. Vrch Bášan je kopcovitý vrch. Vy, kopcovité vrchy, prečo hľadíte úkosom na vrch, čo Boh si zvolil za príbytok? Veru, tam bude večne tróniť Hospodin. Božích vozov je 10 000 × 1 000. Pán prišiel do svätyne zo Sinaja. Vystúpil si na výsosť, odviedol si zajacov, ľudí si prijal ako dar. Ešte aj odbojných, aby si trónil, Hospodine Bože. Nech je deň čo deň požehnaný Pán, ktorý nás nesie. Boh je naša spása. Boh je nám Bohom záchrany a Hospodin Pán má východisko zo smrti. Iste Boh roztriešti hlavu svojim nepriateľom, vlasaté temeno tomu, kto chodí vo svojich vinách. Povedal Pán, ja ich navrátim z Bášanu, navrátim z hlbín mora, aby si si ponoril nohu do krvi a aby jazyk tvojich psov mal podiel s nepriateľov. Videli, Bože, tvoje sprievody. Sprievody môjho Boha, kráľa, do svätyne. Speváci tiahli vopred, hudci za nimi, uprostred bubnujúcich mladých žien. Dobrorečte Bohu, Hospodinovi, v zhromaždeniach, vy, ktorí ste z prameňa Izraela. Tam je Benjamín, najmladší ich vládca, kniežatá Júdu hromadne, kniežatá Zebulúna, kniežatá Naftalího. Dokáž svoju moc, Bože. Potvrď, Bože, čo si vykonal pri nás zo svojho chrámu nad Jeruzalemom. Králi ti budú dary prinášať. Pohroz zvieraťu v trsti, čriede bíkov a tela tam národov, pošliap tých, ktorých bažia po peniazoch, rozptýl národy, ktoré milujú vojny.

prídu vznešení z Egypta, kúž vystrie ruky k Bohu. Kráľovstva zeme, spievajte Bohu, ospevujte Pána, ktorý sa vznáša na nebesiach od vekých nebies. Aj hľa vydáva svoj hlas, mohutný hlas. Vzdajte moc Bohu. Jeho vznešenosť je nad Izraelom a jeho moc je v oblakoch. Úžasný je Boh zo svojich svätýň. On je Boh Izraela, ktorý dáva ľudu moc a silu. Boh je požehnaný.

Hovoríme si o tom, že Boh je nielen mocný, ale dokonca tú moc dáva aj nám. Ale možno je teraz taká otázka na všetkých nás, že čo si vlastne pod tým predstavujeme, keď sa povie, že Boh je mocný, alebo že nám dáva moc, že v čom vlastne táto moc spočíva? Znamená to, že som silák, alebo to znamená, že ja neviem, niečo iné, čokoľvek, čo si predstavíme, ale v knihe Kazateľ nám písateľ tejto knihy jasne dáva takú odpoveď, že tá moc možno nie je vždy úplne to, čo si myslíme, že tá moc môže spočívať v niečom inom a konkrétne pomenúva, že múdrosť je tá, v ktorej spočíva práve naša moc. Múdrosť dáva múdremu viac sily ako 10 mocných, ktorí sú v meste. Takýmito slovami to popisuje kazateľ. A poďme sa ešte pozrieť aj do knihy Prísloví, to je tiež jedna z veľmi múdrych kníh, v ktorej je tiež presne toto popísané, že vlastne tá moc nemusí vždy znamenať len nejakú fyzickú silu, ale takisto múdrosť. Je tam napísané, múdry je mocnejší ako silák a rozumný je viac ako mocný dokonca. Čiže tá múdrosť môže byť našou silou alebo našou mocou, alebo ako to povedať. A poďme si teraz prečítať aj kontext, v ktorom sú zasadené tieto verše a budem čítať z prísloví z 24. kapitoly. Nežiarli na zlých ľudí a nežiadaj si byť s nimi, lebo ich srdce myslí na násilie a ich pery hovoria o trápení. Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou sa upevňuje. Poznaním naplňajú sa komory, všelijakým vzácnym a milým imaním. Múdry je mocnejší ako silák a rozumný je viac ako mocný, lebo po uvážení pustíš sa do boja a víťazstvo je tam, kde je mnoho radcov. Múdrosť je prívysoká bláznovi, v bráne neotvorí svoje ústa. Kto si zaumieni robiť zlé, toho zákerným nazvu. Pletky blázna sú hriechom, posmešník je pre ľudí ohavnosťou. I keď si malátny v deň súženia a slabá je tvoja sila, zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš, nevedeli sme o tom, ten, kto skúma srdcia, ten to pozoruje. Veď ten, kto stráži tvoj život, ten to vie a odplatí človeku podľa toho, čo vykonal. Syn môj, jedz med, lebo je dobrý, med z plastu je sladký tvojim ústam. Vedz, že aj múdrosť je taká pre tvoju dušu. Ak ju nájdeš, máš budúcnosť.

Prorok Izaiáš sa takisto vo svojej knihe vyjadruje o moci, ktorú dáva Pán Boh a odpoveda nám na otázku, že komu vlastne Pán Boh dokáže dať tú svoju moc. A je tu odpoveď vo verši 29 v 40. kapitole, že dáva silu ústatému a rozhojňuje moc bezvládneho. A nasledujúce verše, ktoré pokračujú, sú dokonca veršami, ktoré nám naša triedna učiteľka čítala na Stužkovej a tým nám vlastne tak žehnala, takže pozdravujem všetkých, ktorých ešte len maturita čaká alebo vás čakajú možno nejaké iné skúšky v najbližšom čase alebo v najbližšom roku. A sú to práve tieto slová. Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa podkýnajú a klesajú, ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neslabnú, chodia a neustávajú. A poďme si teraz prečítať aj kontext, v ktorom sú tieto slova. Budem čítať teda z Izaiáša 40. kapitoly. Ten, ktorý tróni nad obvodom zeme, kým jej obyvatelia sú len ako kobylky, ten, ktorý odvíja nebesá ako závoj a rozprestiera ich stan na bývanie, ten navnivoč privádza hodnostárov a sudcov zeme mení na márnosť. Sotva sú zasadení, sotva sú zasiaty, sotva sa ich kmeň zakorení v zemi, dýchne na nich a uschnú, vietor ich odveje ako plevy. Komu ma teda pripodobníte? Komu sa budem rovnať, vraví svätý. Zdvihnite pohľad a vidíte, kto to stvoril. Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom. Pred premocným a presilným nechýba ani jeden. Prečo hovoríš Jákob a vravíš Izrael, skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu? Nevieš to? Nepočul si? Hospodin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme, neustáva a neumdlieva. Jeho múdrosť nemožno vystihnúť. Ústatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. Mládenci ustávajú a slabnú, junáci sa podkýňajú a klesajú, ale tí, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu. Vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neslabnú, chodia a neustávajú. Takže ako ste aj počuli, milí poslucháči, aj tu dáva Izaiáš do takej paralely múdrosť s mocou a že naozaj tá naša sila je múdrosť, ktorá pochádza od Pána Boha a že dokonca mladí ľudia ustávajú, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina alebo tí, ktorí sa spoliehajú na Pána Boha, tak tým sila a múdrosť nebude chýbať.

Viackrát sa mi už v živote stalo, že ma niekto poprosil o modlitbu, pretože nejaký jeho blízky alebo známy bol vážne chorý, niečo sa dialo. Napríklad pamätám si, že jedna moja kamarátka mala strýka, ktorý bol tak vážne na tom s rakovinou, že ho dokonca už previezli do takej tej samostatnej izby, kde už väčšinou teda žiaľ čakajú, že ten človek tam dožije. A vlastne mal zasiahnuté celé pľúca, rakovinou a tak ďalej. A napokon Pán Boh sa zmiloval a aj keď sme sa teda modlili, tak vlastne Pán Boh uzdravil tohto človeka. Sami lekári nechápali, ten človek bol zrazu zdravý a verím teda, že to bol Boží dotyk. Ale tento človek začal znova fajčiť. Aj keď vedel, že mu to minule spôsobilo rakovinu pľúc, alebo teda minimálne bol to nejaký jeden z faktorov. A ja som sa vtedy pýtala tej svojej kamarátky, že či on vie o tom, že sme sa za neho modlili, či vie, komu môže pripísať ten zázrak. Že či vie o tom, že to môže pripísať Bohu a preto možno o to viac by chcel, ja neviem, robiť všetko preto, aby sa znova nedostal do takej situácie. A hovorila mi, že áno, že hovorili mu to, ale vlastne možno to neprijal. Neviem, ako je teraz na tom ten človek a žehnám mu, ak náhodou počúva Rádio 7, tak mu žehnám naozaj a takú Božiu prítomnosť v jeho živote. Alebo sa mi potom ešte stala podobná situácia, že tiež sme sa modlili za jedného otcina mojej kamarátky, ktorý dostal COVID a dostal sa z toho a mal celý ten priebeh, bol taký veľmi milostivý a pýtala som sa mojej kamarátky, vie o tom, že sme sa za neho modlili, vie, komu môže pripísať túto starostlivosť, toto uzdravenie a hovorila mi, že asi nevie. A neviem doteraz, že tiež, či to tak prijal, že to bolo od Pána Boha. A je to naozaj možno teraz také aj zvláštne o tom hovoriť, pretože mne osobne je to veľmi ľúto, keď pripisujeme všelijaké, ja neviem, možno aj zázraky, uzdravenia tak niekomu alebo niečomu inému, alebo si povieme, že no tak to tak dobre vyšlo a mal som šťastie. Nie je to o šťastie, je to naozaj o našom dobrom Bohu a práve preto by som chcela prečítať aj Žalm 106, pretože naozaj tá moc, o ktorej sa aj dnes rozprávame, nie je len taká, nie je to len nejaké šťastie, nie je to len niečo, nejaká moc, ale to naozaj náš mocný Boh a jemu môžeme pripisovať tú moc, ktorú nám aj on často dáva. Napríklad vo verši 2 v Žalme 106 sa píše toto, kto vyrozpráva mocné činy Hospodinove, kto rozhlási všetku jeho chválu. Alebo vo verši 8 sa píše toto, predsa ich zachránil pre svoje meno, aby dal poznať svoju moc. Pán Boh sa naozaj nám dáva poznať aj cez to, čo robí. Aj keď on by naozaj nemusel urobiť nič a aj tak by si zaslúžil našu chválu. A my si po piesni ešte prečítame úryvok z tohto žalmu 106.

0: Pred piesňami som vám sľúbila, že si ešte prečítame zo žalmu 106 a prečítam prvých 10 veršov, kde sa dozvieme o tom, a že o moci Pána Boha môžeme a aj mali by sme, alebo je to možno taký aj prirodzený dôsledok, že o tom hovoríme ďalej. Haleluja, ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo na veky trvá jeho milosť. Kto vyrozpráva mocné činy Hospodinove, rozhlási všetku jeho chválu. Blahoslavení, ktorí zachovávajú právo a činia spravodlivosť v každom čase. Rozpomeň sa na mňa, Hospodine, podľa priazne k svojmu ľudu, navštív ma svojim spasením, aby som hľadel na blaho tvojich vyvolených, z radosti tvojho národa sa tešil a honosil sa tvojim dedičstvom. Zhrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť a žili bezbožne. Otcovia naši v Egypte nedbali na tvoje divné skutky. Nepamätali na tvoju mnohú milosť a priečili sa pri mori, pri Červenom mori. Predsa ich zachránil pre svoje meno, aby dal poznať svoju moc. Pohrozil Červenému moru, i hneď vyschlo. Previedol ich hlbinami ako stepou. Zachránil ich pred rukou nenávistníka. Vykúpil ich z moci nepriateľa. Milí poslucháči, my už pomaly budeme končiť, ale ešte by som chcela spraviť takú krátku rekapituláciu, aby sme si pripomenuli Božie slovo a to, čo nám hovorí o tom, kto dáva moc. Takže odpovedali sme si na niekoľko otázok, napríklad keby ste sa pýtali, že kto je to ten, čo dáva moc, tak je to Boh, ako sa aj píše v Žalme 68. Úžasný je Boh zo svojich svätýň. On je Boh Izraela, ktorý dáva ľudu moc a silu. Boh je požehnaný. A iba chcem tak zdôrazniť, že naozaj je tu, že Boh Izraela, ale milí poslucháči, ako sa aj píše v iných častiach Biblie, ak naozaj vy uveríte v tohto Boha, ak my príjmeme Pána Ježiša Krista, tak sa stávame súčasťou jeho ľudu, sme do neho vštepení. Takisto sme si odpovedali na otázku, že v čom je vlastne táto moc, v čom spočíva moc a v prísloviach 24. kapitole je to krásne opísané slovami, že múdry je mocnejší ako silák a rozumný je viac ako mocný. Takže táto moc môže byť naozaj v múdrosti, ktorú nám dáva Pán Boh. Na ďalšiu otázku nachádzame odpoveď v Izaiášovi v 40. kapitole. Ak sa pýtame, že komu vlastne Pán Boh môže dať moc, tak Izaiáš jasne odpovedá, že no tomu, kto ju potrebuje. Je tam napísané, že ústatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho. A takisto nechceme zabudnúť na to, že komu vôbec môžeme tieto skutky mocné pripísať a ako sa píše v Žalme 106, môžeme spolu s týmto žalmistom vyznať, že predsa nás Pán Boh zachránil pre svoje meno, aby dal poznať svoju moc. Milí poslucháči, týmito slovami už aj ukončím dnešné vydanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia. Moje meno je Kristýna Matúšková a teším sa na vás niekedy opäť na budúce. Do počutia.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Vás srdečne vítam na ďalšom biblickom vyučovaní na tejto nedeľnej škole. A dnes máme pred sebou slovo Evanjelium. Naposledy sme preberali zákon a zákon je Božia požiadavka, Božia vôľa, ktorú keď neplníme, tak sme odsúdení a za neposlušnosť zákona je smrť, večná smrť. No ale Boh vo svojej milosti a z toho, že ľutuje človeka a vôbec trpiace bytosti, tak pripravil oproti zákonu, kesi protiklad, a to je evanjelium. Evanjelium je dobrá správa o tom, že nemusíme zahynúť a že Boh pripravil cestu von zo súdu, teda z toho večného súdu. Bolo by možno zaujímavé vedieť, že keď sa povie slovo evanjelium, čo vám prvé napadne, pravdepodobne bežnému človeku, ak vôbec vie, čo evanjelium, že také slovo existuje, tak pravdepodobne mu napadne jedna z kníh Biblie. My máme 4 evanjelia, takže v tomto zmysle evanjelium môže byť kniha, ak chcete, žáner, literárny žáner. Možno protestantovi, čo my sme, napadne, že mám odpustené hriechy, že som spasený. Evanjelium znamená, že mám dobrú správu, mám Božie uistenie, že nemusím zahynúť, že teda moje hriechy sú odpustené a že som zmierený s Bohom. Z takej nebezpečnej strany evanjelium máva, a už v Biblii to je, výsledok, ktorý je, zdá sa, nevyhnutne súvisiaci, ale nie priamo vyplývajúci z evanjelia, a to je, že na zákone nezáleží. Že teda nezáleží na tom, ako človek žije a čo robí. Dôležité je, že Boh odpúšťa. A toto už Pavol, apoštol, rieši, keď hovorí, že tak sa nám však sa rúhajú a posmievajú, že my robíme alebo kážeme, že robme zlé, aby bolo dobré. Čím sú veci horšie, čím sme nemravnejší a hriešnejší, tým sa viac ukáže na evanjelium ako Božia sláva alebo Božia milosť. Tak toto je zneužitie evanjelia a ja by som rád dnes ukázal takú, pokiaľ možno, šírku významov evanjelia, tak aby pri čítaní Biblie, pri kontakte s týmto slovom, so slovom evanjelizovať alebo s pojmom dobrá správa, čo to znamená, aby sme mali správne pochopenie toho. Aby sme z toho takého individualistického chápania, že však evanjelium je o tom, aký ja mám vzťah s Bohom. To je bežný, moderný, taký protestantský postoj, že v evanjeliu vlastne ide len o mňa osobne, no a až následne, alebo v nejakom sekundárnom význame o niečo, alebo niekoho iného. Takže dúfam, že počas toho čítania, brat, by som bol, keby ste si otvorili Bibliu a by sme si spolu čítali aspoň nejaké základné texty. Myslím si, že najdôležitejší, to by som si netrúfal, ale čo sa týka definície tohto pojmu, je Rimanom 1, 16 a 17. Takže bude taký láskavý, keby ste to otvorili. Jeden z najznámejších textov, dá sa povedať, že je to akási definícia evanjelia. Hovorím, že je problém povedať, že kde to je najdôležitejšie, lebo samozrejme, že budeme čítať ďalšie miesta, ktoré hovoria viac o obsahu evanjelia. Ale tu je účel evanjelia. Takže Rimanom 1, 16, 17, kto mi to prečíta?
2: Lebo ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriace. Židovi, kretne i Griekovi. Lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery, vo vieru, ako je napísané.
1: No, takže tu máme hneď, že Božia spravodlivosť a Božia moc. No, teda, že ide tým, že je to Božia spravodlivosť, tak hneď vidíme prepojenie na Boží zákon. Že teda Boh neruší zákon, ale nejakým spôsobom ho stavia alebo upevňuje evanjelium. Keď sa stretávame s evanjelium prvý raz, tak pravdepodobne sa stretneme v tom poradí, že najskôr ho zažujeme ako správu, ako moc, že sa sa nám niečo oznámi a prežívame, že tak toto, čo sa tu hovorí, je sila, je moc. Potom ideme k tomu, že sa pýtame, dobre, tak prečo to má moc, a dá sa povedať, že ideme k doktríne, k učeniu o evanjeliu, že o čom to vlastne je. A až neskôr sa dozvieme príbeh evanjelia. Že evanjelium je vlastne niečo, čo sa stalo v dejinách, čo je história, ale keď hovoríme slovo história, tak musíme vždy dať veľký pozor, pretože tá sekulárna história sa zaoberá len vnútro dejinnými udalosťami, zatiaľ čo evanjelium celkom jasne hovorí o tom, že z duchovnej sféry, z nebeskej Boh sa prejavuje v dejinách. Takže v tom zmysle, keď poviete história a človek, ktorý sa zaoberá dejinami, tak obyčajne je vyrušený, lebo si povie, tak čo je to za história, tu sa dejú samé zázraky, hovorí sa o Bohu, komunikácia. No v dejinách, keď čítate bežné dejiny, tak niečo také sa absolútne nedočítate. Alebo ak áno, tak hneď sa to považuje za mytológiu alebo nejakú fantáziu, nejakú fantázijnú literatúru. Evanjelia sú ako príbeh mimoriadne, dá sa povedať, že taký žáner nikde inde neexistuje, kde by sa tak spájala praktická, každodenná realita, až by som povedal prízemná v úvozovkách, o nemociach a všelijakých napätiach, problémoch, prenasledovaní, s tým, s Božím plánom večnosti, tým, že Boh hovorí a hovorí dokonale požiadavky na etiku a na svetosť a tak ďalej. Takže evanjelia sú, dá sa povedať, zázrak ako žáner. No ale s tým sa stretávame, dá sa povedať, až na konci. Takže ten taký, by som nazval, psychologický postup je, že najskôr prežijeme moc, ak teda ju prežijeme, nie každý ju prežije, ale pri zvestovaní evanjelia je normálne, je to Božia moc. A tá moc nás osloví, alebo možno prevalí, alebo vydesí. S evanjelium rôzne veci môže pôsobiť, pretože ono je zároveň o Božom hneve budúcom, ako utiec pred budúcim hnevom. To má Baňan. Človek, ktorý počuje evanjelium, tak si uvedomí, počkaj, mňa čaká niečo veľmi zlé, ja potrebujem z toho uísť. A evanjelium hovorí, môžeš uísť, dá sa, je tu cesta. A tá moc sa potom prejavuje učením a prídeme až k príbehu. Ale ja by som teraz rád logicky ukázal, čo evanjelium je, a išiel opačným smerom. Ukázal, že evanjelium, ak mu chceme rozumieť, už potom logicky, už teraz nehovoríme zvestovanie evanjelia, teraz hovoríme o evanjeliu ako slove, ako pojme, ako predstave, alebo ak chcete nejakej definícii. A tam začíname tým, že evanjelium je niečo, čo sa dialo v dejinách, čo sa dialo čo je príbeh. No ale prv, ako k tomu prídeme, tak sa spýtajme, asi všetci viete, čo je evangelion, grécke slovo, ev, dobrý, alebo radostný niekedy, to je predpona grécka, angelo je zvestovať, priniesť posolstvo, a úplne pôvodne, keď by ste išli do Homéra, tak povedzme v Odiseovi, teda tá Odisea, tá jeho epická báseň, tam obsahuje slovo evangelion, ktoré tam označuje ale odmenu za dobrú správu. Takže nešlo len o dobrú správu, ale úplne v minulosti v gréckom jazyku to slovo znamenalo, že niekto, kto priniesol dobrú správu, tak dostal za to odmenu. Hej. To je zaujímavé, nie? Ak ste priniesli, že ja neviem, ste zdraví, diagnóza nie je zlá, tak vy by ste by mali za to podľa tohto myslenia dať nejaký darček, že som priniesol dobrú správu. No neskôr sa toto slovo začalo používať ako dobrá správa o víťazstve. Neviem, že vtedy sa tak nepoužívalo, ale malo aj túto konotáciu. A je zaujímavé,

a 9. verš. Dosť drastická správa je tam. Prvá kniha Samuelova, posledná kapitola 31, 8 až 9. A tak toto s radosťou zvestovali, to je do gréčtiny preložené ako, že evangelion poslali. Hej? Takže v starej zmluve máte evangelium ako správu o víťazstve filištíncov a tragédii Saulovho života, Saulovho domu, hej? Pretože to skončilo desne. No ale preto som to vybral, aby bolo jasné, že to evangelium pôvodne nemalo s náboženstvom nič spoločné. Bola to správa buď o nejakej dobrej udalosti, ale grécky bežec, ktorý oznámil víťazstvo nejakého gréckého mesta alebo armády, tak priniesol evangelium, hej, dobrú správu. A tu to máme, hej, je to síce hebrejský, ale do gréčtiny to je preložené ako evangelium. Takže to je k tomu významu, myslím, že k tomu asi viac netreba povedať, je to proste dobrá správa, ktorú nová zmluva prevzala na víťazstvo Božie, hej, na udalosti, ktoré súvisia s tým mega vesmírnym konfliktom. Proste, možno, že o tom neradi počúvame, ale prebieha konflikt medzi Bohom a Satanom a my sme uprostred toho konfliktu ľudstvo. Proste o nás sa bojuje a my bojujeme v tom zmysle, že Boh poslal evanjelium, aby získal naše srdce, no a diabol posiela svojich poslov a svoje proste metódy, aby tiež získal naše srdce. No a ten konflikt v tejto chvíli prebieha tu. Proste hovoríme o Božom slove, preto ste tu, lebo zrejme buď chcete byť na tej strane, alebo uvažujete o tom, že teda na ktorú stranu sa pridáme. Takže to evangelium je dobre si uvedomiť, že pochádza z vojenského slovníka, lebo si uvedomujeme, že evangelium nie je sladká správička o tom, že môj drahý, ja ťa mám rád a všetko je v poriadku, ale o tom, že môj milý si v smrteľnom boji, nebezpečí a ja som ťa zachránil, alebo sa môžeš z toho boja zachrániť tým, že budeš na víťaznej strane. Hej, takže preto je to veľmi dôležité, aby sme z toho takého moderného zaujatia individualizmom, však ja chcem mať kľud a prosperitu a šťastie a na to mi bude dobré evanjelium, si uvedomili, že sme, dá sa povedať, v zúfalom boji. V zúfalom nie v tom, že Boh toho nevyhral, lebo kríž je obsahom evanjelia. K tomu prídeme, že tá doktrína, jej centrum je v Kristovom kríži. A Kristov kríž a vzkriesenie je víťazstvo. Takže tu nejde o to, že či my vyhráme alebo nie, len či sa pridáme na správnu stranu a ten boj je reálny. Hej? Pretože môžete, proste tá lož, ktorá vo svete prebieha, je o tom, že tá víťazná strana vyzerá veľmi slabá a dá sa povedať, ako keby prehrávala. Takže v tom je ten podvod, že sa vám zdá, že momentálne to vyzerá, že cirkev, prosím vás, o čom to je, hej? Milión v úvodzovkách denominácií, cirkví, náboženstiev, čo si mám vybrať, kde je. A práve preto Pavol hovorí, čo sme čítali na začiatku, že je to moc. Keď sa stretneš s evanjeliom, zrazu vieš, že to je pravda. Napriek všetkému. Potom začneš uvažovať a hľadať a potrebuješ doktrínu a históriu a niekde to umiestniť, aby sme neboli nejaké schizofrenické bytosti, že na jednej strane niečo sme uverili, hej, lebo sme to prežili, že to je moc. No ale názory máme evolučné, materialistické, konzumeristické, neviem, to kresťan žiaľ často takto vyzerá. Hej, že niekde vnútri prežíva Božiu moc, keď sa stretne s evanjeliom, ale všetky jeho nitky, hej, sú cez zamestnanie, rodinu, supermarket a ja neviem kde. Takže o tom to je, aby sme si dali pozor, že evanjelium chce nás celých a nie len, že mám v nedeľu kľud a viem, že keď otrčím kopita, prepáčte, zomriem, takže bude to so mnou v poriadku. Hej. Nemal som to povedať však, vidím, že sa zamračuje moja manželka. No, ale tak chcel som sa vyjadriť, ako sa povie, masívne, hej, že sa nás to čaká. Takže pozrieme sa na evanjelium ako históriu. Evanjelium je udalosť alebo opis udalostí, ktoré sa dejú v časopriestore. To možno, že sa zdá pre mnohých z vás samozrejme, ale ľudia, ktorí sú filozoficky založení, majú tendenciu z evanjelia, z náboženstva urobiť mentálne cvičenie. Neviem, či mi rozumiete. Mentálne cvičenie znamená, že mám akýsi systém, ktorý funguje, ale nechcite, aby fungoval, keď
ochoriem, keď mi znížia plat, keď sa niekto so mnou nahnevá, keď niečo sa...

0: rozumiete? Proste je to tam niekde, je to veľmi pekné a je to veľmi povzbudzujúce, ale je to ako keď čítate román alebo pozeráte nejaký film, ktorý vás povzbudí alebo zaujme. Hej? Tak sa do ňoho vžijete, ja neviem, ste potešení, hej, máte umelecký zážitok alebo ja neviem, aký zážitok. No ale potom vypnete televízor alebo odíte z kina alebo zavriete knihu. No ale nečakáte, že ja neviem, čo ste čítali, že tá osoba, že ju stretnete za dverami. Rozumiete? Keď vidíte z kina, nečakáte, že hrdinovia z toho filmu vymyslení vám podajú ruku. No tak to je somarina, však? Prečo? Lebo to je o inom. Ale ak z Evanjelia urobíme takýto mentálny zážitok, že Ježiš je dobrý tam, kde sa o ňom pekne káže, no ale nečakám ho, že ho na ulici stretnem, tak sme v háji. Ježiš je viac na ulici, ako v tom kostole, kde sa o ňom len pekne rozpráva. On chce byť so mnou, žiť vo mne a chce vo všetkých mojich problémoch a udalostiach a myšlienkach byť reálne časopriestorovo prítomný. No on je mimo času a priestoru, lebo je Boh. Ale evanjelium sa deje v čase a priestore a toto je v tom historickom, ak chcete, dejinnom vysvetlení extrémne dôležité. Takže keď čítate začiatok Markovho evanjelia, tak hneď vidíte, začiatok evanjelia Ježiša Krista, Syna Božieho, bolo, ako je napísané v prorokoch, Izajáš hovorí, že pripravte mu cestu, no a vystúpil Ján, no a to máte historickú udalosť. Bolo to v dejinách predpovedané, Ján Krstiteľ vystúpil, hovoril a to bolo začiatok evanjelia. Teda nie správa, ani nie nejaká doktrína, jednoducho historická udalosť je začiatkom evanjelia. Ak toto nie je pravda, ak to sa nestalo v dejinách, tak nemáme evanjelium. Evanjelium ako mentálne cvičenie je podvod. Môže byť v úvodzovkách pravdivé, ako nejaký logický systém, ale ak vám nevstupuje do času a priestoru v pondelok až sobotu, okrem nedele, nejakého zhromaždenia, tak ste podvedení, pretože sa to stalo len niečo, čo je ideové. Samozrejme, že časopriestor, keď hovoríme o časopriestore, tak viete, že to je taký fyzikálny pojem, tak treba povedať, že vždy je to spojenie s večnosťou. Že teda evanjelium je večné evanjelium, potom v zjavení v 14. kapitole, 6. až 7. verš, tam anjel zvestuje evanjelium a je zaujímavé, že zase nehovorí ani o smrti Kristovej, ani o odpustení hriechov, ale hovorí o tom, že prichádza súd. To znovu by nás malo trochu vyrušiť alebo prekvapiť, že tak dobre, tak pre mňa evanjelium je, že ja som sa zmieril s Bohom. A to v Novej zmluve asi je najčastejšie, alebo veľmi často. Aj. Centrom tej moci je, že je to moc na spásu. To sme čítali Rímanom. Tak ako to, že ten anjel v zjavení hovorí, že prichádza Boží súd a to má byť evanjelium? No to súvisí práve s tým, že ak je tu vojna, tak ten súd je víťazstvo nad nepriateľom. Takže evanjelium je nie len preto evanjelium, dobrá správa, že ja som v poriadku s Bohom, ale s tom, že celá Božia strana, armáda, víťazí a že tá opačná strana ide byť odsúdená. Takže súd je tiež evanjelium, lebo víťazstvo nevyhnutne znamená niečiu porážku. Proste toho sa nevyhneme. A nejaký bezbrehý pokoj o tom, čo by dnešný človek chcel, aby všetci sme boli rovnako v poriadku, všetky náboženstva, všetci ľudia, či hrešia, či sú spravodliví, alebo aký, ani o tom nehovorme, lebo všetko treba do nejakej jednej veľkej masy, ktorá má kľud, tak toto jednoducho Biblia nepozná. A víťazstvo jedných je žiaľ zúfalá porážka druhých. Boh z toho nemá radosť. Je jasne napísané, že Boh nemá záľubu v smrti hriešnikov. Ale ak niekto po zuby ozbrojený sa zbúri proti Bohu, tak Boh zase nie je hlúpy detko, ktorý povie, tak robte si so mnou, čo chcete, pretože na ňom závisia tí, ktorí mu odovzdali život. Takže Boh je hrozný a láskavý zároveň. Takže toto si treba uvedomiť, že v dejinách, v tom časopriestore, evanjelium je reálny časopriestorový rozmer, má teda sa je to udalosť, ktorá ale hovorí o večnosti a niekto tak používajú také slovo teológovia, myslím si, že v bežnej slovenčine sa asi nepoužíva. Hovoria, že sa večnosť vlamuje do často priestoru. prelamuje. Rozumiete to? Hej? Že časopriestor je ako keby nejaká škrupina uzavretá, silná, a cez evanjelium sa večnosť ako keby prelomí tú škrupinu a zrazu vy si uvedomujete, existuje večnosť, existuje Boh, existuje nebo, príde eschatologická budúcnosť a zrazu sa vám to stane realitou a poriadne to vám zatrasie. A som predpokladám, že to vám zatriaslo, keď ste to prvý raz zistili. Že nie sme ohraničení na časopriestor a na to, čo ľudia veria, o čo im ide, ale že vlastne ide o niečo oveľa vážnejšie a nekonečne problematickejšie. A o tom je práve evanjelium. Takže evanjelium je, dá sa povedať, hrozivá, desivá správa. Takže to je otázka časopriestoru a že s tým bol problém už v dobách Novej zmluvy, môžeme vidieť, keď Pavol píše do Korintu, tak niektorí hovorili, že vzkriesenie neexistuje. A v 15. kapitole, prečítajte mi 1. Korintianom 15:1-4.
1: Bratia, pripomínam vám však evanjelium, ktoré som vám zvestoval a ktoré ste aj prijali, v ktorom aj zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení. Ako zachovávate tak, ako som vám zvestoval. Iba, že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený.
0: Ďakujem. Takže tu vidíte, že to je jasne časopriestorová udalosť, ale niektorí začali spochybňovať budúcnú históriu, teda vzkriesenie, pretože evanjelium stačilo im na tento priestor. A 15. kapitola je vlastne celá o tom, že ak je to tak, že toto je obmedzené len na nejakú túto históriu a o večnosť nejde, tak sme najtrapnejší z ľudí, lebo evanjelium vyžaduje od vás radikálne zmeny v živote. Proste to, ten libertinistický prístup, že teda evanjelium znamená, že Bohu vlastne nejde o svetosť a o nič mu nejde, len o to, aby nás pohľadkal a povedal, dobre, ja ťa mám rád, tak to s Bibliou je v rozpore veľmi vážnom. A on hovorí, ak teda chceme žiť, ako evanjelium vyžaduje, tak sa budete mnohých vecí zdávať, budete mať množstvo napätí, dnes je to stále radikálnejšie, lebo pomaly každé hodnotenie o spravodlivosti hovorí, že niekoho urážate a že ste nie politicky korektní a ja neviem čo. Takže stále je to vážnejšie. No a teraz ja mám takúto vážnu vec so svojím životom urobiť len preto, aby som v priebehu tohto života nejako údajne lepšie žil. Tak on hovorí, to je trapné, ak toto tak je, tak sme najbiednejší z ľudí. A Pavol to jasne v tej kapitole hovorí. Dobre, takže teraz sme povedali, že evanjelium je nevyhnutne časopriestorová udalosť alebo udalosti, ktoré musia mať vplyv na to, čo tu prežívame, samozrejme s tým, že je to spojenie s večnosťou. Takže ono nie je úplne pragmatické, že ide len o to, ako tu žijem, ale nie je to len eschatologické, že tu sa nič nedeje a nejaké budúcnosti snáď, ako Angličania hovoria, pie in the sky when you die, čo je, že koláč v nebi, keď zomriete. Hej, proste, že tam niekde zadné dvierka budete mať. Tak obidva rozmery musia platiť. No ale teraz prídeme k tomu, že evanjelium je nejaká doktrína. Je to nejaké učenie. Rímanom 1:1-6 hovorí o tom, že v prvom rade evanjelium hovorí o Ježišovej identite a jeho diele. Ale predovšetkým, kto to je Ježiš. Hej, takže toto by asi by sme mali znovu prečítať, aj keď čas nám uteká, jedna radosť. Takže Rímanom 1. kapitola, prvých 6 veršov.
2: Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený zvestovať evanjelium Božie, zasľúbené Bohom v písmach svätých ústami jeho prorokov, svojho cítori, ktorý sa podľa tela narodil z potomstva Dávidovho, ktorý je podľa ducha svetosti ustanovený od skriesenia, mŕtvych ako Boží syn mocov o Ježišovi Kristovi, našom pánovi, skrze neho sme prijali milosť a apoštolstvo, aby sme jeho meno privádzali poslušnosti vo viere všetkých národov, medzi ktorými ste aj vy povolaní Ježiša Krista.
0: Ďakujem. Tak to je, dá sa povedať, jedna z najobsiahlejších definícií evanjelia. Pavol píše do Ríma, do hlavného mesta známeho sveta vtedy a chce im povedať, čo je evanjelium. Ešte tam nebol, takže vlastne to je jeden z najdoktrinálnejších listov a hneď hovorí, čo je evanjelium. A všimnite si, evanjelium je o čom? O synovi Božom. Kto je Boží syn? Teda evanjelium nie je v prvom rade, a to je dobre povedať protestantom, ako sme my, o tom, že či ja mám alebo nemám odpustené hriechy. Evanjelium je v prvom rade o Ježišovej identite. Kto je Ježiš a či mi na tom záleží? Lebo ak mi viac záleží na mojej psychickej pohode, ako na tom, kto je Ježiš, tak nerozumiem evanjeliu. Ježiš je veliteľ, je armádny proste vodca, ktorý sám osobne zvíťazil na kríži. A je veľmi dôležité, že či ten, ktorý zomrel na kríži v čase a priestore, ako sme hovorili, má eschatologické a večné vlastnosti alebo atribúty. Alebo je to len nejaký chudák, ktorý tragicky tam ho zavesili ako tisíce iných. A toto si musíme vyriešiť. Tu Pavol hovorí, že to, že on je Boží syn, sa dokázalo tým, že vstal z mŕtvych. Takže to si musíme uveriť. A ak ste prežili sílu evanjelia, nestačí zostať pri tom, potrebujeme ísť k doktríne. Naozaj sa to stalo? To, čo sme čítali pred chvíľom, tam Pavol potom pokračuje, ako sa Ježiš ukázal viacerým ľuďom a že teda to sú historické správy. No, ja sa môžem s ním stretnúť a mám sa s ním stretnúť so živým Kristom, o tom som hovoril, ale to musí súvisieť s tým, čo prežili tí, ktorí ho videli fyzicky. Lebo ak to je len moja mentálna zase udalosť, že ja som sa stretol s Kristom a niekto povie, ja som sa stretol s Krišnom. Aký rozdiel? Je tam rozdiel? Aha. Aký dátum, alebo v akom roku, aký Krišna, kedy zomrela, vstal z mŕtvych. Ale my máme o tom historické správy. A evanjelium o tom, že toto sa stalo a stretnutie s Kristom súhlasí s tým, že Ježiš naozaj je Syn Boží, zomrel, vstal z mŕtvych a ja si to môžem overovať. Ak nie, tak sme zase len v mentálnom cvičení. O vzkriesení hovorili mnohé mystéria grécke a veľmi, veľmi pôsobivo, dokonca nájdete na internete knihy, povedzme, Budhovo evanjelium. A keď to čítate, tak si poviete, wow, to by som chcel mať. Hej? Pokoj, zdravie, kľud, nič vás netrápi, to je Budhovo evanjelium. Len ako je napojené na realitu? A čo s večnosťou? Aha, tam máme problém. Takže toto prepojenie večnosti a časnosti, o tom je evanjelium a jedno aj druhé musí súhlasiť, lebo ak máme len jedno a to druhé nie, tak niekde sme podvedení. Že niektorí ľudia chcú evanjelium len pre tento čas, to boli Korinťania, a niektorí len pre večnosť, a to sú nejakí filozofi alebo teológovia, ktorí radi o tom uvažujú, no ale ako Česi vravia, skutek utek, hej, proste to, aby tam sa nejaká realita diala, tak to nemôžete sa dočkať. Takže doktrína je o Ježišovi. Centrom doktríny je v 1. Korintianom 1.17. Tam hovorí Pavol, kázali sme evanjelium nie slovami múdrosti ľudskej, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený z jeho moci. Takže centrum tohto, čo my prežívame, je správa o kríži. A všimnite si, že to je jeden z najväčších paradoxov, aké môže niekto vymyslieť, a je to božský paradox. Prejav najväčšej slabosti, lebo už horšie znehybnený človek nemôže byť, ako keď niekoho vyvesíte na kríž. To lekári hovoria, nie som lekár, to je lekár, či sa tým zaoberal. Lekári hovoria, že to, čo sa deje s telom pri ukrižovaní tých pár dní, lebo tam niekedy týždeň vyseli ľudia. Hej? Proste sú neuveriteľné bolesti a ľudia sa bežne zbláznili pri tom, čo trpeli. A toto my máme považovať za víťazstvo? A Pavol znovu, apoštol, veľmi jasne hovorí, áno, toto je pre Židov pohoršenie, lebo Židia to považujú za najväčší trest, keď vás vyvesia na kríž, to je prekliatie od Boha. A Gréci to považujú za bláznostvo, pretože chcete povedať, že tento ukrižovaný ako zločinec je pre mňa spasiteľ? To je víťaz? Tak kde je to víťazstvo? Zídi z kríža, aby sme ti uverili, nie? To je to. A napriek tomu, táto zvesť o kríži je centrom tohto víťazstva. A ja vám na to chcem upozorniť, že teda, ak chceme rozumieť evanjeliu, niekde v hĺbke svojej duše a mysle toto musíme vedieť. Nesnažte sa to vysvetliť, pretože buď to vysvetľujete židovsky a tí chcú znamenia, alebo grécky a tí chcú logiku, ani jedno nefunguje. Ale funguje to, že keď tomu veríme, tak to pôsobí. A pôsobí to niečo, čo vedia tí, čo sú veriaci. Ale preto Pavol, čo sme úplne na začiatku hovorili, je to moc Božia každému veriacemu. Samozrejme, psycholog vám povie, aha, tak keď veríš, tak sa to pôsobí. Lenže toto nie je viera, ktorá robí len niečo s vami. Toto je viera, ktorá pôsobí v časopriestore aj mimo vás. a môžete ju vidieť v spoločenstve a v udalostiach, ktoré sa nedajú len psychologicky vysvetliť. Hej? Takže áno, niektoré otázky sa dajú psychologicky vysvetliť, ale evanjelium ide za psychologické vysvetlenie. Takže to je otázka doktríny a prichádzame teraz k tomu, že evanjelium je zvestovanie a to zvestovanie predpokladá, teda to zvestovanie je moc. A tu si treba povedať, že keď zmeníme evanjelium, posolstvo na výklad, tak ho často zbavujeme moci. Toto je nebezpečenstvo teológov a tých, ktorí študujú Bibliu, nielen mňa ako profesionálneho teológa, ale každého, kto sa s tým zaoberá, že si pomýli výklad a vysvetľovanie s vyhlasovaním. Vyhlásenie je jednoduché oznámenie, Boh v Kristovi zvíťazil nad hriechom, nad diablom, alebo proste nad svojimi nepriateľmi. Hej. Evanjelium, teda Biblia, má mnohé formulácie tohto. Nie je tu nejaká formulka, ktorú musíte vždy použiť. Ale je to vyhlásenie víťazstva, oznámenie. Proste niekedy evanjelium sa jednoducho hovorí, hej, grécky laleo, alebo svedčí sa o ňom, alebo sa zvestuje. To zvestovanie znamená, že prídete a jednoducho to oznámite a napriek tomu, že to vyzerá strašne nepravdepodobne, je to o tom, že Syn Boží zomrel na kríži, zobral všetky hriechy a ty máš možnosť odpustenia, keď to príjmeš. A zrazu ten, kto to počúva, vie, že to je pravda. Zvesť o kríži, to je 1. Korintianom 1.17. Aby nebol vyprázdnený kríž Kristov. To znamená, že v moci je tam nejaký problém? Aby nebol vyprázdnený kríž Kristov. To znamená, že v moci toho kríža je moc evanjelia. Takže centrom je zvesť o kríži a nie vo vysvetľovaní. Lebo tí Gréci, tak Korintiania boli Gréci a oni mali radi filozofiu a výklady o tom, že také by som povedal špekulácia, ale nemusí to byť vždy zlá špekulácia. Je to proste logické nejaké argumentácie, že prečo to je pravda. Ale evanjelium sa nedá zargumentovať. Ak chcem, aby ste verili, tak nikdy argumentami nedojdem k tomu, aby ste prežili Božiu moc. Proste to sa nedá. Pavol schválne prestal argumentovať, aj keď napísal list Rimanom, list Korintianom a tak ďalej, kde vysvetľuje evanjelium, ale jasne hovorí, že ak mám dosiahnuť to, že niekto prežije stretnutie s Bohom a moc, tak musí mať jednoducho vyhlásenie. Je to približne tak, ako keď v dobách, keď ešte boli geografické objavy, tak vyslanec kastilského kráľa, Kolumbus, prišiel na nové pobrežie, stýčil tam španielskú zástavu a vyhlásil, toto územie patrí, teraz neviem, Izabele Kastilskej, alebo ako, je tu nejaký historik. No, proste nejakej kráľovnej, keď Cook, hej, anglický moreplavec, hej, prišiel na nejaké ostrovy, stýčil anglickú zástavu a povedal, toto patrí. A tí domorodci mohli povedať, nesúhlasíme, a vyhlásili vojnu, hej. Alebo povedali, dobre, tak vidíme tu ľudí, ktorí sú ďalej technicky a sú silnejší, dobre, podriadíme sa. Hej. Tak podobne, samozrejme, že keď Boh vyhlasuje svoje víťazstvo, tak chce, aby sme sa mu s láskou a vďačne podriadili, lebo jeho vláda je pre nás lepšia ako vláda diabla, ktorú sme doteraz prežívali. Aj v tejto chvíli je lepšia, ale hlavne má eschatologickú budúcnosť. Hej. To znamená, ak ja teraz od vás chcem evanjelium, aby ste posluchli Boha, lebo on vyhlasuje vládu na tejto zemi. Ježiš vo svojom synovi prišiel na túto zem, vstýčil zástavu a povedal, ja som tu pánom. Čo sa stalo? No Ježiš jasne povedal, že odkázali mu, nechceme, aby tento kráľoval nad nami. Hej? To je v jednom podobenstve, pamätáte si? No ale my sme povedali, my chceme, aby kráľoval nad nami. My tú zástavu Božiu prijímame a sme v konflikte. Prečo? No, lebo to kráľovstvo Božie tu ešte nie je v plnosti, ale medzi nami, ktorí ho poslúchame, už je, lebo my súhlasíme, že tá vstýčená zástava, ten kríž, že pre nás platí, že ho poslúchame. Ten boj pre nás je rozhodnutý týmto smerom, s tým, že ešte prebiehajú nejaké súboje. Takže v tomto zmysle tá doktrína platí a to vyhlasovanie je jednoduché oznámenie. K tomu oznamovaniu je dôležité, aby bolo jasné, že toto víťazstvo sa deje z Božej milosti. Teraz by sme mohli čítať množstvo textov, ale asi už nemáme čas. Takže ja vám ich aspoň ukážem, alebo pomenujem, teda, kde to je. Evanjelium sa často nazýva Evanjelium Božie. Že teda je to zvesť, ktorá prichádza od Boha. Jeho pôvodcom je Boh a to, že sa vyhlasuje jeho víťazstvo, je z Božej mysle. Motívom je Božia milosť. Aj skutky 20:24, tam sa nazýva Evanjelium milosti Božej. Jeho víťazstvo nad nami a to, že my sa mu poddávame, je jeho milosť. Nie je to jeho nejaké násilie. V skutočnosti Boh nikdy nechce mať poddaných z násilia. Keď niekto prežije Božie násilie, je to súd a je naveky odmietnutý. Hej? Samozrejme, že Boh to nerobí, pretože chce niekoho odmietnúť, ale jednoducho reflektuje, že niekto sa vzbúri a nechce ho prijímať, tak potvrdí jeho rozhodnutie. Hej? Takže Boh nikdy z nejakej dobrej vôle či radosti, slobodnej vôle nikoho neodsúdil. Vždy len potvrdí rozhodnutie niekoho, kto sa proti nemu vzbúri. Takže Boh vždy víťazí z milosti a pre nás je to extrémna radosť, evangelion, dobrá správa, že Boh prišiel zvíťaziť nad našim starým pánom, ktorého sme otroci. Môže to byť, lebo tých foriem vzbúr extrémne množstvo. Takže aj u kresťanov, teda tí, ktorí vyhlásili Božiu vládu nad svojim životom, existujú ešte formy neposlušnosti, to Biblia ukazuje. Takže záleží od toho, že či ten radikálne podanie tam nastalo a sú tam ešte nejaké dozvuky neposlušnosti, alebo je to podvod, keď človek sa snaží ukázať Bohu, že ho poslúcha, ale niekde v hĺbke duše sa nikdy mu nepoddal. A toto sa nedá vždy rozhodnúť. Ale každý človek by si mal o sebe urobiť jasno, lebo mu ide o večnosť. Takže o iných by som sa bál hovoriť, kto ako je na tom, ale o sebe to musím vedieť. Inak riskujem, lebo veľa tých vzbúr je, že nechcem na to myslieť. Tá forma vzbúry môže byť, že jednoducho to ignorujem, tento problém. A že žijem, ako keby večnosť neexistoval. Obsahom, ako sme už hovorili, je Kristova identita a jeho dielo na kríži. Teda absolútnym centrom Evanjelia, už sme hovorili, tá doktrína je o tom, že Ježiš zomrel za nás a zvíťazil tým, že prijal Boží trest. Že teda to nebola tragédia v tom zmysle, že on to nechcel, ale to nezvládol, ale bolo to víťazstvo, že on vzal celý svet na seba, dá sa povedať, usmrtil celý svet, to je 2. Korintianom 5:14, a tým, že vstal z mŕtvych, tak priniesol nové stvorenie a celý svet, sme teraz v čase, keď čakáme na transformáciu celého sveta na nové nebo a novú zem. Hej? Toto Ján jasne hovorí, lebo čakáme nové nebo a novú zem. Takže my sme akomsi medziobdobí, keď právne je vec vybavená, proste už nie je pochybnosti o tom, že Ježiš je víťaz a prichádzajúci kráľ, ale fakticky, ako sa hovorí, de jure, de facto. Hej, to ste asi počuli. De facto ešte sú tu moci temna a momentálne vyzerajú, ako keby mali navrh. Hej, dokonca zjavenie ukazuje, že v tých posledných časoch to bude tak vyzerať, ako že diabol totálne zvíťazil a že prídu katastrofy, ktoré ukážu, že to nie je pravda. A čím ďalej veriacím bude ťažšie veriť, že počkaj, evanjelium je pravdivé. No ak veľa pozeráte správy, média, televízor, internet, tak vaša myseľ môže byť veľmi, veľmi silne blokovaná veriť evanjeliu. Lebo evanjelium je svetlo a všetko, čo prichádza inakade ako z evanjelia, je tma. A môžeme byť veľmi, veľmi zatemnení. Žiaľ, kresťania často si myslia, že akýsi bezbrehý pokoj v takom nejakom hinduistickom zmysle je zmyslom evanjelia, čo nie je pravda. My sme za šalom, ale šalom Boží musí vždy ísť so svetosťou a so zvestovaním Kristovo víťazstva. Ak chcete mať pokoj s ľuďmi bez toho, aby Ježiš bol oslávený, tak vás varujem. Taký pokoj je satanský pokoj, ktorý len dovtedy bude trvať, kým sa Ježiš nezjaví. Pokoj bez oslavy Krista, podvod. Hej, takže to je zvestovanie teda toho evanjelia je spása a to je to, čoho sa my najviac tešíme, dá sa povedať individualisticky. Len dúfam, že v priebehu toho výkladu sme si uvedomili, že individualistické chápanie je veľmi čiastkové. Hej, že samozrejme, že mne ide o moju spásu a to je prvé, čo ma teší. Že ja mám pokoj s Bohom a keď, ako sa to pekne povie, keď zomriem, tak mám vybavenú večnosť. To je pre mňa samozrejme najdôležitejšie. Ale obmedziť evanjelium len na toto, že každý z vás máte osobné spásu a o nič iné nejde, je nepochopenie Biblie. Biblii ide oveľa viac. Je o Božie víťazstvo, o nové nebo, novú zem a je to oveľa dramatickejšie a oveľa veľkolepejšie ako v úvodzovkách len to, že ja to mám do budúcnosti v poriadku. A v skutočnosti mňa by malo oveľa viac nadchýnať nie len to, že ja to mám v poriadku, ale že som súčasťou víťaznej armády a mám tam nejaké miesto. Ak ma to nadchýňa, že milujem Ježiša, tak som ochotný za to dať život, ak ma to naozaj oslovilo, lebo on dal život za mňa a písmo Evanjelium mi hovorí, že ak on za mňa, tak aj ja som ochotný za neho dať svoj život. Ak nie, tak asi niečomu nerozumiem. Odporúčanie kníh základy Evanjelia, no ja som, ako viete, starý človek, ako vidíte a viete, to znamená, že ja rád odporúčam veci, ktoré sú staršie, tým nechcem povedať, že nové knihy nie sú dobré Evanjelia, ale myslím Billy Graham, Jak sa znovu narodiť, to vyšlo odakedy ešte za socializmu, alebo Peace with God, Pokoj s Bohom, sú dobré a veľmi jasné spracovania Evanjelia. Moody, Cesta k Bohu a jak je nalézti, to tiež vyšlo dávno, je to človek, ktorý žil viac ako pred 100 rokmi, ale Evanjelium zastaralé. No a kto by chcel čítať starú angličtinu, Puritáni voľakedy veľmi jasne písali Evanjelium s takými názvami, ako že Poplach pre neobrátených hriešnikov. To je titul, názov knihy. Poplach, alarm pre neobrátených hriešnikov. Tak to dnes sa nerobí, lebo my sme kľudní, túto knihu dnes preložili do novej angličtiny a nazvali ju A Sure Guide to Heaven. Istý návod, ako sa dostať do neba. Tak vidíte, že ako sa menia časy. Voľa, kedy sme si vedeli pravdu naliať, hej, si neobrátený hriešnik, tak sa prebaješ. A dnes kľud, len ťa nesmiem vyrušiť. No. Tak neviem, keď je požiar, či by ste radšej boli vyrušení a ušli, alebo čakať, že sa preberiete a zatiaľ zhoríte. Tak ďakujem za pozornosť a čas na...

ktorý bol, Boh, ktorý je, Boh, ktorý bude, v sláve opäť príde. Boh, ktorý bol, Boh, ktorý je, ten, čo je s tebou.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, milí naši poslucháči, určite mi dáte za pravdu, že Božie slovo je mocné a účinné. Jeho platnosť je nemenná. Jeho povzbudenia a láska sú potešením. Výchova a usmernenie cez Božie slovo vedie k životu a zjavenie pravdy prináša oslobodenie. Preto sme aj dnes pripravili v našom programe čítanie textov z Biblie. Vysielame to v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou. Prajem vám príjemné počúvanie.
2: Zjavenie Jána. 8. kapitola.
3: Siedma pečať a zlatá kadidelnica.
4: Keď baránok otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi asi na pol hodinu ticho. Potom som videl sedem anielov, ktorí stáli pred Bohom a dostali sedem poľníc. Prišiel aj iný aniel a postavil sa pred oltár so zlatou kadidelnicou. Dostal mnoho kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom. Dym z kadidla s modlitbami svätých vystupoval z ruky aniela pred Boha. Aniel vzal kadidelnicu, naplnil ju ohňom z oltára a vrhol na zem. V tom nastalo hrmenie, burácanie, blesky a zemetrasenie.
3: Poľnice.
4: Sedem anielov, ktorí mali sedem poľníc, sa pripravilo trúbiť. Zatrúbil prvý. Nastalo krupobitie a oheň zmiešaný s krvou bol vrhnutý na zem. Zhorela tretina zeme, zhorela tretina stromov a zhorela všetka zelená tráva. Zatrúbil druhý aniel, ako by bol veľký vrch rozpálený ohňom vrhnutý do mora. Tretina mora sa zmenila na krv, zahynula tretina morského tvorstva a tretina lodí bola zničená. Zatrúbil tretí aniel. Z neba spadla veľká hviezda, ktorá horela z ťa fakľa. Padla na tretinu riek a na pramene vôd. Tá hviezda sa volá Palina. Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí pomrelo od vôd, lebo zhorkli. Zatrúbil štvrtý aniel. Zasiahnutá bola tretina slnka, tretina mesiaca a tretina hviezd, takže sa ich tretina zatmela a deň i noc boli o tretinu temnejšie. Potom som videl a počul orla, ako letí stredom neba a volá mohutným hlasom: beda, beda, beda tým, čo bývajú na zemi, až zaznejú poľnice troch anielov, ktorí ešte netrúbili.

Prvý list Korinťanom, 12. kapitola, 26. verš. Ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. 70-ročný vyslúžili člen britského kráľovského námorníctva James McConnell v roku 2013 zomrel. Nemal žiadnu rodinu a personál z domova dôchodcov sa obával, že mu nikto nepríde na pohreb. Muž odbavujúci McConnellovú spomienkovú slávnosť uverejnil na internete oznam. V dnešnej dobe je dosť tragické, že niekto v takom veku musí opustiť svet bez ľudí, ktorí by za ním smútili. McConnell bol však našou rodinou. Iste budete so mnou súhlasiť, že si zaslúži úctu aj po odchode z tohto sveta. Ak môžete prísť na rozlúčkovú slávnosť, prosím, neváhajte. Lavice v domu smútku zaplnilo 200 príslušníkov kráľovskej námornej pechoty. Títo ľudia potvrdili biblickú pravdu, sme navzájom poprepájaní. Lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. To tvrdí Pavol v prvom liste Korinťanom. Nie sme oddelení, práve naopak, sme spojení s Ježišom. V písme sa píše o telesnom prepojení. Ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. Ako veriaci v Ježiša a členovia novej Božej rodiny, spoločne znášame bolesť, utrpenie a nesieme záťaž, ktorú by sme sami nevládali. Dobrá správa je, že nikdy nekráčame o samote. A zdá najhoršiu časť utrpenia zakúšame, keď sa cítime, ako by sme sa utápali v temnote samoty. Boh však buduje nové spoločenstvo, ktoré znáša utrpenie spoločne a kde by nikto nemal byť ponechaný v tme. Pane Bože, ďakujem, že si ma umiestnil do spoločenstva, ktoré ma pozná a miluje aj v utrpení. Pomôž mi tomu veriť a byť za to vďačný.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Moje meno je Peter Kozár a dnes sa spolu modlíme za Egypt. Je to aj pre mnohých Slovákov známa krajina, turisticky atraktívna, cieľom letných výletov, ale dnes si ju predstavíme z inej strany. Egypt zo severu ohraničuje Stredozemné more, zo západu Líbia, z juhu Sudán, z východu Červené more. Akabský záliv oddeluje Sinajský polostrov od Saudskej Arábie. Najkračšiu hranicu má Egypt s Izraelom a pásmom Gazy, čo je palestínske okupované územie. Rozloha Egypta je približne 1 milión štvorcových kilometrov a počet obyvateľov je 63 miliónov. Hlavným mestom je Káhira, čo je aglomerácia s počtom obyvateľov asi 15 miliónov. Druhé najväčšie mesto je Alexandria, ktoré leží v delte najväčšej egyptskej rieky Níl. Níl sa svojim údolím ťahá cez celý Egypt od juhu až na sever a rozdeľuje krajinu na dve časti. Východ vyplňa kamenistá arabská púšť a na západe je to líbyjská púšť. Štátnym zriadením v Egypte je prezidentská republika. To platí od roku 1953. Etnické zloženie, najväčší podiel sú arabizovaní hamiti, ktorých je vyše 99%. Sú tu zastúpené aj menšiny, medzi nimi beduíni, nubíci, berberi, sudánci a iní. Čo sa týka náboženstiev, najviac je sunnických moslimov, asi 90%, a necelých 10% obyvateľov sú kresťania. Jazyky, používa sa tu arabčina ako úradný jazyk, ale taktiež je možné dohovoriť sa angličtinou a francúzštinou. Pamiatky svetového významu sú chránené organizáciou UNESCO. Z obdobia staroveku sú tými najvýznamnejšími pyramídy v Gíze, údolie kráľov a chrámy v Karnaku alebo Luxore. Problémom Egypta zostáva hospodárska zaostalosť, autoritatívny režim a nedostatok demokracie a islamský radikalizmus. V Egypte bolo pritom kresťanstvo známe už 1000 rokov prv, než do krajiny prišiel islám a stal sa dominantným náboženstvom. V krajine sa zvýšil počet protestov, útoky na kresťanské kostoly, únosy žien a ďalšie prejavy bezprávia. Najväčšou kresťanskou skupinou v Egypte sú ortodoxní kopti. Mnohé útoky moslimského bratstva smerovali práve na ich kostoly. Časté boli tiež útoky na domy a obchody kresťanov. Známe sú aj prípady únosov žien, ktoré boli donútené uzavrieť manželstvo s moslimským mužom a tak vlastne konvertovať na islam. No dobrou správou je, že stále sa moslimovia obracajú ku kresťanstvu a majú hlad po Bohu. Organizácia Hlas mučeníkov navštívila osady, kde žijú kresťania aj moslimovia vo veľkej chudobe a pracovníci tejto organizácie im tam nainštalovali filtre na čistú vodu. Egyptskí kresťania trpia perzekúciou rozličnými spôsobmi. Tí, ktorí sú s moslimským pozadím, čelia obrovskému tlaku od základnej aj rozšírenej rodiny, aby sa navrátili späť k islamu. Prísne obmedzenia na budovanie alebo zabezpečenie miest pre bohoslužby zabraňujú kresťanom spoločnom stretávaní sa. Tých, ktorým sa podarí stretávať, čaká nepriateľstvo a násilie od ich okolia. Kresťania a hlavne ženy taktiež čelia diskriminácii, sú zneužívaní na pracoviskách a verejných miestach. Radikálni imámi pravidelne vyvolávajú nepriateľstvo a násilie voči kresťanom, čo vyústiuje do smrti a zranení mnohých veriacich. Za ostatné roky bolo takýchto prípadov skutočne veľa. Zotrvajme preto v modlitbách za Egypt a jeho cirkev. Pane Bože, prihovárame sa teraz spolu za krajinu Egypt. Krajinu, ktorú poznám aj z tvojho slova, ako miesto, kde prebývali patriarchovia, ako miesto, kde aj pán Ježiš s rodičmi sa ukrýval pri prenasledovaní. A dnes je tam tvoja cirkev taktiež čeliaca útlaku a prenasledovaniu. Ďakujeme za to, že situácia sa o niečo zlepšila za tej súčasnej vlády Al-Sisiho, ale pritom zostáva v Egypte veľa nepokoja a tlaku a napätia. Prosíme, aby sa v tomto znova ukázala moc a láska Kristova, ktorý je kniežaťom pokoja. Prosíme, aby sa spoločenský a politický situácia upokojila, aby ľudia mohli slobodne vyznávať svoju vieru. Prosíme o ochranu pre budovy, ktoré kresťania stávajú a používajú pre svoje bohoslužby, aby mohli byť miestom, kde sa stretávajú, ale kde môžu aj ľudia zvonku prísť a počuť o tebe, počuť tvoje slovo, zažiť tvoj dotyk. Prosíme ťa preto za cirkev, aby si jej dodal odvahy, aby si ju povzbudil k vernosti, v svedectve, aby mohol aj Egypt aj v týchto dňoch dostávať nepretržite tú dobrú zvesť Evanjelia o tom pravom pokoji a radosti a nádeji, ktorú prináša Pán Ježiš Kristus. Amen.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, tak ako už aj odznelo, práve začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú a vitajte pri ich počúvaní. Moje meno je Davy a dnes sa spoločne budem rozprávať s mojim hosťom o ochorení AHC. Takže rád by som ťa privítal, Euka Beretová teda.
1: Ahoj.
0: Evi, aby som ťa trošku predstavil našim poslucháčom, tak pochádzaš zo západného Slovenska, si šťastne vydatá a s manželom máte dnes už 4 dospelé deti. A teda jedno z týchto detí má znevýhodnenie, alebo teda je tam tá diagnóza AHC. A aby som možno ešte povedal pre poslucháčov, ktorí možno nezachytili takúto sériu, ktorú spoločne robíme v rámci tohto ochorenia a informácií, tak AHC je vlastne veľmi také zriedkavé neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje vlastne u detí a teda prejavuje sa tým, že sú tam také občasné paralýzy, vyslovene v štýle ochrnutia na pol tela napríklad a podobne. Takže toto je vlastne to, o čom sa dnes budeme spoločne rozprávať. A teda tá téma v súvislosti s AHC bude smerovať vlastne na ten školský vek. A teda Evi, ak by si mohla povedať nám, našim poslucháčom, že ako sa teda táto diagnóza prejavovala počas školského veku teda vášho syna?
1: Tak aj počas toho školského veku sme museli tak dávať pozor na sebyho v tom zmysle, že sme sa vždycky snažili zabezpečiť taký pravidelný denný režim. Chodil aj do školy, ale chodili sme na 4 hodiny, vlastne chodil do špeciálnej školy a vždycky som musela vlastne mať zabezpečený ten odvoz, hej, že autom som musela pre neho prísť, nemohli sme si dovoliť niekde dlho čakať, proste ja som ho len vyzdvihla, doviezla som ho domov, naobedoval sa, potreboval si ísť pospať, aby vlastne sme predišli tomu nejakému vyčerpaniu organizmu alebo aj tej nervovej sústavy, pretože vlastne človek z AHC sa rýchlo vyčerpá, tá nervová sústava je taká, že sa pomerne rýchlo vyčerpá a môže tam dôjsť práve vtedy aj k ochrnutiu tej končatiny. To už je jedno, že ktorej alebo ktorej strany, hej. Tak toto sme veľmi dbali na taký pravidelný režim, takisto, aby sa najedol a aby tekutiny boli zabezpečené.
0: Rozumiem. A mne napadlo, že vlastne existuje, ako si ty povedala, že chodil do takej špeciálnej školy, že úplne taká otázka mi napadla, že je školstvo vlastne pripravené na takéto diagnózy, že je v týchto špeciálnych školách naozaj to tak pripravené pre napríklad aj takéto deti a bolo ťažké nájsť napríklad takú školu?
1: Tak hľadali sme, pretože sme mysleli, že všetky deti pôjdu do štátnych škôl aj proste, alebo teda však sú aj súkromné školy, ale že tie klasické a nemali sme dovtedy tú potrebu, takže jasné, že museli sme sa trošku povrtať v tom, že kde také školy sú a sú na Slovensku také školy a môžu tam deti sa vzdelávať. Je tam veľmi taký špecifický prístup, špeciálny prístup, sú tam špeciálni pedagogovia. Tí ľudia sú vzdelaní a vedia vzdelávať aj takéto deti. Takže sú na Slovensku také školy. Áno.
0: A ešte taká podotázka, že ako je to napríklad s financovaním, že rodič si musí platiť za takú školu, že je to taký štýl ako súkromná škola alebo niečo vlastne v rámci úradu alebo
1: My sme štátu. Za školu napríklad neplatili, pretože boli, lebo myslím si, že vo viacerých mestách takých okresných sú špeciálne školy a niektoré sú také možno špecifickejšie, ale neplatí sa za tieto školy. Možno, že ak je to nejaké také súkromné centrum, ale s tým som sa zatiaľ nestretla, možno, že vo väčšom meste.
0: Rozumiem. A ako to teda bolo s tými rôznymi formami učenia? Mám tu napísanú jemnú motoriku, kognitívne učenie, socializácia v prostredí. Môžeš nám možno nejaké skúsenosti predať?
1: Uh-huh. Učenie bolo pre mňa také veľmi náročné, pretože keď to porovnám s deťmi, ktoré nemali také problémy, tak tam sme nabalovali látku za látkou, učivo za učivom a proste pekne sme išli. Ale v prípade Sebiho sme vlastne veľmi dlho, nazvali sme si to, teda alebo ja som to nazvala takým step by step, krok za krokom, že ozaj niekedy to bolo len krok za krokom a niekedy sme opakovali tie kroky veľmi, veľmi dlhé obdobie, kým sme sa napríklad niečo naučili, ale stojí to za to a vlastne bežne sme doma rozvíjali jemnú motoriku, či už tým napríklad, že sme, ja neviem, s plastelínou sa veľa hrávali, s tými drobnými vecami. Potom grafomotoriku, keď už vlastne bol v škole, hej, tak sme stále dookola písali, trénovali to isté, kým sa mu to úplne dostalo, až tak, že už to naozaj vedel písať. A fakt môžem povedať, že stalo to za tú námahu, pretože on vedel veľmi pekne písať. Takže bolo to náročné, bolo, ale proste dalo sa to. Pretože pre mňa to bol taký veľký zázrak toto, pretože on ani nevedel držať ceruzku. On proste nevedel nič, ale tými pomaličkými krokmi sme vlastne sa dostavili potom aj tie výsledky. No a napríklad veľmi také pre mňa bolo, my sme veľa konzultovali aj s takými detskými psychológmi, logopédmi, samozrejme, že aj tá logopedická starostlivosť tam musela byť, tak to sme trénovali, lebo tým, že on veľmi tak obmedzenie rozprával, a zo začiatku najskôr nerozprával, potom tak veľmi obmedzenie, tak sme veľa museli používať rôzne také tie materiály. Ale teraz sú dostupné určite, veď to už je viac rokov, tak už sú určite aj lepšie tie pedagogické pomôcky. A my sme veľa s rôznymi kartičkami pracovali, proste veľa sme čítali, veľa tých obrázkových kníh, kde sú také aj praktické veci a to sme pomenovávali a vlastne on opakoval po nás. Artikulačné cvičenia sme robili s ním, hej, že rôzne takéto veci doma. No a bolo to také aj náročné, pretože tá jeho pozornosť, on nevydržal veľmi dlho, aj keď my sme vždycky tak chceli vyťažiť z neho čo najviac, tak možno, že sme boli taký v tom aj taký náročný trochu. Ale museli sme taký balans vedieť nájsť, že teraz napríklad už nie, alebo keď sme videli, že je taký vyčerpanejší, alebo že je taký oslabenejší, tak už sme napríklad museli zvolniť to tempo. A napríklad dôležité bolo, že keď aj prišiel nejaký stav oslabenia končatiny, tak sme úplne vylúčili také aktivity. Aj napríklad, tak sme niekedy nešli do školy, hej, alebo proste mal len taký kľud a sme si čítali napríklad rozprávky alebo takéto veci. No a veľmi mne pomohlo také odporúčanie jednej psychologičky, že sledujte záujem toho dieťaťa a vtedy vlastne viete mu aj pomôcť. A tak sme aj to hľadali, že aký má on taký záujem a v tom vieme rozvíjať, akože tam sa vieme toho chytiť a vieme rozvíjať niektoré tie veci v jeho živote. No a on veľmi mal rád zvieratá, tak to sme vlastne podporovali v ňom. Takže sme sa starali o zvieratá, hej, krmili sme, chystali sme pre zvieratá u starých rodičov, u babky, u detka, že v tomto nám aj starí rodičia, aj babka s detkom boli veľmi takí ústretoví, nápomocní, že ten aj vlastne my, keď sme ešte boli doma, v dome, keď sme žili, tak vlastne tieto veci sme mohli realizovať. No a on, tak keď sme videli, on veľmi rád sa tak zapájal aj do takých praktických vecí, že ja neviem, napríklad chytil hrable a on chcel hrabať, alebo videli, že kosíme trávnik, tak on chcel kosiť. Takže my sme sledovali ten jeho záujem a vlastne v tom zmysle sme mu pomáhali rozvíjať tie praktické schopnosti, tú motoriku a to sme potom už vlastne porozumeli tomu, že takto to musíme využívať. Hej, že toto boli také veci.
0: Skvelé, ďakujem. Ty si to trošku aj tak načrtla. Mne hneď zišli také dve otázky z toho, čo si hovorila. A prvá je vlastne tá, že my sme to možno tak nepovedali exaktne, ale že vlastne pri tom AHC sa otvárajú, poviem, že dvere aj do iných diagnóz. Uh-huh. A nemusíme ich menovať, uh-huh, ale mňa by zaujímalo, že či keď sa tak pozrieš na ten školský vek, že či boli veci, ktoré napríklad v rámci tých iných diagnóz hovorili, že nie je možné, aby sa to naučil a naozaj sa to naučil tou vašou vlastne trpezlivosťou a neustalou vlastne prácou na tom vzdelávaní. Že sú tam nejaké veci, ktoré takto ako keby boli dané?
1: Áno, áno, určite je to spojené s tým, hej, že to sa nedá vylúčiť, že málo kedy je to, že úplne oddelené, že veľakrát tam prichádzajú aj tie iné veci, ťažkosti. No a dôležité je tak vedieť s tým pracovať, si myslím, že a uvedomiť si, že nemôže človek klásť na takého, na také dieťa také nároky, ako na úplne zdravé dieťa, hej, že je dôležité vlastne nepreťažovať ho s tými vecami a pracovať s tým, že dobre, keď síce keď sa to naučí za pol roka, ale bude to vedieť, tak to stojí za to, hej. A vlastne takto sa naučil písať. Naučil sa čítať a veľmi rád si napríklad čítal potom. On si vždycky rád čítal noviny, čo sa deje a správy, hej. Že to bolo pre neho tiež také, také, že tam mal ten záujem, tak to sme napríklad rozvíjali, hej. Potom naučil sa aj počítať tak obmedzenie, hej, v rámci toho jeho zdravotného stavu, ale to bolo tiež také, že rád počítal, ale napríklad aj veľmi rád prepisoval. On keď sa naučil písať, keď sme chceli, aby nestagnoval v tom písaní, tak vlastne to sme dlhé, dlhé obdobie s ním pracovali v podstate až do dospelosti, že prepisoval texty. A vlastne tým tie zručnosti

0: A ja toho napríklad aj tak upokojilo a proste to mal tak rád. Potom také veci boli už potom z toho školského veku a ako do toho pomaličky dospievanie naučil sa bicyklovať. Tak to bolo tiež také veľké víťazstvo pre nás a my sme vedeli, že aj v tom období dospievania, že to je také náročné obdobie aj pri týchto deťoch, tak sme sa snažili, do školy sme ho vozili každý deň, hej, do tej špeciálnej, takže špeciálne doviesť do školy, vždycky ho bolo treba ísť, sám nevedel prísť, že musel mať toto zabezpečené a potom sme vždycky sa snažili ten šport, vlastne ten bicykel. Takže a keď sme náhodou, že sme boli doma, tak sme na ten bicykel išli aj dvakrát za deň, hej, takže on toto mal vlastne, tým prešiel aj takéto obdobie a veľmi, veľmi napríklad mu pomáhala aj voda. Hej, že tak my sme veľa chodievali aj na kúpalisko alebo proste na nejaké jazero. Hej. Najlepšie to bolo, keď to bolo vonku. Lebo pre jeho zdravotný stav napríklad aj plavareň ako taká spôsobila vyčerpanosť, pretože tam je napríklad dusnejšie prostredie, hej, a že človek už pozoroval, že už sa necítil komfortne a na neho prichádzala napríklad slabosť, tak sme museli vlastne aj takéto veci vylúčiť, ale vedeli sme, že už sme si tak vytipovali ako také napríklad aj plavárne, kde bola napríklad chladnejšia voda, alebo že otvorené nejaké priestranstva vonku a tak. Takže veľa sme museli takto hľadať také spôsoby, aby sa mohol realizovať.
1: Ďakujem. Euka, posledná otázka v rámci tohto nášho spoločného rozhovoru dnešného je, že čo bolo možno takou najväčšou výzvou v tomto období, cez čo ste museli prejsť a zároveň, že čo vám teda pomáhalo popri tom celom?
0: Takou najväčšou výzvou asi ten začiatok toho takého školského obdobia, že to bolo taká výzva obrovská, ale keď sme videli, že proste sa nejako pohol, takže proste nám to dodávalo vždycky takú sílu a proste, že vždy sme sa, ako nikdy sme sa nezdávali, lebo aj Sebi bol taký, že on keď mal aj tie stavy, už ešte ako dieťa keď bol, tak hoci tá jedna strana, napríklad tá jedna končatina mu visela, bola proste ochrnutá, tak on bol, vždycky mal takú húževnatosť, tak on s tou druhou ručičkou niečo prekladal, niečo proste chcel robiť, tak aj nám toto dodávalo také, že on chce žiť, on proste chce prekonávať. No a my sme tiež boli v tom, že sme rodina, že máme deti a vlastne vždy sme mali tak, že chceli sme všetky deti, aby mali aj vzdelanie, aj toto. A keď sme videli, že Sebi možno nedosiahne nejaké vzdelanie, ale proste, že nech sa naučí aspoň tie praktické veci, tie sebaobslužné veci, tak stále vlastne sme tak bojovali o to, aby proste dospel až tam, hej? Takisto sme napríklad využívali takú aj terapiu tými koňmi, hej, že hypoterapiu, tak to bolo také príjemné a vždy sme vlastne sa snažili, že bola to výzva, ale my sme vždy žili ako rodina, že nevyčlenovali sme ani Sebiho, ale zase ani tie ostatné deti, že keď sme išli na koníky, tak sme šli celá rodina na koníky. Keď sme šli na plaváreň, tak sme si všetci na plaváreň, hej. Že tie aktivity sme mali možno, že obmedzené, ale že vždy sme sa snažili ísť celá rodina. A napríklad aj Sebi mal veľmi rád prírodu, takže radi sme chodili na prechádzky a opekačky to bolo proste také, že to spájalo celú rodinu. A či už sme to robili na dvore, u starých rodičov, u babky, u detka, v prírode, tak to bolo vždycky taký bonus, že toto si spravíme, že budeme teraz do školy, budeme sa učiť a potom pôjdeme opekať a proste. A oni to mali všetci radi a proste v tom si myslím, že to bolo také, že bolo to náročné a bolo to zároveň aj pekné, lebo proste ako rodina sme držali spolu.
1: Ďakujem pekne aj za túto odpoveď a celkovo, že si aj porozprávala niečo z tvojej rodiny a to, ako ste fungovali, takže ďakujem.
0: Tak ďakujem za pozvanie, Davy. Ahoj.
1: Milí priatelia, ja sa v tomto momente takisto s vami lúčim. Moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce ďalšej relácii, témy, ktoré sa nás týkajú.